0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cairir.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirán ar fis fasa. Mí anna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na Liffe.
2: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neart ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. A radio Liffe cé sé chun go cair FM.
3: Chuirníí ó thuús na fihuaise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tróna. A radio Liffe cé sé chun go cair FM.
4: Tú ag éisteach le radioúna Liffe, cé sé bun cethir FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Fáint go dtí chlár agus céine an eirta tú géisteach le raí Liffe cé sé pun cairn FM, is me seán ó brean agustus námid an chláir a nucht le gácíín ó Aslan. An grúpa ceáil bunéag Christi a fion glas agus seo é an céad cean, This is hanna sé amach níl mé cintagaré an legan a bhí ime intan 1986 agus ina 1986 rugú manecht Jessica ní hihiigh agus bhí thuas i rahharan a réir ag ceúra le brethe Jessica ní mé dad bliana á hin agus seo é this is agus aníag sin éiste míle Crazy World.

agamach Christy agus na lads Crazy World agus níl dinne níos fear chun muid a cumad sláán in san daon seo ná Jessica mar is príomh ide í in principle in san scoil náisiúnta a Ballycra agus ag smaoinemh orta Jessica agus an am a bhí míid go léir le chéile éidir go leú sna gá míle in san puinte ag ceolcuirm ó Aslan tar éis an nulaigh an bliain sin agus bhí féiríon dit chun thuirt go Christáir agus na lead cácha milliis a rinne tú. Ithe thbar agus smuointe thbar dulamach duitte Jessica agus de céile Ciarán agus de leadg Oliver. Chaigh agus de chaíonn deálín ág Vivian agus manna ceol agus ceoltarirí eile muintear me gceann de Smiths bhí ag Jessica ach éimi le cúpla cín ó de Smiths níos déanaí ach ar dús ceanna fu mé amach ó air pádig ó híhiigh agus é ag obair go daon in san teach ag chun é a olahú leis é a peintáil lena seachtain agus seo é grúpa ceáil ó sasanna te de tá sé béidir ar fum réon scanán ach seo é rule the world.

agad as, fi na réilt amach éhe réir. Jessica, agus fiúán go réil de le brethe ar an éine, agus an báisteach trelm. Íha an cóisir ar an sáhan sin tseansma, agus an méidir réil le cean á de Smiths Wintermer gáin, agus níl mé cinnta ach meassam gur hanaíon sé seo le Jessica. Tá sé an fad cannaíon leabhar don Bombs, agus béidir ar cénaí eile ádas nits, agus iníag sin éistimid le panic agus béidir freagra ask.

agus ná na páistí scoile le bhí géiste ná bach le marí an sin agus cos de homework ar an tinine. Panic ar eisce tí panic.

rís nátóg an cála a marisí an sin agus an seintar cairnéin an DJ a crucú. Fiú bháin gar mise ag déanamh na fuúmanna ach bhí des an rudé ar ar a ggéist leis an fuúmríon agus an réh ceil a bhí ar an stéreoach cliisibar an cean seo agus inar chlán féin agus a chlán má drofuúr áine ní bhrinn ní híhiig cep na páistí agus Jessica agus go múmór a drofuúr Suzanne gur bé má brathair Seamus a scríom an éhar an seo. Ní rah an ceirt a go Suzanne ach ime intan agus an intan an tláán seo é go deo an éhrán atá mid ag smaoinemh nuair a smaoinem ar sé agus in íag sin éiste míad le cean ó abe. Tommy buicht it don ceol or thank you for the music or am agat don ceol agus vi Jessica, Suzanne agus Rachel arash o an Spain agus con an la bre a drifur a calura agus vi Anya agus ma drifur Eilish agus inyin ma Nia Jonathan óblin ag canú le céile agus an éran sin i gcuimne agus ag smaoineh ar mar drifuúr Christine. Sunny afternoon agus an íag sin, abba agus, thank you for the music.

agus éiste méid a dhisle Éireann eile a cantar ithe ar réir. Sula rocham mise agus me trefuir eilis ó bhile. Seo é an legan ó Sisters ó Rosemary Clooney. Is Éireann a scríbh Irving Berlin a reis a 1924 agus don musical White Christmas agus hánaíon an nólaig go mórmór le Jessica agus an crán nólaig agus an an sióga ar bar an crán nólaig atá fós aici agus rinne Peggy Lee legan den Éireann seo ach seo an cean ó Rosemary Clooney mar an eisteoir seoirse.

Aon, ar air, teach Jessica agus Ciarán, bhí ní Jordan ó Brian Mac, mar dreathair Joseph, Cáiltear Ró Óg agus a rinne an trus Jordan ó Hedford chun daoine Gallagher agus gach creidiúnt den na daoine a tháinig ó fada don ihe sin agus a reis go dtí na Smiths agus Louder an Bombs agus seo é cuircheist ask.

agad as cuircreist agus bhí bhí seis cluiche ag an cóisir ithe réir agus bhí ro sin a chuir na ceistile ro sin is i defuair céile Jessica Kieran agus bhí an muid an lucht éisteachta cuir ro sin na ceistile agus bhí gach eile nó caid mé ar rá ní ra mé an a leanúint go cuaramach ach bhí an beirt freagra an féidir le Jessica nó ní féidir le Jessica ach I gánaí is féidir le Jessica agus reiscadaí an ceáil agus seo é ar an an fuúmríon gan an Sweet Charity The Rhythm of Life agus reiscadaí na Ashbourne's clan Jonathan O'Brien agus a céile Heather agus a beard páistí a bhí an strún agus Regan agus bhí antá a gom cúpla mí ó hin nuair a cuir Jonathan a nniuúil dom go raibh Regan agus a scoil ag cildéag lán ar státe comórtas ceáil Waltons an siúpa siúpa ceáil agus an scoil ceáil ach níon mé cinnta cad é an árán a rinne ar na árán a rinne do scoil Regan beag an tá ort in san gachtréad deagmhaí ag deire an bliain scoile agus tú ag dul go dtí campa judo i Valencia sa Spáin ach seo iad cean duna árán a cluistear ar an lá álinn sin san ceáil áras na siúnta.

0: burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring.
1: Agad as Johnny Cash an sin agus cé an den na ceiste chuir rá sin de Jessica ar air an féidir le Jessica, ní féidir le Jessica bu é ómláin písaiciil rap a canú ó tús go dtíirle agus ní ra éon is a gom céhéad an éhar an ceil rap é agus dúirt Jessica gom ní ceil rap ar chur ba é éhar an rap si ó an grúpa ceáil All Saints na níomh ómláin. Now, ní léon rud, ní lísa gom cad é an éhar an, ach fi mé an tága le ceáil rap

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar cé sé Pca FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideig. Thla bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lefa ar cé sé Pca FM.
1: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon. Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, beéis sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag trí gachdánach. Bigi Lynn.
2: Is me se cuiamhach go numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Bíaggéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Or nua Kill electronic kill dosa agus nart kill ella Lair vasna air album agus air ALT footfall natira agus nart scaled ella a radio lifa kate shay from car fm
4: Tatu geista clear radio lifa kate shay from car fm kushlan a karuch This achraila tasa clara will tour chi geista clashinish

0: agus bhar géad fáte go chlór eile de fád is faring is meisilís na an breh agus mar is cinná be mé leh ar fanna lethra agus muid ag lééis scialta an nuil ar fud fad na crinne scialta idirnáisiúnta agus scialta ilchoultúra ó éan agus go bhfuile eile agus barhlam cclistá webse mátá scéal roiintteagaí ó áit éigen timppla na crinne nó scéal idirnáisiúnta nó idir choultúir an te éan bíí i deaghhalllin nó bíí deaghhalllin lehar dúirí faoin glóirnacht tar nóí nó más má leh nasca nó te Bpála dhéanamh le haon duna duna ana a cclisan si bh ar an glór an tatain seo nó seaachtain ar bit. Seoirí fá tugan ag bio ag gradúna lifa.E, Jane mud a tweetáil ar an nóán nua ex buheirta mórhlas dói ag hasclib fada is farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa. Nuir ar nói dhuaí sib ar scéalta postáilte faoin hasclib sin ar Facebook ar lena goil go bháin agus a riile freisin agus is féidir libh takes chuirteachcógan más maiileh ar nádthta sé a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cehar. An nachtreint spéisiúla techt, Clismid ó Liam Carson ar scríúir é fila agus tar nói stúrthir imram agus marnar chuúla si bhui imram hena bé sé ggin sin dún cadtá gceis leis agus thbh spéisiúil a nocht bé Liam ag leirlinn faoi imimecht an spéisiúil a mé sé ghlacha páirt an mar chud de féile na geala dar nói bé an féile gailge óhór sin arsúil ar a cháin chun dé na mí an deire seachta na beag seo agus bé imimecht álinn ag Liam agus reintíine eile mar chuide sin ar an saharn cleisim ar an maidan déthaharn bé an imimete ar siúil, agus tá sé bunathe ar haiú a scríamh Liam Carson na dánta gaiire sin, agus an telatar in imimes ná Santoca a bhealach hain. Agus is léirú ceol agus meascán de gnéthe éagsúla é seo leis an haiú ó Liam, Ceol ó Seán na Carolalain agus fhí seán ó Margaret Lanagan anna spéisiúil agus leismid ólíam faoi sin agus faoi féile na geala agus na himmochttaí agsúla a bhés ar siúil mar chud de sin agus ag imram sna seaachnaí agus na míí an maithráin agsúil go mórt le sin a gan hamlín beag. A chu raibh sin tar nui dé hína beag seo béimiid ag bhótals na teilchan áitiúla agus na teilchan orpacha an seo an éan, agus bhí deis agam freistal ar imimecht do chuid glúiseach na thuirpa in éan sé sin agraocht é bríon chun ólas a roiint Madra leis an Orrap agus tá siad a ri feachtas dar tedal is féidir bhótal tá ag bhótal don na teilchan orpacha agus ólas a roiint Madra leis na teilchan, Madra leis na hiirthirí agus a riile agus bhí díspóirt ar siúil acu i g gartlóir blá clia leis na hiirthirí eile don na teilchan orpacha ó bhlá clia dar nóid tomid i trí caiheanttar don órap si sin lár tíra ar thuúsgurt. Agus an sin an deisgurt agus an sin blá clia agus bé deis ag dtíine bhótals na teilchan fír hábhataige sin dé hína beag seo chumá leis na teilchan áitiúla dar nóí. Muna bhair sibh hoppéir bailóide sa fust cclisom gur féidir leh dolasteach le carta aantais agus go mééis sibh an bhótáil ach bíigi cinnta fécinint ar checkregister.E nó an Electoral Commission chun tuile ólais á le bheith cínta go mé deis agat dorá a úsáid agus do bhóta a chah de hína beag seo. Agus Ryan glúseach na thuirpa in éan ar a sih gréán EuropeanMovement.E písa an spéisiúil mátá sibh in éon áras maidir leis na teilchan orpacha, an Parliament é hain agus an ról atá ag feisiirí orpacha tá písa an deas acu d'ar teadal Just the Facts ina dhéanann siad chuirsíos ar rudaí uirithe maidir leis an orb agus i cheann seo d'ir siad cadtá gceist le feisiire orpach agus mar chuide sin luann siad na gnéthe éagsúla a bhainn leis an ról sin agus an ionadíocht a dhéanann ar bheisiirí dúin in éan ar nui bé ceire ghna dhéag mar eisiirí orpacha de éan a ríis agus tá thair seachtó íirithirí ar lerug na náitina sin sa Pharlaament mar sin tá sé fíorthhataach go bhótálamid ar fad ar aníine agus go bhótálamid ar son in na ddíine ar bhálinn a bheith ag seaamh ar ar son mar anna duthe san orb tá sé fíorfirthhataach is tóga a níis ná riomh Beiidir agus na rudaí a luúan glúiseach na thuirpa it sa fisa sin maidir le feisiirí orpacha ná ar nui an cuacht dlíúil atá ag feisiirí orpacha agus bhótaí a chahabh maidir le lehéid a Lisbon Treaty, rialachán maidir le COVID agus go leor leor eile agus an sin leann sé faoi napótathe ina mííon feisiirí orpacha nuair a haon siad go Parliament na hhorpa ar nuid ní bhíonn siad mar chud den napáirtathe atá a bhfuil anagan arth an seo Somalian éan ach taon siad isteach de ganá i bórtathe óirithe sa Parliament. Mar hapla an European People's Party agus a riilla mar sin sé tohaach agus spéisiú féchant ar cáhfuil na hiirithirí is smuoinemh dul nuair a haintíad go Parliament na hhorpa ina bortathe nua agus an sintá go leir leor ólais eile sa fisa sin mar sin máta sé bhan éonhras madra leis an tachan seo nó faoin an ról atá ag feisiirí orpacha is mór is fiú braniú ar europeanmovement.ie. Agus míad a buchas le eising níhrádaí a thug cuiirdom a bheith i láthair ag an díspót sin i maiolia déirdaín seo chatte bhí sé Harbh spéisiú breanú ar cuiid den na hiirthirí is dóilemthart ar tríon den hiirthirí atá ag grits na tochan im lelia a bhí i láthair agus bhí go leor leor ábhar mór á lé acu ar nós an inimecha cuasaí éráide, chun cín an ete bhdalach ó dhéis agus na hábhar mhra is socha atá phléban in éannach atá fíorthhatach is socha don órap agus do folatíocht na hhorpa bhí si de plléid tuíocht ar nói agus an ggéirchéim daine randídan agus a riile freisin agus anna spéisiúil an phlé a bhí mar chud de sin is mór is bhí breanú ar na himachtaí sin atá siú le gglúisiocht na hhorpa in éan má spéis leh hain buúla lehar níorthirí. No de athagaí éiste leo ag lé na náhar mór a sin rih lá an bhótála déhíine beag seo. Agus ar nóí rinne eling ní bhrádaí aga leh deaslinn cúpla seaachtan óhin, Ioéis sibh é sin ar Soundcloud radioúna lifa ar fada is farsing ar Spotify nó ar radioúna lifa.ie mátá si figurí éisteach tíú le sin agus a ríis teile elam a faoin méid a dhéana glúisiop na hhorpa in éan agus an fiochta sin atá áreachtal acu chun ólas aráins le daine madidir leis na techan ólas nódrocht ar nóí nach chobunta lehéon iorthir faoin le. Míle mí buchas eling a ríis agus a lucht glúisiocht na hhorpa in éan as mé a bheith ina deanta donimach sin agus as an ólas ile anúsáach a reinan siad lin. Ag bog a roiig agus tar nui bé féile na geala arsúl an deireseachta na bíag seo ón seaachú go dtíon ní lá de bhí meheh i rachain chun déine mí áíonn sé gcónaí is dói agus tá lineop den sco acu i mlíana tar nui is féle don scohé ina dagan an pobl ar fad le chéile pobl na gcuilge as ga cearan an tír agus uint as átainí timppla na crunne freisin agus pobl deas beag féle deas beag dó siúd a datníon te sin lo ar an lineup im mlíana tá jiggy na bunnyman, supercaley, na fearrain, grooveline, joy Dunlap, Horton, cuas, na Shanvans, Torby, clan Vicori, Joe Jack Attack agus go leor eile is dóí le tacht agus is mór is fiú breanúir sin má spéisiúh dá ticéad fós ar fáil cliisiim ag féile na geala.com féhéir sin do hiileolalas don faoin bhéile sin nó an ticéad á. Ach mar chud den bhéile sin bé Liam Carson atá ar lína le leirlan inis ar stúrthir imramé agus scríóir fila, agus bu sé ghlacha póirte in imacht madra le haiú a scríomh sé hain agus an tedal atá an imacht seo ná Santoca a bhela chéin. Dí an beidir ar dú spóire an gginn seofa dún beagán faoin insráid leis an imacht seo agus cada bhééis a gceis leis.
1: Tá sé an thuga leis an haiú híon le tam fada nuas nervation ha an all bin harter fibli hun ru economy canuch haiku dar tigel atoms of delight august rather be sin na haiku a merle an albanish august in yelling na Haliban august win she sheer ass gluation hosime torchfree by show august more illy an haiku a running na em ramio or no vi Gabriel Rosenstock. Ar an chlisisiin ar bhanaí na imram agus Gabriel aichénta ar fád na cruine mar chun na filií haiú is spár atá agin agus thug imram chuí rins chuscail haiú há na blianta Daistrií Gabriel Jack Kerouac go géala Sophie Leirú agin leis na haiú a scríb Jack Carr goes Dutch image lure shock magina morning frost August riot in the haiku scrive Kerouac Kamala Shenfi Commodus haiku ogging and Nuri August Bay Rish Melina Duish Basho being cardlana ogging Snitskolana August you know Tajesh in the past he a good haiku screw so bay imachtag ogging or clarina federation Melina Duish Basho I'm rather fond fina haiku is fair doi an efachtagaton hondini spragu among pin. Mar Neil to get Gary Soned a scream, Neil to the Gary Urscale a scream, Neil a guest at Tree Vion Lina, Rod Bug Bujach at on, Neil to Gary of a Glick, Neil to Gary of a Philita, and Rodata to Gary Yanina Kershis and Rodata Jirach Ost the Core, Ayani. So to Gary just of a Jiru or an Ernia, and Rodda at Jirach Ost the Core, Beatrice Nyoko. Bailachan, Snakrain, Beatrice Gwyl, Cat, Expasturach, Hart, and Kibby Rodaton. Okay, so the Gary Hacht or Kenyo Co Hishkin, either the Vion Hain, and Rodda Tativa Ste, Okas and Rod at Tivam Wee. Shadow, now to see Eska, I could a screw after she Harvey Jocker killed my a screw, Shinathon, Queen Haiku, Katie Lee Stacher and Ober, or just a big screw lad, the Risha was Risha was Risha, and rather Wallen Hain the Rini Atagiri Haiku a screw now, you know. Be Lord Nota, August Pan, August Goni, August to Mui, you know, Bridgewater to Shua Koshfariga, back into Rodding, Ectarium Scotobin, Bracken Rod Shees. Tobin August and Shenna's feature you know and Rotherher and Agar NEA I just kind of grim aisle or a nomad. So Shenra Satagiri Yang Goni Lation Haiku or Falahagan grim aisle or a nomad. You know near to catch between Amshar Kaicha and near to catch between and Thomas Halichart to the Bio Sanama Lacher to the Bio Sanomad Shaw. So to the Giri of a Bio Sanomad August Grim Eiler August Eker. A verm haiku. So she can read the haiku, slash the haiku, bring them all.
2: Anastasia, like a chance, Nachwell, Neil, she's in Clista. I come so as a chance, Nachwell, a Clista, like a hay story, I guess, because she harvests special scream a hain, splankiction, and so she kinnel kasulash, or into being beecher excreve, so I'm sure Katja. So on specialist, mean if we kinnel, yeah, homemade shins and
1: So another thing, you know, you got a store focal for lachen of a Shinra Dallas said the catch fee, you know, store focal at simply. And Rodda me on to Shen, just you know, Beju or Bonrod, you know, can Eva ton. So, and beyond and Rodda Safty, not Eva Ave on, was it Eva Ave larger? So,
2: Kinta was Eva, Greelor, and Rodda. I guess Marchutta Fail in the Galley and Imucha Vesagi Santoka Avala Kane and Teddle Talker or an Imuth Freshen. I guess Bay. Sort bishy ill donoch mer imocht bay kyol O'Shawn McCarlane Matag Kyartagum August and Shin Fishon Yvonne O Haspond Tave Hirden Rudd O Margaret Lonergan. Kane Farish of the Geary Rudd, Kinna ill donoch mer show Yena of August.
1: Well, Fishy Moraima Ogging Ramagoni Gume Mask and Den Eliot Douglas and Kyol August and Fish Alien. August Machenda, August, and another time guest in Sean, Tamal Hoga, Santoka, Taneda, Narcelio, Santoka, Taneda, a Nullug, Ochjed, Ochtu, Adaw, and Scale of Winning National, Chirna Talun, Acher, August, Nunakro Shiaki Hanjag, Kerr, Awaher, Bossman, seal he and August when I love he and August actually he and struck a dubber August Hanek and Crater Box on Toka Show Fosche August fi sé a trommer ar an á fi si bú se leis an galir dú renne si ar bascar le láthaí an com mai ach níir iri leis pretí agus chuh hiig Chaple Zen agus ané tamlín riniu sagart dá agus in sin sa blian níé agus fi sé hu séagpástruach ar fod na tíre Japan fi cin astra siúlóide a gú an ru a bhí an fin na haiku asríb Santoka rís ní winter les tradition ri sé chuhaid in a rialach a bhí an a gnáam agus te ara bheith gomta agus an run a gasló tá sé ar eisteir goní te sé siúlar goní chun sé becket a gine don I can't go on, but I must go on mar back at sin ha a gas le Santoka an amana she hes te lag vis nach chu amana ádí nachré an ru dúirt Santoka buine bhíon hé an gro sé brúnach ach achas ag an nám céna sofi brún agus achas ina chrí ag an nám céna agus tíú sin sna dáanta agus an sinna dáanta sé fiisiúil ná an nó ibrion an haiku go maiid nar leú an haiku osáard chu maiid an dóhhain chun haiku a bhás ná rud a léir osáard sa tradition lean tú gach dan o ga haiku we go so racial curry horse the Sean McAlee and cure occur you know you'll take her cure per se you know ben cure comma bio
2: wow
1: so to can you quick and see reinforma tative here don august michelle oxenam kina to even a rhino head egg an alien tour margaret lonergan you know Victory Japan August Machinda so to see her alien gaunt le faco Michel Glair Ochonga King Kyol so Dimitri Gary Dini a horse shark to seal a V egg egg Santoka August can you Tammy and I'm rather telling you Santoka a Valhian and Tedula Thurner an ru rinne me sé íocht a anú leis na haiku na jamte me sé cosachtaí idir Santoka agus an scríbnar conach seosah maréine a scríb mar bhla chéan agus maléan tú mar bhla chéan le seosa maréine nó scríb sé luir taiisiil ó fin bretan vig agus hí sé sin ag siúth na groc agus blaiste chu agus ala mar sin agus scrí. You know land she ra ag siúil agus siúil so dám sé mé cosachtaí an idir seas maréine agus Santoka tunéide so sa cinine blas conalach chucha ar na haiku tá tagirtí ar litúíocht na ggéige cre na ciile mar hapla tá tagirtí ar órain mar hapla solasár atá sa eala níom sinna lá agus mar sinnta so tu finna géir cin blas géalach agus blas conalach a chur ar na haiku so sin aige maidir leis na tamí mar hapla a sneachta an chuhaid haiku faoin sneachta sneachta an airí chud sraich haiku faoin ealach sraich faoi ggéich an óair so gentú trís na séisiú commáid sin an atá faoin haiku haiku an faoin óir faoin gehú agus mar sinnda so sé cin lá amach de ra na séisiir.
2: Tá lehuiid fechi agam tá sé Harbh spéisiú agus ionach leart faoin cinál stíl seo do chaanta. Líam sulhhagh me tú dar nóí mai aine géistecht agus má bhééis si de láthair ag féile na galí bé an caiinte ar siúil ag a hadéig maidjin dé saharn ar ra charn an sin agus reinine me tiileolalas faoin bhéile agus conas tiédal mar tá siad fós le fá leisim níos déine ar an glór. Ach líam fad sa tú fós lin bhfuil éon imachtaí spéisiú le eteacht agéis na míon amachróin le imrá natíra?
1: Ja, wat klein féile bin nach kindse agin nach an íhoin géad bei im am hí an siú a mína sonam lína ná couple tetí le fáil le ha couple in mór imimetí tal bheith agin in a másc sprang do echa invisible string Johnskill Taylor Swift so te na lyricí le Taylor Swift Astra Gabriel Rosenstock ag bei imlé agus Russian shoei ar an ardan hon orain le tiwet a kasu so te jiru ar ga kerning evermore agus folklore ak bei kun na horain mor le ra le klich komai so bei sinnner cho a pavilion take Schulach an thus han féin gan publicht no margécht er bei hard asska fin ged in take GGach bei sinnner cho an 8 la de vi na sunna so matagiri take sin che hegin si avata egin pavilion komai sin bei mor ige Kol agus filiocht agin le linn na féile dar tigil ceolta bei sexy taig agin agus filiocht le Julie Gu, Marcus McNeil, leisach níos chostalfa agus dúan ó Longain. Comáile sin de imeachtaí agin in áfa éiste ag dúirí na mísa seo bei sraic leachtaí agin na Merla. Egéri literacht na Geige géri si na literacht a Geige a chu aniuúl den meglen an allsco na rina, so bei sreikleachta jogin in Seamus Heaney Center an Alfer se komide sin taléru dar tigil an tram jarnach agéru ar héel agus ar héker an skilli Liam McCain ma achar hen mar Harlín spre sé couple Lord kinhain dar tigil seú a siú a canela. Is Kevin Roman Tam so bei kiologin le dan ni Hannahin Sean McLean gus bei Art Hughes agus Birch Ella ag leir schlachtta as na Lorchi a scríf ma achar so komide sin bei te scanin agin scrífni géige a golfhui agalaf agus te cuabrú le Molly Museum of Literature Ireland agus be si sin le fekul ar ball komáin.
2: Nerdnta agus fecha tu go leolalas a chin faoi an rudcin le Taylor Swift a cinnta go gréir golóirí na spéisi an chin ar pavilion theatre.caí agus an tolas ar fad ar verssaí of Grace an imram.caí mataine géirí tiile a cclistá faoi sin. Ach líom sulbhágam tú cclisan gohfuil tafid agat den dáhéin a bhí mar a phléid an haiku. Ó féad ar bannam festival in a bhain in nú léire le garad an seom lá clia, so féidir sulagréochnéimid leat gnéistúid lei sin. Líam míle buchas as leirlinn inniu ar radioú na lifa.
1: Báú go mí mar.
3: Santóca a bhealach Má bhealach chéan. Uneach má bhealach chéan roam. Uneach má bhealach chéan roam. Ar miisce, duige tuitim anuas. Ar miisce, duige tuitim anuas. Potcharam, bla an chrin shilinní scapathe san air. Potcharam, bla an chrin shilinní scapathe san air. Mavalach hain. Trasnu na grok, krok ele. Mavala heen, ik trasnu na grok, krok ele. Hog me, fi kosan schleve, alagur long heen. Hog me. Schlever
2: Liam Carson an sin ag leirlinn faoin imimecht anspéisiúil sin a mééis sé ghlacha pórte ann i bhéile na galí buoin a ról le imram agus na rudaí éagsúla a bhés ar siúil mar chud de féile imram im líana agus féile na galí a bhés ar siúil an deirseachta na beag seo agus ar nuid tá ticéid fós ar fáil don éile sin ón 16ú go dtíon níolalá a bhí an betheh a féle a gali.ai míle méhuichas de Liam as a bheith lin agus cuiimiid gachrá ar Liam ar Sean McCairlain a bheits ag ceol inhéanaach Liam agus Margaret Lanergan a bheits ag taspáint Ivanna ar an scáán taobh leis a bísa be sé ilchéálach ilganéocht tá méid cinntaide agus bé séthbar bíigicínta buúlaisteach aige sin má bhééis sibh ag féle na gealaíam líana. Bei santoka a bhelachéin an éach sin le Liam ar siúil ag a haéig ar maidjin déáhann beag seo an 8ú nathebh an sin ag féile na gealaí irachán. A chuir de furíar tucan sé sin muid go deire fadas farsing don ihe nacht, nó déanana í dearmid ghil breis is cera cé chlór do fadas farsing a níis le fáil le héisteach tíirló le hianana as átaní ar fud fad na crunne agus scéalta idirnáisiúnta agus ilchatóir an John Aaron freisin dar nui ar Spotify ag fada is farsing ar Soundcloud faoin canéal atá a gcuin i radio na lifa nó ar nui ar ar siomh grééis anhéin ag radio na lifa.ai agus mór is fiú breú arth siúd má spéisiamh éiste leis na scéalta ítacha sin a chula mé hána blianta ó chuoine ar fud fad na crunne agus fad is farsing ar an bód inis le gá blian déig míle míle buchas tíim se as sa bhelinn gach seach an don chlór, míle buchas de Liam a bhélan níos tuisce agus do lucglúisiach na hhorpa in éan a Ryan Olas Lynn mar a phléimmar níos tuisce madidir leis na tochan orpacha. Bé mérálib le chlór eile de fad is farsing an tatan secuin dé mát ona leí a seach go dtíine hog sa tróna agus da nóid bin mu achréalta mars gná reinú an tíí rinne seachtainna ar radioúna lifa agus ar radioúm fáte. Ach a chuirde go dtíon tatan secuin, weimse lísanna go bhrah, bíh seach anhaagaí, lua.

0: Radio Deliver. Katie Shea, Punk and Car. Krishna, the car.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil ó nua, ceil electrona, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon. Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gach dánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gach dánach. Pigi liom.
2: Géistecht le radioúna lifa, cé sé buncachahar FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis
3: inis. Bhuair géad fáte seaach go fisfaasa an seo radioúna lifa cé sé punca cehar FM. Is mí sé rusá siúán an johan dar lá úl agus be mé lih go dtíí chlog. Anochtar an glór ba Cormac O'Hara sa stúdio linn chun Rave Lloyd Verica lé i measc annach chuid eile. Agus tuairigh Imar Nick Robin a Léirmheas ar scannán Cormac agus ar scannán Tom Hanks, The American Experiment. É sin an léig agus scann ceol ag an díobh anocht agus chun tú sa chuir le clór na hí anocht seo agus rís agus ú la la.

0: Well a chuoine uisle bin ríis ceol le ú lá lá agus inis sa stúdiolam tá an fear é féin. Cormac óhar a chunastáanta?
1: Comá, níam is bhí cásan sin a beirt rálam agus beirt eile sa mána ceol. Ní léon chlór bín chana amsa rosa.
0: Well, sin gada dhéirnstu. Bhfuil sé teas a bheith arás i rádio na Lifit. I mean, tá rudís athraithe go mór le de linn
1: sin. Mí sé críal blianto hin a rádio na Lifin ar bhí sé ar chearna Gwyrfin. Ach bhí méis na stúdió na seo, ní cuinam cén fáin é seach béidir a brandú hart agus formá toras tá na stúdió nua ar rád éimin é seach a hálan i leog, you know. Agus tár dúrt me leat bí mégéisach go riail til a rádio na Lifin agus sár herbíis go chur fáil agus ar fáin.
0: Ach, ar a míle má.
1: Yeah, no, ní plámas a sin bí mégéisach le a chlór hain agus is brá le mavert bach ón agus cían bheith géisio le baramach a bhí freisin ar maidin agus an ráha ciúil agus inge. Agus Liam McCowell, agus tá go leor chláirchaí maithagaí, so ní plámas é bí mégéisio agus a seán má.
0: Well, eolig lumsa a géisio glatainig, cáfar a rá.
1: The Mutual Appreciation Society.
0: Yeah, well, ní bíg mégéisio le rádio na gáisio. Radio Hain. Well, o dog tussa.
1: No, bí mégéisio le fachna agus an crew ar fad. What is that bí, os rudhig ar luatú rádio na gáisio tussa? Tá is bíonn siad a caint faoi éagsúlacht. Tá éagsúlacht álainn ar rádio na Gaeltachta. Like, bí mé géisteacht le Gorhamla agus le Sláine agus le fachna ar nóid caiméis sin ar aineongar agus le bairscéalt. Tá chula cheang na chláirichaí thar cíon ar fad. Agus dín an sport i mi dacu ar dúir seachtaine. Le garage leis an gomórtas pala. No, so tá éagsúlacht álainn, like, cín siad bolinn siad mach rígus manam rádio na Gaeltachtach spirána mé mar sáisiún, you know.
0: Well, yeah, no, tá rádio na Gaeltachtach a chreite. A go hóirí mar dearns tú an sport, I mean, sin an rud, bhí mé caint le Gary McConaughey, nuair a tugú an ráha dúin éistecht le sin dráchtrucht in Ireland nu i Maryland.
1: Oh, sure.
0: Agus is, like, mar sin cad a dhéanach muidne agus mé níos óige bheith an teleís bheith an fumar an teleís múachta agus bheith míolmar ort ar an radio.
1: I know, yeah. Tá sé go deas freisin. Ach rud a bheith chur an éagsúlacht le a híal. Ní mé géisi le Michelle ar bhairscéalt nó Donald McRory sem rabha ceol, so gus le bar ar maidin an sé le tá sé díireach go hálainn. Tá nuacht in is cath mi sé go leor forhharmach a deama a plé cuasaí nuachta léomh nó scríomh cuasaí nuachta nótaí go héin nó i géisiocht le aglaibh. Agus ní léon dochar éagsúlach beag bhfuil sé san éisiú.
0: Cinnte dearfa. I mean, ní higam se in áir iarbh. I mean, tá an dúlagam i cuasaí politíocht, cuasaí stáire agus mar sin de, ach bíon drogal ormsa na léanta seo dul róada in leic leis an nucht, mar tá sé chógrúma don chuid is mó agus tá ní hiigem chun is gur féidir lása dhéanamh lá ní lé.
1: You know, tá sé sin fír le anime sin agus tá sé díon agus tá pátrú ná tá saidir dion a ghfuil níos mú díine tá pátrú an ghfuil díine ag tar cúil nó Dream Live go chuirsaí nuachta. Ní maithanrad é sin dálam. Ach tá sé grúm agus tá sé díon. Sílim darí me dhéanana chlár léúil nár hiigh mé chéchad díon agus a bhí sé maráil go háirí a bhí an coga ar dheasa i mór a réim agus an túfás agus an géir leanúint agus an marú a bhíon sin. Bhí mi sé gá léamh agus a brandúil ar bhealach sunrach agus i cant le dochtúí nó a cant le daine bhí é teachta gáir ar winter gheasa agus a géisiú leis na scéalta bhí acu siúd. Agus ní bolscoireacht, ní bréag a bhí acu siúd, cinnteocht an íirinn mar chonig siad é. Agus bhí sé úfásach. Agus tú sú isteach na sunraí agus na híomhána sin chula lá agus. Ia, tá sé díanach. Ach, ní ag léirú crógachta na lignarm hain. Ach, cá, den égan é, ila? Ach, cá?
0: Well, sin é, agus cáfar na híomhána agus na físáin os na gohána na léanta seo. Ach, hóri a da fástí agus iad sínte
1: hefn
0: bhóir. Nú iad a bheith, iad ag fáil bháis. agus tá sé chodachar fechanir ach chum se íar am héin fechant ar na híháin seo mar caafar ní féidir do réim a chaasa orthe.
1: Bhí me ar bailachteachhí me ag léomh ráis a rinne duine an na canansaíthe san náisiú Aonaithe, agus bhí sé canfaí easam mar hálinn sé agus úté ní leor stop a chuirla a gogéocht. Caidirnééis ddíineit a thuirt gohaintear gheas a ríist. Agus an nimar go dtíanaan sin dar nóí gan díidean gan éon choras sláinte ná éidechas ceart.
0: Nú fiú teachta riisce
1: nó teachta riisce na rudí bunasach in Tá an dain agus muintear an íthir trí chéile sílam a caló agus tíine sa bháin a caló mar siránnig an dáráid ar fehádro aan na riide.
0: Tá anna chuide sin gaáit sa déan ach
1: Tá. Níhinn dar nó a benú a réonhheach go éon scebliúirecht na éon rudaí an Hamas tá dáú deisií chu chéile
0: ceart ar fádagat. Well, bin béidir an fáhí mé ag léomh le an tatan seo chur comisiú na meanamach an cinál muí atá ag daine sna nuchtáin agus sanúcht go generaráta agus heas ortaí amach. Agus cha ar adháil mé héin tá le mátamse ag lerig an nucht. Cad a hálíns téim si go ortaí ar dús. Mar tuigem gofuil tuisúil cinná lena agam sa orsa agus ar reinintá ar a seoir de chuid ortaíthna blianta. Ar a laid tá iirecht ga dhéine a bheith neamhchléanta agus an na fíraí lám a churamach sin. Oranta bíon na scéalta léanta i droháin i droile ach is daine atá a chur trasna agus oranta ní féidir le ach a bheith léanta i droháin nó i dro.
1: Bhil tá daine tá tuiscintí éagú le daine a rudaí ó orthe. An rud faoi an dálumsa sí le tá choras in áirtaí abair má tá daine mí hása gur féidir garanna ana fao. Agus mollam goíine má mí hása le aon rud ecinn siad nu aonad nu a chluan siad ar ortaí dún garan faoí agus bu chóir go dúirí. Áirt scríann mu aisi daoine freisin agus má hiadm gohfuil puteach chu mata a garan fao rudigín a dúirt méin ó rinne mé agus má chréidirm go siad ceart tíar mééis sin logus ga mé leiscéil agus chuménna cheart é agus má hiam go rinne méid leiisce ar botúndíirtha méid glán é tíirecha amach ar an éir ar an tuirt ní hálín si sin rohannig.
0: Cab é rud an mon an mon winter chósaí rathe agus nuachta in RTÍ. Tá muoín ag muintear an háan anmh, Tá meas ag annach chuid daine orbh, agus tá jobb sin chéad go ga dhéine agaí gach lá. An mon sibse cinná le fechanteir na feban eile tá an RTÍ agus ra buchas mór le dia.
1: Tá se an eisteach mar caiú Caú bheith caiile orirtaí mar a chaála le feimeach na seirbhíise sláinte nó éon agraíocht eile agus na ceist na céan a chur agus bhíon bise le ó lá go láin ar bhí feimimeí ortaí os chur chochaiste na meán nó chochaiste na gunanta peblií ag siad a freigrat ceistena agus chuddaine ar an nachhra siad a freigrat ceistena. Bhí ar an caiile muintear ortaí agus leis an siúthir generalta ar bhí si fao aglah agam mar chaan leon den eile. Sinna éon róla a gin bheith i lár chola háirt a bheith ebíochtú agus neamsblach fiúáin máta sé sin agus bh caiint le na féimeí iad agri fé.
0: Bhas é
1: Ní sé ééis go bh caré ana
0: an caréna agus i ggheantíh ach sin rud faoi faoin ranóg nóta agus cuasaí rathe an RTÍ. Tá mar dúirt tá iirecht an na gcónaí a bheith abíochtú agus an scéile chur trasna. Ar lí gan a bheith siimplíí ach gan a bheith róchasta achirt. Agus is cinál tairópaí sin.
1: Ó se gan áras agus siadm bin goúorleor cante faoi cuiiltarireacht seirbhíse peblií, right? Public Service mar dúnsead. Agus mar hapla táimiis ar chunra buúin le áirtaí bhuaad. Agus tá cosint ban le sin thomsó híomh fóstiíocht. Rud amháin an ceangan na dúgaistarlam na freigrachtaí a chuann sé sin ormsa agus ar chuoine eile an ortaí na nuairtá sé deacad ort agus míúma ort nó orm ceiste chur caiún ceiste chur mat an cheist balli. Agus banan sé sin le leis an goga ar jaasa marí me canfaí, mar fi go leor fatis haáin ar chríaltarí ar fud an dam ceistnachir aráte gombeach an má ber líne ag ag déanana calúir mar deirtar. Ach tá cosan deán, caian cheiste bheith cá taide bheith dénta a gceiste agus cá tú tuiscinnte bheit ar an ábhar sin é an tíhheile an chormóid. Ach banintí le RTí banint le cogaíoch mór míltach mar sin go hiidirnáisinta, agus sinna an dríocht nó an bua a bhhainan le creaaltarach sa teirbhís feiblií. Tá cosan dead ach tá dúgus agus freigrachar ar airt. Agus nílas a ggéanta níos fá an nocht éisteachta má tú ra chu líana sin bhil.
0: Bhil sinna é agus le ar slí tuisúil an BBC ar fáil dúine sa tíir seo agus tá cho congrach dóibh. Curtar RTÍ i gcomparáid leo gachlá. Agus bíim sé ag tuairt amach fi rudí agsúil a thirlíonn sin RTÍ. Ach ag an-am céine tá béidir 6 fan géad den bhu séad atá ag a BBC ag RTÍ, béidir níos lú. Agus tá muintear na hair na géirí gombeh na sérbhí si céine.
1: Déan ortaí go leor, í níl me sé cante ar son ortaí in John aríine. Chuan ortaí go leor leor seirbhísí ar fáil ar líine agus ar radio agus ar talafís agus goghíine óga rudí éidechas. Tá go leor an bhfu sa sé deacair tuigim goil sé deacair go leor acu dhéine ar an gináil muoinithe tá ar fáil. Agus sans me go dtíine a ghfuil nemar go muoine ar fáilach ach sin siar cheist mar dtíra.
0: Well, agus ní dóilmsa gurbí sin an áibar choribe. Tá cosníín telefís a gohairí anna chu dear.
1: Ó cosín go leor leor,
0: Is dóilm an cinál fiib is mó ná nachfuil dóhann áilte TG Car. Sa chohéag sin ní hé ghfuil ortaí a fáil le nócha ach níl dóhann áhairt go TG Car mar airí na TG Car leis an méad atá acha le a cóirí leis an cinál togra siní cear a thug siad fuúi. Tá sé sin doreite?
1: Well ní marrá seo a naorirtaí ach dá bhéid muoinethe an TG Car siad an gorálas fé áré. Déirhinné sin mar ar ghalteachta agus mar rinne le go fphobal nahilge. Tá an cinál sofaá sé dtíana óhíb na nuachtaide siad am antáhaach Tá siad anrá an fphobal agus a bu eile ag TG Cardor an freisin. Ní bhíon siad a sodar in iad chláirecha éagsú leidirnáisiúnta agus a gcéire leganide dhéana. Léiríonn siad éon dúin. Agus dearméid sin a ríéis le lína dearach faoi. An buad ag TG Cardorlumm, cos le raí an na ghalteachta ar bhealach a chu bhealach difriúil. Léiríonn siad éan dúin ar bhealach atá an choamsúr agus. Sin é an fá darlumm go mbeann go leordaí na brenn ar TG Car agus go mbeann siad ag rá. Tá rudaín sin seo le tá má fáil rudaín sin seo nach bháin
0: goráile
1: goráit in íile le.
0: Bhil tá fabal aige ní in éon áile ná
1: mar deach daoine atá lé le chláir go gaiil an ortaí fáil fáintú é an seo freisin agus ghlacham le sinach ach tá tá sem get rá tá dríocht a cinnte bandó.
0: Well an é sin an fá anhecha tú si
1: an chláir seo. Camarála faoin togra seo chuú ceistear chur an stúrthir David Ryan gléthir lomháin agus úirt sé meach spéisiad bheith páirte san chláir seo. Chláir faoi le cummóiríonna ar éidir amach réomhlóid mhericcha ráchéad chuige blian áhin agus bhí beg an óolalas agam faoocht ní staí mé agus dúirt me leis sin sin ach dúir me go mhrálam bheith páirteán mar chuine a bheith ar thoras agus ag fólam. Bratach réaltógach an tanim na léir a gcéal agus tu sé de cain faoi ní ddíadch réomhlóid mhericcha an réomhlóid dar an dain ar fád agus ní hé an náhhéile sin ach na daine éidirnacha a bhí páirteán agus ní áhfuil érá a chan éad groisiad ag choláirnach sa scéal. Bhí sé tíobh le tíobh a chu cóirla ar George Washington. Bhí siad páirteach go láirnach i gcuid go na caihanna a dára an cclifeh agus bhí siad freisin ag level wurde sa das skelt a ho deene an. Ta man an nordla fi chuigdun skelt ach ach vi vi an spesium a partikon is mar a harlin che rosa. Ta an roch lor feki am ag sit kriechni. Gus nasta la rola agus ta me harv a brodul banti vam les ja so rinne sid. Gillian Marsh an elated rinne sid job do chetje dis ma sun morla. Commission gan mach.
0: Nílach blasín Jeff Ecky gom achta, like just an caidán léirchán, contracht ar méid atá á flé agi, tá an caidán léirchán, like do chrétil.
1: Tá sin a chwil. Tá mi sin anna sin rá, mar siúd san a rinne cúd bá. Fí mi sin pórta búla sa sa blé agus, búla sa san scriptó le David Ryan ach, agus san léirú le Gillian ach, iad san a rinne an mór abad ar fad. Bai dína ar an tórt, tá sé da fáil Tommy go go Boston, go New York, go Saratoga Springs, go Trenton, go Philadelphia. Tommy a kanchi gushlam la clia. Tommy kanchi jach tavernim la clia. Agus tommy kan fi Farsi fi gorkuich. Evi lorn ach la George Washington. Agus a ro bunduchasi verica boyulish mar shne an fara jinish inirinya. Fara la as la gorman evi tonsig dini John Barry. A bhí lánach i gálach verá bhúnú, agus ó bhua a caihannig mór an mítecha ar an bhaige go na tíráirí na Americanáí agus iad sa gá. Fear eile fan na scéalta do chréte, bhí fear an as i ddíime as duire agus tá gluúgan na hanachcha do chréte seo. Acha ddíimne as deire agus mé gcraú

0: in tríátéag na háann siad lu le chéileidir sé camid cinál Parliament de cóhall a bhegin Congress, bhí sé sin páirrtaáin agus Charles Thompson an tanbíar a de bhíon na chuide. Agus dúair sé sin bhí sé an chula lá be seaag seachtó cuaigh sílam, chula lá be níor cháil sé idir agus láháin chur sé anim leis a bhrógra. Agus bhí rud eile faoi freisin ná. Bhí sé sin margur hiic sé crútan agus aspa síirse ag túús a híal, mar dúirt mé leir sé amach na scláíocht. Agus bhí scláhaithe ag George Washington, Thomas Jefferson, bhnáin rud é ag an am, ach dúir sé sin chuireh mu clíoch le seán nu ba treidán ba fuán marolair.
1: Agus bhí an ceartige?
0: Bhí ceartige. Agus bhí na láid seo lárnach. Bhí siad lárnacháin.
1: Agus filmimi dear an gcórá a bhí agam le cormaach taréis an físa ceol seo, se hé Gil Scott Heron agus The Revolution Will Not Be Televised.

0: The revolution will not be televised, like Gil Scott Heron and Shin, agus an ish ar ash quick and coro le chormac. I came forward navor like tan canal, canal roll na nairnig agus na mail. Tá sé cinál níhéighil neamhór tuchar achta tá dearmad beag dénta a cóirí a bhericá ar na daine seo agus an cinál páirt a bhí againe an saoirse seo bhaintemach. Agus rud eile nar higas go raibh agus nar tháina miise ar a riamh na dánta na haurán in ghlaonn an le sa tír seo. Ag duna cumóra air ag tuair taíocht don réimh leo seo?
1: Yeah, tá seán spéisiúil nach chuir ní an na meán thóisiil don ag an nám. Ach bhí... So, ach scapin scéil, chua na mílte stóiach go leor leor go éirinaí as a tí.

0: tíir seo. Mai albeidir in na peint líthe nu an sin taréis na blandalacha, tháinig go leor presbytéirí go dí chuige ola mar hamplingus ar fud na héan, agus ní rá na héanín seo baú lo mar gur tógiú an tála. Taréis tamil Jim a Shieldson go Amerika, bhí sé gar a síl nua. So bhí chuid go na Scots-Irish mar thugtar urban is Amerika, agus an sin go leor go bhaintear na héan trí chéile. Jim a siadar chúis na éagsúla go Amerika, agus bhí siad páirtaicháin. Cuid acu mar haidirí, mar cuinachlaat ag tús an ama sin ar a hosan réalóid. Ní rá arm cart ar ide ag na tír ráthirí nú na Amerikaní. Bhí siad rá darint le chéile, ní rá cultach a cart acu fiúan. Ach, tháinig cinál rian ar rian Adam taréis tamil. Ní sam cin fáir lícú an armadé, ach, bhí dine sinsinecha an, bhí na Charles Thompson a lua mé, bhí Henry Knox an de bhíon na chéile na chas Boston, bhí siúpa leabhar ag a siúd, fáin go gluistú an scéal seo, agus a sé dianta sa gláir fáise seo gain. Bhí sé sin stratégi íntach a bhí an, agus bhí go leor fai chúrsaí mílata fólam heige, ó leabhar, ní raon treinál, bhí go leor fai chanóin agus fai chonaí agus fai aramlóin agus rile fólam teig ó leabhar, agus mai áldar sin bhí sé harbha ógasach, bhí sé ógasach ar stratégi, agus bhí George Washington a gahan na mór le ráir nús Ticonderoga na a tháinig buíon go arm Verica as Canada agus iad a gearan na tír gráthairí a chlí chúsead a thuag an áire go dtí Saratoga Springs agus bhí feibhórach a bhí siad a gearan gunaí a tharaint tras na ann agus deide le Henry Knox é sin a dhéanamh gan dá a thuad rinne sé Trenton é freisin cáór míl a chaire na rinneú slád ar na tír gráthairí agus bhí an cá begnach, bhí an taidí amach begnach hart, agus Henry Knox a dhéis dúirt sé túra mission na canón agus na gonaí, agus bhí sé seo i lár a híbre, agus bhí siad begnach clíte, agus deanil leis gonaí thuirtár aonion Delaware sílam, agus bhí saidirí heisin ag na sasaní, cinál guns for hire mar a díra, agus bhí siad san lunaithe Trenton, agus tá dealamh mór míltech a mála Trenton gon chá seo agus George Washington ar War. Cúpla céad slát susan éir. Agus go bunúsach mar eáil ar Henry Knox go bhíonach éanach tháinig siad an níra dúir na heisin agus mhara siad slám mór acu ghá siad thart ar ní géad agus chuir sé sin an teidí amach rá siad a mórthair. Agus tá sin éon rud chumsa rusa tá dríochtúil faoin an rud seo faoin gláir seo. Tá scéalta faoi éirení nó daoine de bhíonnach éirinach, nach rá ról sam hana. Tá sé níos, what is it, le feiceáil agus go ar bhealach drámatúil freisin, mar tá rian acmant sán, tá drámaíocht an. Tá sé, like, tá job do chreite dint ag Gillian Marsh agus ag David Ryan agus camará is mór an fribhleidh gom sa bheith páirtaicháin, you know?
1: Well, agus mé ag éisi leachtan sin, I mean, ní amháin go bhfuil nach rá na daine agus na carcht ar seir olas agam sa achéirid agus stad ar gentagam ar cuairsí stáire. Agus tú a gul tríd na háitsecha, seo, bhí mé rála a áiad a colcárfacha agam an sin, agus colcárfach, you know, rugu mú áhar, like, in New Jersey, in Trenton, agus, seo, tá na nasc sin, idir, an idir na ngáil, ach idir muntir na héran agus stáit enti a bhercá. Tá si níos dlúthe nó níos dangna ná beidir éin cinál náisc idir náisiúnta eile tá agan.
0: Tá si sin fír, mar fiúan dar bhí muidir ar Boston Common mar hamplas, bhí ma dhéna cúpla písa dróin chamra, agus cúpla aglaf ar a gaman an dhéan. Tháinig dine suasáin, bhí rá, hey, you Irish! And my dad is John Patrick O'Neill, a dúirtin lad seo, I'm from Quincy, you know, it's bhí hárla sé sin gomínic. Agus dine gair a mwinti dis a chohu, agus bó a chohu a léiru, tá an cangal a másin ar nói. Ach, an náitin a yella freshin ar fud, náitin a lua main, jen, ar an ghost ahead. Tá sé gus mur. Ach, tá Amerikan ish, skulti, ráchid kuig blin ar ai, bhí sé scoiltíigh an am dar nóí, agus as sin a deascar Meicá na Stáitéintí a Meicá, ach tá sé scoiltíí na siúr ríist ar bhealach an mór, agus má laurinn tú le chuid gan na daine sin faoi folatíocht Meicá an is, ní go leor acu geiriláirt faoi le bheith féirneach leat, agus tá
1: sinné sin rud a chuir straach ormsa an orhearnach a bhí mé ann ag duna chlár telefíe bheith pobl Americanach in nahéan na Irish Americans. Bhíidir cho deas cho flaúlalum lena chuid ama lena chuid achuin is cuma bhíidir níhéadtí níos mó a dhéine domsa agus don an as TG Car a bhí lom. Achan sin bheith cuppla cupánté agé tríéis scanní a bheith ag scananíocht agus bheith an cinál nimhnas seo ag teach amachhuathe i le daine gorma daine as Mericá has gachtain a nach rah geall agus just bhí sé bhí mé ag strachailt mar bhíidir cho deas agus an cuma orthe gur daine álann a bhí anta agus. Lí tá an áilecht sin fós anta ach tá an cinál nimhnas sin atá agus
0: sin nó éontíim leat sin goil tú céfing éiad ceart agus tá scoilt tá daine déanaach choláid tá si ná a bheith cinineocht nó nimhneach nó tárána léadú sin nádúir déana ar bhela ar bhealach ach an rud atá America atá an sscoilteán ar féidirráir fá choíad chuigige blion cos le choláid eile ach rinne siad íirecht go dtíí le garid é chur fai cheilte ar bhealach aigen ach níl se sin tarlaí níos mú
1: agus ar lí tuiscúil an cinál na meán sin nochtathe acha tá sin níos soléir nachhfuil gachrod
0: tá
1: i gceart agus táim sé le mar dúirt tá chucaircha agam sa chulaáit Americá rugga mhre sna trochaí mar le líon an Great Depression ach tá an bíimse árasach an le an marig na stáinte ní dóil an go marig siad mar atá goróáda
0: Tá sé an spéisiúil cangan ruí dóla mé aber agus mé brandúir an sscoilte America nééis agus an chráin agus an asantas agus bín tú dénne do bhanah ar cinchaí deach America as seo bhuiise an bhfuil éon leis ar an sscoilt agus cá mé rá ar bhealachtá tá réiteach ó cóir an dáthúla chohanna agus chumsa ar an torra seo faoin réhlóid a fólam faoin réhlóid agus na daine a bhí páirtiáin agus céim fára sé de treidir san suúrse agus an sin go cinúnach bhí mar dé léamh orógra na suúrse i másan rud a hálaonn go dramaúil chulah líon agus speisiil le feáil sa glóir freisin Tá freigra na ceiste sílam freigra ar an asanta san neo sna suúrsí itáá éileh agus gá lorug i bhrógra na suúrse san Declaration of Independence America. Sin é másar an duine an cónanas an cartas. Sin é na rudaí ar bhealach sin bon principal atá go fír an neo agus a bhí siad ráché chuig bliáin. Agus is faoihaintear mhericá atá sé an pobl agus an sin agaid ionadaithe clí lei sin agus úsáid deháin teas an choras lí agus cuirt na cuairtena agus an sin tá dúgus ar na meán siad amach. Sin é an spruc agus sin é réiteach na ceiste ní sé éca
1: Istáilem a cenas na feban is mó atá ag Mericá chun teachtamach as seo na níl lehéad RTÍ nó BBC an tá chrumlach an fphobal satíir seo chum a cén dearcatácha ar ortaí go generaráalta ghlacann siad leis an nucht agus na cuasaí rathe ortaí agus ghlacann siad le leis gofuil an ar ná insint mar a ggéine leis a BBC. Ach níle le héad agus san Americá is leis na bilúní na me an ar fad.
0: Agus an choras bhótála atá aganine chun sé brúar riine an pí idirlan dá híomh scrúdú agus i cheistú agus éisteach leis na sunraí tá coppla bú aganine seo ce leach ach
1: Mar is tá sé agus tú ráfuí forógracht na sírse i Mastan agus tá freigrad na ceiste le fáilein. Is tóla sin cad cheappas hénig nuair a thosaigh an flaicíocht seo le leis an etí éis an seo. Ní gá ach cherish all the children of the nation equally. Más má dhéanam muid sin bailin.
0: Ja, tá sin fír an rud tá Jackar faoina tá daoine atá gur a an riel a chohu aber tu sin an las a wan just na nahanna sin freshen. So ta ni look mar der mai ni che eiske angus ni an job
1: at eiske
0: ni an job at eich bolitori America an cho so an vasa mar hu camera ni che eiske ach chofan skulte de gulls at show cart sin an will more of than nina payot so as ta what is that glockalish you know glockalish and this in show what is the benefit of the doubt mar at your heart hold.
1: Well, yeah, tá ceart agus tréis dom le sa job snimán atá agam sa tam sé tréis búla lána chuid polatóirí sa tíir seo a gohairí. Agus don chuid is mó táidir a géirí an rud ceart a dhéine. Agus go mbeadh tionchar dearafach ar an méid atá a dhéine acha ar an tír. Don chuid is mó caiafará ní éiríonn le gach ceanacha. Ach, dá mbeadh sé a ceapa go raibh you know, agenda eile acha. Ve in ish libri nis mo na mar nis mo na mar ta
0: sha I mean shine tan cartad ach
1: yeah so on chlor sha arashe vishiv ga yen of anurian ra
0: ta she ga yen la blien
1: yeah ta she olvor
0: ta she olvor I saw vi kuj gan the hagle of gente anora america I saw shinem fall will ta glor gan dina Atas a glór agus na picturí agus sus a glór gan chomóra air. Mar ba sé go amach ar an chéad lá go bhíúil agus ar an 8ú lá go bhíúil agus idirátrú tá an ceú lá go bhíúil lá neamh splochais verá so le chomóraí an ar a tréimse sin agus sin é cuiil tíad a choíad chuig go blian ó éí amach verá. So tá amcréalach an TG ceair tá sé cuií agus go ach le na picturíáil gan chomóra chumaán an nóra agus bhí go leor bu chun dénta agus tá so tá an sin an taide ó dhéanana pí má roimhe sin agus tá agurthireacht agus chuid gan na haglah pí má na dhéir sin freisin so níteachríoch ní tamlíínochan so tá túfás cin blockbuster atá an John a riide
1: an ar airí léh aon chuid den UFC álasteach
0: Cáú Brandir Cáú Brandir le lei sin alamach ach tá ní sem mar blockbuster é ar a gcuí sin
1: bhí sé dechar an creúint go raibh le héad ag tálaint ó scór an teachbáin ach le mo dhuiine atá ann anything goes
0: sin é ach tá an cinál America agus nar bhí mé an bhfu is i d déan chláir seo tá sé dáras a fon stát agus sé dáras a faoi éon den atá ggéire a nimarcha cuachtathirt gan stát mar sin tá lot Trump ará creidimid an Trump maráall ní chreidimid go bhhachan na déonlaimid mun is táid gar ar síad a chaach mar tamid a dhéire agus scuil an Trump lein sinna chrean siad bhfu is. Bhí daine á na déirlam gro gunní acu arátes chu dú go chéon aonanana ón sát federal a chofadaló i ggéirh chu seachló. Fiú an nih sin éhéann se, bhí marrá cin fáil gunnaí agah se arátes go dú go an stát an Eicelainn. Sá lei sin?
1: Ní féidir an áh. Ba ife goch arm ahead agus ba ife goch arm aiad a bhí an IRA chun i cogan na séir se agus an sin óglaic na hhéann fad saoil agus mhead san arm chumá agus bhí fua aige do chuí. Chir si déisna ar hiic siad chuna sí dúsáid agus mar sin de agus dúsáid sa chaó faoi go ach ba fua leis an uréigen agus gunnaí. Agus tá an cinál déistin sinna le gunnaí aganne mar phobal agus tám se cho buíoch.
0: Well agus saolainn sin bheith go leoríor daine gon bhin sin heáin páirte a réomhlaid ver go háithiil chuig go blianaáin sin éon tuiscint agamsair. Gnáhhaoine a bhí tí tuiseach go cháánnach a breise bhí tíntarseach go riil ó London gan é an anadíocht do Westminster, ag zúir siad bethirgamach muid in neamsblach, mar a tharlas a tír seo. Agus sin é an cinál mí úsáid dar lo is spreagaid chun gunnaí a thógáil. Agus cé nach ar arm ceart ag Meiricá, ní ránach trí cholínach déag, Sáil é ar bhealach, an ghrán céana acu ar chunaí, ach bhí siad sásta gunnaí a thógáil na láha agus dína warú ar sun na cúise. Tá sé, níl talna níos cuachtaí ná smuoine agus móchán agus an smuoine gur chóir gomach Meiricá siar agus neamhspleách, agus an móchán a thug sé sin agus an náimhdeas an aghaidh riail gan anadíocht ó hasanna. Sinna spreag na gláiríine sin go leor acu gaol éiriannaí a threidna an sean náimhid. Ach saola, bhí gaol agus éiriannaí go leor acu ná raibh na breataine freisin. Agus tá scéal cam é seo ráil sa le gríochtaí mé. Tá scéal doithreite agus bhí mé ag an abhainn go bhirtrothair nach mhaca chéile le fada, duine acu a tréad leis na tíráthairí nó na Meiricánaí, duine acu a tréad le arm na breataine, Bert Johar Maguire as Cundé an Chabán. Bí sos coga ion, bí na Brataní ar hivóan ganáin, na tír rohannaí, na Americaní ar hivála, agus iad bhí na Canarí a canj, bhúl is ad, cehi gara mai críach le seo, agus an jin rith din a wán as jas an áin, agus na saigirí brandwyr, rith din al as jas an áin, O brother, my dear brother, dhar tiad, ní aki siad a chéle la blianta, bí siad a treasure chéin tíav, agus níor thuig siad go raibh siad idir luaimh ní gcuir chéile waru, agus thuig siad barog do chéile san abhainn, agus bláchlaíoch a bhí mar oifigeach an arm na Breataine, Fisher's Creek siadam, a rinne scríobh contas bhí seo, agus bhí na saigirí an dóthaíomh, bhí siad spreacaí ag an ní rosúil go chéir do bhí tarduach. Saúl é sin?
1: Saúl é sin? Nuair a tharlaíonn sa le héad, tugann sé cineál Aríonn sé an léirgus atá agat ar cibé rud atá ar siúil agus rinn ar nó an sos cogaí ní dé cairde ag.
0: Yeah, ag an cluifa pala.
1: Yeah, like tá, ascríon an déanacht.
0: Tá sé dóch dáte.
1: Yeah.
0: Bú cannam, tá mé just tréis úrt fi dhéara cecha dhéarnach le. Yeah. Bair mú fóssiú bálu sgulúrkan ag dhéar sa dóiag.
1: Yeah,
0: níor hig mé grúisi chu dearnach tá brúna.
1: Well, éist, tá sé golamach ar an chéad lá agus an tochtú lá.
0: Sin é.
1: Agus bé sé ar fáil ar an seintúr.
0: Bé sé ar fáil ar an seintúr. Tá mé chóbróúil a bantiach leis á rosa, agus tá mé chóbíoch gur cúrú ceistar mé a láthú, is blockbuster do chreite táin, agus an nuda tá marála dhéna, ma thugad sin númedro, túra séad an ráach lárgó, mar tá na scéalta éiriannaí, níor lua mé an corcaíoch bhfuil is ad.
1: Sin cearcaí.
0: Ach an corcaíoch a bhí mar a cinál right-hand man ag George Washington agus rá an mheas ag daoine ar tá an fear seo do chreite Stephen Moylanach. Ach tá go leor scéalta éiriannaíoch, an mhean do bhíonach éiriannaíoch, saol é seo fanga gríochta mé seo, seo do scéal do chreite, an chéad mhean an arm Meiricá for pension a riamh. Bhí si in éanacht lena fear céile ag Dugan Washington nar a bhí tread do chreite tarlú, Mario a fear céile, agus bhín generál a rá, tógamuid an canan sin a bhí rá aimú aige. Dúir tisise, fanteicin a dúir tí Margaret Corbyn, spáin Jackham conas leis an canan a úsáid, treite misi ar an ganan. Ní raon chlachta na tahí aige, chúsí a gionar agus chredsí ar aig leis an ganan, agus a fear céile mari ar an tala, agus bulúhí trí húra, gauhí, agus scuilú siri tar éis tamil an sin, tar éis mianni. A bhí sise, de bhíonach éirinach, ar an gaid inna for pension in Aram Beraga. Do chile, tán a scéalta do chile, tia.
1: Cian ródige sinna lic.
0: Tá sé íntach, tá me...
1: Tá am sigh sulga mór leis, mar, tá dúl vorgan sa star, agus tá, just an gaid an léirchan, níl me caint fwy an méid atá Dave Agarhorachta, no mar sinde, ach tán gaid an léirchan. Tá sé do chreite amach samach. Bhuln go mór daine é seo sin acuhairí mar aon samagat sa star.
0: Yeah, bratach réaltógach na léchra gaal an chlár faoi réabhlóid Meiricá chóchiad chuig a bliain. We're going to make TG Carrick great again, Rosa. Greater again.
1: August, chun é sin a chuléirú díobh seo é ríis ceol agus runnachaí.

0: ríis an sin le runnachaí, an is dhéanma cholaí Imer Nick Robin, léirmheas ar scanán chuirmic, agus cean a dhéan Tom Hanks ar an ábhar céine, The American Experiment, seo cad a cheapsí fuhu.
1: Amórach an céad le mí úil beidh chlár fáisnéis an nua chuirmach ag TG Cairr Durbanam, réimhlód Mheiriceá na léirchúr Gael. Agus im mlíne beidh ciliúr an de ráthéad chuig mblin ó hin, ó sinú a farróga thiirse Mheiriceá. So buníú stát aint a Mheiriceá na 1860 nuair bhí éiríimeach ag trí cholínach déag ar an bhethósta thir an aghríal na Bretaine. Agus bhar an cuinlacht sin 7 mlíne le George Washington mar ginearál ar na cáine sin. Ach, cad atá spéisiúil faoin glóir TG Cairr seo ná gníirinn sé ar daoine éirinacha a bhí bantacú le réimhlód Mheiriceá, agus bhí ancuid daoine páirteach an. Bhí deis iontach agamsa le réimhléiriúil ar an glóir antachtain seo, agus gá agrann atá i gceist leis.
2: Íontach ar fad agus cin cólach nó chégadtíireach atá chur an chláir seo thuncin.
1: So tá an tíirseoir cumar gothara, mar láthair ar an glór, agus bhí sé sin is stíigh linn raidún lifa an teachtain scata chun an chlór a phlé. Mun go mór éisteachcht siar anamh air an tagran sin de fisfasa ar SoundCloud nó ar Spotify cintil eolas ar sin áil agus bíthara ag daile le chósaí nuachta agus chósaí ratha le ortaí agus radioú na gailteachta deganná agus ag go mar iseir le ortaí de fétri blian inis. Ach déanaan sé soir job ag duna plé ar chósaí star sa chlór nua seo. Tá réimhlód Mheiriceá le lechargéil Arnléir ag GMRC TV le takeíocht a TG Cairr, Game Fish agus Fum, Chomisiún na Mán agus Alt, Ceirciúid Ochtó Hain, Creadmheas Conacha Brada Scannán na Héireann. Agus is í Gillian Marsh an déantar Scannán mar léirthir ar an glór. Agus measc a chlór fáisnéis eile atá Waking the Titanic agus Nancy Corrigan Skyblazer de TG Cairr agus Tomorrow is Saturday do RTÉ. Agus sin rinne David Ryan stiúthóireacht agus scríbhneoireacht ar an glór, agus is léirthóir scríbhneoir agus tá mór simige ag gcuirsaí staire agus chuirsaí seandalíocht chumá sa roimh seo, bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus d'fhoilsigh sé miontraf faoin raibh orsa agus chlór faisnéise dúirtí ar bhainm Halloween an Ancient Mystery. So tá ord caidan ar an glór nua seo ar thaobh léirechanda inheanta le cormac go thara ag déanamh láthreaachta tá rairicina iontachta a léiru Dr. Star Mheiriceá. Festus agus astóracht harbor an. Agus de sin curaic an cín ag ceir grúpa aléiro meránach agus trí grúpa extras éirinach. So struúr an chlór a hain, cáan cormac ó thara mórchuid don chlór é Mheiriceá, nu Éireach agus Pennsylvania ach go háirithe ag buúla de olah agus starí chun réimhlód Mheiriceá a phlé. Déanana siad chuir síos sa chéad agrann bre náisiún ar an bhuiblint a bhíh fás idir an bhreatain agus an Mheiriceá ag an dám agus dear go fríomhreatainach ag meránach agus éirinach bhirt. Tá sé mar aimimeid an glóir scéalta na lechar éannach a chrid ar son Mheiriceá a chélóra agus insint. Ina measc tá Stephen Moylan ag sé an Cúrciaach, bhí mar ché duine chun an terma stát aonnta a Mheiriceá a úsáid, agus scríb sé an terma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington agus bhí Stephen Moylan mar ginearál ar orsaí Washington. Agus in sin tain cormac go thara in níos go seanún a gun é Cúrciaach tuile óolais á faoi Stephen Moylan. Agus i meas na lechar eile ar an glóir Charles Thomson a chun de gcura, bhí sé sin mar sláví nuair ag sé Mheiriceá mar fáiste agus dehór sin thuid sé ag gcuine sláviaach na Nini Gurma i Mheiriceá ag impí ar George Washington chun cosca chuir. Agus téanaan dá agran an chlóir trí star réimhlód Mheiriceá ag dul níos daine istíig is saolta na léchra éirinach, déanamh plé ar saol ní léchra chlór. Agus tá cuiiscéil annach uachtach. Ach tá cear le a hasamach go mórdom agus sin scéal Roger Lam agus Patrick Maguire. So sin beirt grathir bhlá clíoach iad tá cá mórtha inis mar scinnal simbal siíán. Ag cos Saratoga i mí dhearafór 1876 géal arm na Bretaine don chéad ór, agus bhí na harm ar taobhanna eile dam. Ré dul am an trúda ach go tuman bhí scradíal le chluisteil magrathair, magrathair, stór agus ribirt ar cean ó taobh na Bretaine, cean ó thaobh Mheiriceá isteach san ann i tuair barag do chéile agus ag cuioine, agus inanas do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lam ag trúdar san na Bretaine agus Patrick Maguire ag trúd ar son Mheiriceá. Agus is íhá annach chuachtach in chean sin agus tá cáil mór ar an mirt éirinach sin mar chórhead den gcéile sin. Agus in ní an gcéile sin bhí an rank lánsás de takeíocht a thuirt de Mheiriceá i mbun trúda comá. Agus chuann an chlór aléiricha an cín an tamalaigh agus bhí an talléir sin an cean gur fearlumsa tá scréibh an tíha sin annachúachta gur fád agus inúsir sin déine na grúpaí astóireachta na aléirithe ag síomh na gahanana agus sin iontach feicáil a sin níos réilí. Agus ar thaobh festis, astóireachta, agrathóireacht agus séis tá scéalaíocht anna láidir chur chun cín sa chlór seo. Ag deir an dara agrán duine an láthair tagart den bhirtdrathair mar le chóirsaí fála tíota meáí láir. Ag lé an bmhar go siíán agus comhananas idir na Poblictánic agus na déanalathe. Agus bhí sé simúil smuoinena faoinearcha sin agus an cuiatá bhereá gachéad chuige blin aráig ón réimhlóid sin, gothir maidir leis an sirseocht agus céhín an suirseocht acu Americáine. Agus tá an téime sin mélan fphobal go mór fao lágus tháinig chlór eileach déanaon cean bhí mar plléin níos lua agus sin The American Experiment ar Netflix ina mín star bhereá agus tochaí bhereá pléite. Ach níl an dearcha chéine ag an glóir seo agus tá ag réimhlóid bhereá na réchar gréil maidir le chóirsaí siochán. Tain sé níos daine is tríige feibanna bhereá faoi láthair ag déanamh comprád leis na hidéil bhí na lecra gacíad chuige blina hena bhereá agus nio. Agus tá ana dulcreide ar an glóir seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton, agus fiúta Mike Pence an ag déanamh tagart de chuiréib ar an séolá anair. Sna haglaibh sin áfachta sé soléir nachhfuil an ís céine ag an dáthpartaí agus nach jocha comhananas le tamil. Déir stúrthar an glóir sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dularaig fós agus sin soléir. Bhín sé gafa leis an bolitíocht ina chuid saoir ag fáil siú an chlór fáisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in 2015. Agus tá cuaig agrán den chlór nua seo de chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
2: Anhui, agus anúirthaigh bhfuil mór an defer idir an dhéchláir sin The American Experiment ar nó dhéon le an Americanach agus an sin an chláir ag TG cethair réhlóid bhericha na léchra géal.
1: Cinnte, yeah, tá cuidirstocht láder idir an star agus an am láthair sa chlór fáisnéise ar Netflix. Gosúla réhlóid bhericá na léchra gréal tá a léirthe an sco, chur an cín agus tá riomhheocan an comá. Ach, is dóilm go mthaíonn chlór TG cethair níos dócasí faoin tochaí agus tá cean amháin gafa leis an star agus tá cean eile cinál gafa leis an star agus cuairsaí ra ach rís bhín cuidir snach sin ana himil feicáil cumá.
2: Cinnte, sé de léirbhás pearsanta mar sin ar an dáchláir?
1: Léirbhás pearsanta ná gur soir chlór fáisnéise é chlór nua TG cear, chuann sé an méid sin eolais ar fáil a bailachtá anna tarintach agus simúil idir agalibh le starí go sanolathe na aléirithe na híháine agus an sinnimtáfagraíocht mlim go móra. Céim gimin tú ag félum a lánra an chlóir an iri sin siomsaíocht ag bant leis an glóir cumá. An tain ligacht tá andar lomsa ná cúpla óir agus iad denh plé le starí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éarnach iad an duine seo agus ba freigur arnos is cosúil gur éarnach iad an duine seo agus do chlóirtá díorthe ar na lechar géalt sin tábhachtucht é sin a holéirú capam ach seachas an mion sonar sin han sé go mór go mór lom so deir mé 8.2 achs a 10 in ar éire is bralam chlór fáisnéis go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix deir mé 8 a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cineál gíir éilú ón nuacht agus mé breathnú ar chlór.
2: Cinnte agus ina stéan ar ríis cianair a bheits an chláir sin ar siúil.
1: So haibh réimhlóid mheiriceá na léchar géal bé an céad agrán breannáisiún ar siúil ón lá a mórach an céad lá mí úil ag a leathnaí a ní a chlog. Agus ba dar agrán buan ná bás ar siúil an céadín dar gion ag an am chéine. Agus ba an chlóirfáil ar cheantúir TG Cear agus ar haibh The American Experiment de de sin ar Netflix faoi láthair cumá.
0: Well, sin bhfuil agam díobh daní anocht ach bíigi cinnte bheith lin san níthe mórach. Ón thucht go dtína ní luan go híine Radio na lifa céad sa sé pan go ceair FM. Fáca mé libh leis an bís seo ó sexy taig. Seo é Queen of Carlow Town. Go dtíon chéad ó eile, tuair ara, agus go dé sio sláinte.

bíling ríis ar magin nega seacht. Ná d'on d'amart go bhfuil podcailtaí ar fáil ar SoundCloud, Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radioon lifa. Céad a sé punca cethar FM. Funling.
1: Radioon lifa. Céad a sé punca cethar.
2: Leis an eis.

chuna satá si bh cóide Jas a bheith aráis beo libh aniu é dé déirdín an 8ú láig agus choon scéal. Well, bhí mé g óthach nniu ar maidin bhí mé a muo ag ORTE ag tafid Fair City setá an chláir sin fós ar siúil agus. Bhí méid déanamh pí beag sa cool a so béidir go bhheici sib mé a gceann míú go ach bhí na daine go léir an jazz ar fád aniu bhí méid inistóh faoin seo agus bhí fearháin na dúirt lum é tá arán a bháin agam amach an déach tú é a chur in ámh ar an gláir aniu sa dúirt mé dhé nóbáar John déimfimé sin dit so tásúlagamm gohfuil tú a ggéistecht John seo é an árán scríb sé le haid a bancéile seo é I love you ó John P. Dillon.

písa Billy Idol an sindíh le eyes without a face agus inis tamid ag buge a raigdí an chuid eile an seoar tamé ag tog á nahéiriis ar tiktok tá daine ag seo isteach árán le éiste le le chéile so iniu tá an céad éiriis an seo is árán mutal é so tamid chun tríal a bhaint as é seo Béidir nach cheóí sé leat ach béidir go bé rud é an nua agat le chluistáil so is é seo exoset le all my love.

Well, cut a cap si fi sin sin é All My Love ó Exocet agus inis ó mutal go dtí K-pop tá na daoine ag éirí Baby Monster Sugar Honey Ice Tea.

sindíh an árán sugar honey ice tea PCB K-pop a bhfuil napátí go léir a géirí éisi le faoi láthair agus inis tá lead agam ar an meo inis Daydream is é an annam don cheol atá aige agus níl sé ach cethir blion déag díis ansúlan agus tá árán amach aige dar bhanam 400 miles sa tamid chun éisteach leis. Anish, so good night, relax.

nachgus sé sin gláte ar fád ceair blion deag díis ag déanamh a ceol hain so máthú daydream agus inis arás gotíí an ceol tá an agah agus tárá agah seo é Three Little Birds Bob Marley.

Hair an inta gan sin ó The Waterboys, We Will Not Be Lovers own album Fisherman's Blues agus anis tá an smuoine bheith duine aigen le Peace of Bug Oliver trí cheannam in anair don fear fu sé bás níos luúthe sa seachtain bhí sé sa Brasil agus hí timpiste sa helicóptar. So tá míad chun Cowboys Don't Cry a shenam in honor don Oliver Tree.

slán lap a Oliver ar dhéis láb de tá sé inis. Agus tá ceoltar air nach lom freisin ar meo ag lega á an hain. Chiaan míid ar an hena féin ón alíonntóir seo ach is ar an eile é seo ó Andrew Grimes agus an anam atá ar an Aaron nua go leir seo é de Rose.

grillas an sin le the Moon Cave agus inis bána eile atá linn ar an meo is bána neamhsplach iad agus nílach single amháin acu amach go dtí seo sa Tommy de Lua galir ar an mana seo Katie and the Skylines is anam dóibh agus is bána de Cahir agus is as lairfol iad i sasana so Tommy chun tríal a bhaint as an céad single riamh atá acu

Massive, Katie and the Skylines, Demons. Yeah. Bula bus mór, sin ar aus ar fad a súla gom, go mé níos mó le techt, so gach duna bí ag lurg Katie and the Skylines. Literary tar a CAITI. Yeah, agus bí á lanint tá ceol eile ag techt tá súla gom. Agus inis Aránaí eile atá a lurg a Aaron Hain, seo é That One Gamer le pí a ceol electronach dún.

0: Gurna ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: An miantúigh siopadóireach d'ar líne. On géad lá úl beg murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach céad chuige euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh AE le an áítar an Bretton War. Bainan an murir le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara arás ní a siic for an murir 3 euro. Sá le gealaonn tú éanrod ar líne, déan cinnte na téirmaí agus cineolacha a heicáil chun táí gan chuine a hachaint, chun tuile óla se áil téchaigh sí Vidirlín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáil.
2: Tuairis na Márta le Liam agus Áin. Cursaí rá agus scoil na díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa céad a 6.4.
3: Raidió na Lifa. Céad a 6.4.

Tá tú géisi leis an gláir rihim an seáil an seothir radioún lifah chéad sé point a ceair lomsa baramach é bhhaoí chulamar duin éí an sin agus Rebel Rouser. Darnáid bhí seisin am mar a réimes na chégadtíí agus is na seacatíí le PC ar nós Peter Gunn. A thug an ceol arrin James Last cuairtear le clia agus tá cáilar siú darnáid le bheith casa ceil. Áráin caiú le agus is legan orlaise den ceol a bhíon a chaasa ag an ggheolir an seo. Bhí sé ag seinint ceolcharm sé an eiscéim le clia néidir gotó sé, beidir gur chuoin le chuidegaibh é sin agus a bhíon bhaiste ag tiite an nuas nuair le hála an ceolcharim sin bhaithe an chaláiste. Scarmánach é James Last agus fuair sé bás sa bhríon gabhíla sa chuideag agus bhí sé séimlíonna agus ceir scóir díis. Agus seo James Last agus a cheolirin agus písa d'ar teil 9-9.

Sueños tegel an album agus spinnen grúpa Zenzio agus Baia al Arroyo. Tá tú géisiir leis an gláir rithim an seoil an seoch ar radio na lifa lomsa baramach é bhhuii. Fiile agus scríúir áráin a bheit George Brassin agus séíoché in a le Montpellier in éisiirt na Franca. Seo árán caiúil do chuiddar tiil le Copin d'Abord nó na cáde ar dús.

agus nach raibh sé sin godáas na páistí á hiúnachan do chulamar John Spillane sin agus treist na na dánta agus táid chanéise le mai a Brennan, bhí sé ag tataisteach ro Happigan sin. Ach seo árán dar tedal nuair a bhí mu deog agus darnoid comá le bheith mar bhil darnoid den grúpa cáilúil clanad deiseigh si go leor ceil le féin chomá agus darnoid an chláseir Cormach Brennach bhí seisin ag casa le gomininic seo an tárán nuair a bhí méog ón albumm Canvas.

nuair a bhí mu deog an chin a chana ag Maya Brennan. Well, ag tús an chláir chúlamar an gitarí Duane Eddy leis an fáin Rebel Rouser. Well, tá muid cinéiste le grúpa eile bhí na casa ar an gitar leictreach anois, seo an grúpa Shadows agus FBI.

Cliff Richard an sin agus Devil Woman tatú géisiach leis an gláir rihim an cheoil an seothe radioú na lie, Díach rih Cliff dar noid chulamar de Shadows agus FBI agus is grúpa iad de Shadows dar noid bhí ag túnachan Cliff Richard go minic. Árán eile inis in gáilge ón tárání seir seo d'thirtaí tá chuí ar siúd in inis seáin i dtír chonel agus seo chaile chunarnigigeid.

0: an míidir eile Dean Martin.
1: Dat sa móré an teidirtá ar an ceanseo.

léréir Balfa nó na ddrathcha Balfa an sin agus ceol céidjin an telivíir sin ná le dans de Mardi Gra. Agus tar nóig de rinne na Frankí choliniu ar chud den natáanta bhd siir chumá agus tá ceol céidjin na clustáil ar fer cheter Louisiana. Tá tú ggéisiir se leis an gláir rihim an seoil an seo radioú na rifa lom sa baramach é bhí agus Keol komthe ag Johann Strauss a chlosimiidir is seo Marshall Radetzky agus é á chasa ag ceol ar an radio Verdín.

calling her fad an grúpa Gypsy Kings and Chin agus fó lare Nell Blue di Pinto di Blue. Grúpi a tiúd a hagan as deisgirt na Franca agus canantiúd duch ná in san Spánish ó chiantar Andalusia. Táim cinnse gur chula go leor a gaibh an tauránaí Nina a an Ghearmáin agus í a chana an taurán sin 99 Red Balloons nó 99 Rotten Ballon. Well, seo hí anois agus í a chana irgan bhí, irgan bhó, irgan bhán. Úr éigin, áit éigin, slí éigin.

an tauraní nína an sin agus ergand ví, ergand vó, ergand van an seo ar rithim an cheoil ar radio na lifa lomsa baramach éhuí. Bhí an drámóg craáilte sócha détí ará faoin chéar grúpa eile ar cúpla blion hen peisceile neidir bhfuil siad có craáilte céan na fuha go fóil, ach seo an grúpa seolí agus óró séad a bheit haáile.

grúpa seolinge an sin agus óró séad a bheitthhaile tá tú géiste leis an gláir rihim an teoil an teoth radioúna lifa agus tamid ag críchtnús nó ag bemid féinnig dal bhile galúach ó maní le písan nó ó ceáil fácha le seinint a gomsa duit ar an gláir seo. Well, bhí an céad grúpa eile le feicáil sa scanán sin Titanic agus thosnig siad a casa i Santa Monica, California agus seo an grúpa ag géalach Storm agus Spanish Lady.

0: bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsis céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 200 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanir ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá údaráis áitiúla bh leo clia ag oibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a sholáthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féadfaidh tíirní talún cías míosúla áil faoi ráthaíocht ón údarás áitiúil suas le céadfangéad de ráta an mharcaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilbh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscála go dtí gur tháinig mé go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineamh ba íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus tuaigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rivan ahu intinne CIO tar a cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid, de saharn an seaachú leis fi chiad a bhitheamh. Cléirí anois ar mu.ie/opendays.
3: Hi, Rob Carey and Shai Kerr Fear Flodger Old, Chapter McCorsa, Gak Downock, Egatri, Conation of Glamorawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Milta Elimachi, Baishi Galer, La Clishtal, Radio on the Lippe, Gak Downock, on a tree, Goodia Kahar, Bigi Lyon.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Is mu sé cuiomh mac anniuire agus baim sé tíocht aga beo chulaid a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé punca cair. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trána seo nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaid a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Fada le Seán tacht an hírig, mar be sé beúmpórdach le tasna géim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an íre le lí an tairig, le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid is dachar deiontas féin inniu, chuir de gusrádathe faoinemh TSEAI. Le take ocht rialtas na hhéan in choáalaocht téirrmaí agus cannéalacha a bhaid.
0: Barúna lifa. Céad a sé, Pancacar.

0: Díhíomh chuirde agus fáilte roiimhisteach sa chlár ceóra na man, sra a dhéanaan ceóra ar bhaná éannacha sa stair, agus ina dhéantar lé ar chósaí maratá níos do bhaná sa tíir seo. Is mi sé Jane Farley agus béimúd ag díú ar an bhíocht mar héime inneo. Tá Celia de Freyne, fila, drámador agus scríbhnár scripta an seolinn mar í speisialta. Fáilte rót Celia?
1: Gur mí amach
0: sé ar dheas tú eiscint. Chuirm a túsla rud inis le mír stairúil mar dheall ar bhean éannach sa stair a bhfuin éocht amach sa réimse seo. Is í sin Eileen Dubh ní chonal éiste mí sinis.
2: Rugga Eileen Dubh ní chonal in nera inán chun é chiirí sa bhblionn 1683. Bégan dí postan ar bhí si cúg bliana a déag díis agus sa far céile nua i bhád níos sin anóí. Fuair sé bás sé bhí níos déine agus is san sin a bhfuil si le far óg dathúil dar a bhanam airt ó léire ó chundé chucaí. Bhí airt mealtach ach ceandána. Bhí si tar éis fila ón mórhain áta na mío sé mar chaptain an armán angóir. Fós Eileen airt, agus bhog si go mhuií chromthe ag gundé chuircí leis, cé nach rah a teilech sásta leis an glánas. Seans gur hiig siad an chríomhrise a cheocha.

tréibh se seo, hí catlachaí na héan faoi chois ag na péint líthe agus sríanta orthú i ngach cuiid den síl. Ach ba ganách le thart nábhór a thuirt ar rialacha an tuchaí agus éag dul thart gléasta go feisianta agus clíamh a caiithú go thuscailt aige in anán nóir ceadaíoch de chatlachaí a lethe a dhéanamh. Is nuair a chas airt le siriam an counter Abraham Morris a thosaí an triblód. Ghlach Morris cás cuairte in aghaidh airt ar bhonn damáiste curúil ach bhuaigh airt an cás. An lá sin a raibh, bhí amhras agus drochmhaíl idir an bhirt. Líon níos déine. Bhuaigh capall airt Ross i gcuine capall Morris. Agus déala Morris ar airt an capall a dhíaldó ar freis cuaig pont. Bhí cúinsí na béintlíthe, ní raibh cead ag catlachaí capall a bhecú a bhí luach níos mó ná cuaig pontar agus mar sin bhí dúilgus ar airt an capall a dhíal. Ach, mar a cheapá, ní raibh aon seans gan dhéanach sé sin. Ní raibh aon rabha ag airt ach dul ar cheachant. Tar éis tamil áfach, heasaí bhaidh fila ar an maile agus an cheist a réiteach le Morris faoi dhearadh ar hall. Bhairt sé an siriam a waru agus thuaigh sé i bhola gar a hráid an bhuaileann chun scuaile leis. Ach, ní raidhir leis an bláin. Chuir Morris an ruagar airt agus bhairí sé é. Ag carrig an imeach.

tosaíonn an cuiine agus eilína chuirsíos ar shiíal na leanáin, an bailach gur hitíon rá le háart sa chédal sios agus scéal a bháis. Insin si conas gur fé an capall ar an teach agus gur léim si ar a ghrim agus gur thug séí gocurrp áart áit ar ó si a bhfuil. Lán le passan agus farag, glúsin si trí na mothúcháin a bheitá ag súló agus í ag duling lech le bós a far céile. Dúirtar gur a bé cuioine airtí líre cean na dánta grá is far sa ghilge agus cean na samplaí is cadaithech den chuoine. Séir de thoid gceist le cuioine, ná an tradaisiún go ndéantar dá a rá os cean an chuirp le reinint elementí rialta an ar nós ginealach na maramh, mala na maramh agus chur sios ar an mí honas atá fága ina dhi. De ghná, is ban nóm rá a rinne an cuioine agus uaireanta bhí chuirfá an ghlacha gach éon duine pórtán. Uaireanta is rud fisicach a bhí gceist agus ban cuioine ag luasca nó dul ar na glúne agus go rialta ba ghuiine fosta a bhí sa bhean cuointe. Tá cuaig chuid i gcuoine airtí líre agus é cuma ar an láthair ag an sochraid agus ina dhi. Tá cuid de a bheitm argant idir éilín agus drifór áart rud a léiríonn an teannas idir an dá cheilech. Déantar staidir i measc acadúlaí go hitar náisiúnta agus deirtar gur bé an dánas fear a scríomh in éan agus an bhreatan san 8ú híisteig agus é i measc na marbhníos fear sa chultar orpach. Tá eistruáin bhéle déanta ar ag golóir scalóirí ina measc Thomas Kinsella, Sean O'Toole, Frank O'Connor, Brendan Kennelly agus Eilish Dillon. Déag tradaisiún an chuoineán in éan fa láir an chéad se caite nuair a bhealaíoch maná ag sochraid chun chuoine dhéanamh. Is féidir éiseach le tafadaí de chuointóirí ó na 1950 a d'aisce sheol dúchas éan.

0: So, Sília, cad a cheasana máchtaite fúi scéal Eileen Dóbh ní chonal?
1: Well, is tócha ar an gédol síos gráu ar an sort saol a bhí aici agus gráu arthi an sean air sin a fósa agus í cuig blina déag díis. Bhí an brú a bhí orthi agus tá sé sin sóc simúil agus is tócha gur nós é a bhí an ag an am. A gráu ar maná fiú maná úsla dóla pósa agus iad fíor óg. Ach gur caillú an fear goú in í sin agus an sin gur hitsí i ngrála art agus fi sé sin harbheith cean dáin agus mar sinja agus sais fi an bás an andá dócha agus na péint líthe fúi lán seol agus é sin ag dul thart ag tuairt nab ard ard orthu.
0: Caigribh si sé sais cean dáin a freisin deirhin.
1: Yeah, de bhí mar de fós si é agus anion a muintir agus muintir art freisin.
0: Na bhí tradisiún a gcónaí in éan go raibh PC filiocht a scríbhnáireacht a scéalta dul ó bhéal go béal. An dóilat go raibh maná chu gníomhach in san réimse sin is a bhí fear?
1: Well, dearan go raibh siad níos gníomhaí ná mar a ceapú agus tuis go raibh an chuid is mó dá séthair gur séthair béal a bhí gceist gur caiú é ach go mbíonn taide ar bun an tamar fad agus go mbíonn taideirí imán tocailte agus go dtagann rudaí chun solis agus is cosúil go mbeadh go leor seis maná ag scríobh filiachta ar á gcéal acu le filí like drifor an ile nó ban an ile agus mar sinja. Agus tócha go bhfuil níos mó cáil ar na maná maidir le cuasaí béal aegis agus scéalta sean scéalta a riamh agus mar sinja sé ar daine ar nós babs fear sear mar hapla a mbeadh an béal ilas béal aegis Eki agus a rinne tafut like bin an rod like fi, in son fihuis Beijer I don't know timpel na ka in a kahra gadi agus mar sin gur coru tús no ní slúhia dern mar dvíach na rodi sin edi fón síla mantan ma vi arho na sais na rodi mora u fósa ka sin agus vík fyr rig dal hart ag cor rodi ar an tafut agus morak sin ní vík na rodi sin ar fóil an ish ach ní filiocht a bhí gceist den chuid is mó go bhistam.
0: Agus is dócha tríd na háráin freisin?
1: Ó na háráin go dehan.
0: So an dóile tá mé smuoine bhar eilín dómh ní chunal. Agus is dócha an strochtúir a bhí eici dá chuid ibre. Bhí formáid ann nach raibh gur go raibh si clí leis.
1: Ié, is dócha é. Ach ní fis ar scrí si éon rod eile. Nó, de lui mé an leir sin le dearan nó de lé mé é ach tá sé seis runúne beag licé inhearmad agam ach chlí si leis an bharmad ócé agus in san gine go honúil gentar an duine a caiú gentar an duine sin a chaúra agus gentar é nó í a háú ina bathe nó ina bhathe agus an sin leictar malachtaí ar an duine tá ciontach I más an duine a caiú agus an sin ar dead lochtar ghfuil an duine imíthir lína féirine. Nó mar hálííonn sé de scríméid chuoine amháin i méile a bhí sé de bhíimiid fiméid an san gompáanta seo an Relatator Company agus de bhí seoí formid comisiún seoí a chur arbun sa galí náisiúnta. Agus sa seoní a bhí spreice ag picúr sa galí. Agus síle mé gáhíle sa séide gonearnamid seo a bhí sais buíthe nó spreice ag picúr starúla nó ráscéalta ón star antú. Agus tá picúr amháin le Jack B. Yeats Bachelor's Walk in Memoriam agus scríomh mé cuiine i méile sa spreice ag an Victor sin f between man Shaw, Mary Duffy, a Callu in San Bachelor's Walk Massacre in EJ Kaharjek, Mario Kahrer. Just Dini of Ian Weeheg Shul, Sajer in a Bratana, a Warriid, August V. Nota Gael, a Carlum, Leshan Mansion, so Bin and Farker, Mason, Inchi, August Sais, Dinawan, Ashtor, Wana Rene, Orna MacDonald. Well, Shinne, August Taija Yena well, Misha Rinna Misha Taija Vana Ella Asa Ata Lika in Yarmouth, no La Lika in Yarmouth. Mar Hampla, Scrive May, Drama Fui, Louise Gavin Duffy, A Covani on Head Gael Skull Sachir. A row Maraim Eki Quillahort a Yagustri van Nigeliga, August actually Mara Harley and Hillary Bone Walsh Leon Piece of Shin Bisha Vis of Fortune.
0: Yes.
1: Okay. So Tani and Shilum size Roddy Occurrer and Taffet August Hui May Ryan Shin August Screamay Bahosh Nation Eoshin Bahosh Nation Louise Gavin Duffy. So bin size unkid say her prosh a kerma eagle.
0: Right. Agus de vanna atá ag iri tosnu scríf na filiachta nú prós nú marsinda salatán Johan. Mach ein chorle agat dóif?
1: Ná fan id einar. Bín cardlana bun an tamar fad, bín grúpi bun an tamar fad, agus clóri i gardlan, Jen Cordia, cur grúpa le chéile, Jen were say her a vas agus marshinja. So ta I wadni smo takiakta marshin fallin ishna mar aviok. Agus mar just eg tus an kora sha rishelum. Dagri misha cardlin a screen orak to hear in octo shayno amakinch marshin. Agus kvistum binit ne ked cardlin a screen orak ne gailiga. A visa chirsha. Agus vi dinna wan parchuk the cardlin, Sean MacMagana and Tana Mavir, MacMahuna, Shilam Anchi, and Yartere, Akfisha Litria MacMagana, Akfisheshan, post the Laban Quincha.
0: Oh.
1: More onion nick gunaka, Shilam and Tana Maviori. Agus dinna, dinna, Nimana Quincha, Sais Jeranaka, the stalker. Well, Nila Sakam on Rawak just the hula may the Louis Sheshan law one gur call you dinner August Gorau Gael and dinner Shen Egiri, you know, Gunyanak she clean os con on her buck Nila Sakam or Harlish.
0: Right, it's special.
1: You know,
0: right.
1: Fishashan, the Screevak Sheshan Danta August Yanak she Ashtrakan or hey her Frankish Shilam.
0: Right.
1: Och, been here in Octoshay.
0: Octoshay, so Lana knows her father, Shen.
1: Yeah.
0: Is there a kind of ruddy fresh? It's a lot on your hand, to unhood glow, and will the unhood scrive norch, to touch that touch a tacht and our draw as gach thief. And will she dacker a pubble at Imshu? Tishka will on pubble, say spotter, le holus, agus le scrive norch.
1: Well, Tasha Jacker, Pubble, now I'm sure the screen art in Gaelic. August and Rodfui, like Jerta Gwil and Pubble Botcha. Is ga, you know, to Hena Karamak, Erin Marga, is ga ve parchuk, a size fein, fibliok, is ga ve, Erin Man Ho Shilta, August to Hena Karkun Kin and Tamar Fad.
0: August, I'm sure, Hashan.
1: Well, yeah. Well, Tom and the Flint, you know, Mavi Philly, I end of shin the veha rock so and so, you know, kind of knock with she longy of hen. Ach, it's gosh in the end finish because my hien to Somalia, a grog, it's fill in tuck me up ni higgin and town more, keko mastum. Well, like so on the arlo in rut.
0: Yes. Ni lehi en yet the chidibra.
1: Yeah. Kai to, agus kai to, you know, leveni pibli a yena agus. You know, agal of Vienna, agus mar sinja.
0: Agus an féidir leis an réaltas aim of Vienna fwy sin. An vecan tú gyr fwy'n réaltas atá sé fragrach dach laca as sin an eichar as ober gheilge chyr os gwr pobl.
1: Well, is sóc an príof rud na mwynu a chyr ar fáil ta misha chwys de stiúr a eintas na sgrin orli gheilge is iar cahir lach mei ta chimpel octar agin ar an gwysta. Agus bíon obair ar bunagin an tamar fad ag lína surveyna, ag play surveyna, ag frastal ar crinithe, maidur le mwínu agus maidur le dúsin agus gradam agus cuilahort. Agus glacan sé elán ama agus, so, you know, is gá brannu ar sin. Agus
0: gur féidir leatsa, wanas dóch tatasa gyr bheir skrí a freshan,
1: ní gyr bheir chata
0: chod omlán ama ag rieru.
1: Yeah. Well, it's come. I mean, Tomage, I mean, Neil in Vruaring, if you know, a gobber in Antis screen, a gobber and Gusta, Agus, Octa, an Obershin, Legena, Agus, you know, Tomage, Tilchnock, Agus, Sosta, Iayena, Akfosfain, Ta, Kun of Wen, Agus, Mwinu, Akur, Foil, Modula, Sais, Modula, Shan, Fuckle, Laurha. Like ta an focal scríf a focal air an lahanach is sóhag bhfuil mínú áirithe ar fáil de sin an is. Ach is gá sais, like, sé maidir leis na tlos leabhar, tá éilemh ar na tlos leabhar ag dulí méid an tamar fad na tlos leabhar í Maryland mar hampla. So is gá brannú ar a leithead sin agus agus ar, God, dare I say it, ar an drámaíocht ar airclan ar an focal láirithe ar an stáitse ar an ardán, agus ar an focal láirithe fad is a bhainn sé leis an bhfilíocht mar hampla, like performance poetry mar a thugtar.
0: Bhfuil éile a fás a gcónaí ar.
1: Yeah, tá. Agus, you know, is comáile bheith sáis bantach leis na mán hó síolta is gá sáis boga a rai. Agus aig a hort ar nosan a nuálach agus mar sinja. Ní lóir lawer a scríf agus just a chorí gló caitú rodí eile yéna, you know, leis an lawer sin a spraga agus le go léifi díní agus go gian ofi agus mar sinja.
0: Ní agus fiú ní stopan sin atá sé cloite nir hens go dín siopa tá couple míle lawer sa siopa, so
1: yeah.
0: Hanan fekálacht egin a vehegan lauer in sin shoppa fresh.
1: Yeah, agus ní vien lauer gaelga, ní vien siid le fekál e mór kuj dan a shoppi.
0: No, na lauerlan.
1: Yeah, well, sin e, like, ní chanian na lauerlan a mór an lauer gaelga, sin rod one, is ga aig a hort ar sin. Agus in sin a shoppi go hondul ma vien lauer gaelga, vien siid sais hísan san íslach, no, sais hús thaira ar an shelf is irja.
0: Ní valan siad dín í chocu.
1: No.
0: Agus an dóilat go bhfuil cosúlachtí an aithnín tú séil aílín dóf ní chunil mar scríaf nór.
1: Well, is tóga téma a cuid scrín áracta, you know, hit si ngrá leis an bhar seo agus far ar dahúl a bhí an agus fí si ngrá leis agus cailiú é agus is tóga ag dear an le go scrím go leor daoine faoi chuirsaí grá idir ar agus maná. Níl is óthgur bhfuil níl is deachar actually dánta grá a scrí mar a tharlaíonn de scríam a ceanta bé dúnar ag a chuirí gló ag Daedalus Press tá an grá lom an but ní bhéin sais ag grá gur fila mé is scrín dánta grá ach agus an rud sin like is fila mé ach dirú mé an bheitháistéisan sin bhfuil le tamlanús chur mé trí héar prós iad le. Agus an sin fi mé ceapan nach scríing don a ríist go Jo, le mar aíonn tú nervhíiseach mar sin ach ag tús na pandéma chosí mé delé mé leir le Leonard Cohn tháinig mé ar an leir seo is op a car nach de tíireach solar fúil an fantéim an tíir seo agus delé mé an leir sin agus an sin hosí mé ag scríamh scrí mé leir faoin faoin fandéim agus faoin dín glasáil agus tá an leir sin tácí amachchan is léas lína a lorag an tiide letá ar mar gramí sanní sa bhilin ar amon an airige eáil. So but tarlíonn sé agus an sin agus nuair a bhí me scríamh sé drama le bí me ceapáí scríam mé tá na rí agus ar
0: agus an bhfuil formáid sí tá sé cloiste go daine rá ar an filiochttas na maná tuisgur bhfuil sé garid agus gonta agus well ní gá gombeach sé ach is féidir leis a bheith agus an sin mátá brú amairt gur féidir he gobar sealbeag an seo sealbeag an sin. Cadhíap an tosa faoinúir?
1: Well ben an rud athla domsa thosí méid go scrí filiochtta luí mé trocha blin níideag nó godó a thosí mé ascríhí nóíar agus bin mar nach ra am agam níos mó dhéanamh seachas rudí beag a gonta scrí sios. Bhí mé ag teagas ag an am agus bhí chuigar agam sahaile agus bhí cuasa ar ban agam freisin. So fin an just rudí beag bhraice sios.
0: Agus an dóile go an taí chéine sin ag fear?
1: Well, déadá rá nach bhfuil ach bín fear go leir acu bín na cuairmí chéine áthe. Agus naléhénta seo agus é có dear títhe cheannacht bín daoine sais bín na cummúts fada le déine bín ancé le garrán
0: agus is tócha ní mór an duine gur féad le marachtáid ar an ilíocht amháin.
1: Ó níléine ní
0: so bín job eile ag daine.
1: Siúhhain sémas híí ní dóm go raibh séisian ag marachtáil ar an bhiliocht mar ach do bhíoh sé ag marachtáil ar leochttaí agus mar sin
0: de
1: freisin.
0: Bhfuil gur míle agat síle.

0: na bhhaú ag údarás creachá na haan leis an tála ceadúnas talíise.
1: Radio.

0: Gurnaní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna ar Raidió an Lifeh 96.4 FM.
1: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sherdon, Fis Vasa. Miren a kaintje is kyol, la lucht chulter na gaelge. Im na clear, agus fudden down. Mata simagote gorsi alienes kultur. Bigi Lin, Fis Vasa, an shahar radio na liffa.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hallscoile go ddígur hánic mé go le oscailte oscail bhúid an campus na daoine an foiineamh ba íhílum gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus thuigh plánáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscail bhúid, roibhan athú intinne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscail bhúid, de saharn an seaachú leis fi chiad a bhithimh. Cléirí anois ar mu.ie/opendays.
3: An miantuigh siopadóireach ar líne. On géad lá úl beg murir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 150 euro nó níos lú a cheanítar ó hir a neamh AE le na náirí tar an Bretton War. Bainan an murir le gachara éanar i Mertán. Má chuirin tú ara arás, ní a síc for an murir 3 euro. Sá le gealaíon tú éanra d'ar líne, déan cinnte na téirmí agus cineolacha a heicáil chun tálaí gan chuine a hachaint, chun tuile óla se áil, téchaigh sí vidirlín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáilin tú.
4: Is fada le Sean tacht an hídig, mar bese bráchún pórdach le tas na i game diag, ina hiomra si a gamaig. Fór Sean an cean isfár ar an hídig le lín an taurig, le cún a bhiont as fuin of tí SEAI. Chá vile iag go lehe fór se, da has chadéil. Chá réim se lahan dontas ar fáil. Sean smag a bhul cawnig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pórdí, nís efech dí o hef fuin of agas arigade tilte agat. Cúd is dach ar da yontas bain in uf. Cúrdig ús ráda hef fuinif T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agas canílacha i bhain.
5: Bíag éistacht, lomsa, fiolani gáfín, chula ina ar an mangamór. Ó láhúr tréis a cahar gudí sé. Cúl ór nua. Cúl elektrónic, cúl dausa. Agus nárt cúl ala. Lair vásna ar album, agus ar éiltí fudfád na tíra. Agus nearth scéalt eile. A Raidió an Lifeh, 96.4 FM.
6: Tuairis na Márta, le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió an Lifeh, 96.4.
7: Raidió an Lifeh, 96.4.
8: Áirithe ag Giveblood Punk IE. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punk IE le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chuir glaí ar 1800 a 1800 a 1800 a 1800.

0: Maitin waithí a cearide agus fáilte ruamh ag adrainseo ar radio na lifa chiaadas sé punca cear FM cosla na ceachraach is me se cearna ceile chóil agus be mar ruanta lih go ddína chiaide anseo ar radioú na lifa ar an wedíin. Más ru é ghil tú gurí foiil a deaghlan le lena chláirniu is féidir riú fásta chu thoín go ólas ag radiolifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thuginn go náide hála sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethir. Nó más mion leid muide aimimsúar na main socialta is féidir teachtarín ag radioúna lefe ar ahan ardán. Agus té muid fiú ar an app nua géad cogur inis fástas, féidir muid aimimsú háil ag radioúna lefe céad a sé cethir. Tá chláir bra agam déú inniu be imir na robbílan ar buáilchan lé a dhéanúm ar jazzgilt an seachtainnne agus be muid a chluisteil fásta meidir le riint wa amachtaí géige tal a teach sa seachta nó mar sin a macroin a gur dús ar chláir an lá inniu, be muid i chluisiil ó óhan braneach atá an mcóra le rasa ó seradain do chuid radioú lifa maidir le cóan dohanda an cumman lechláscíal.
1: Ke míle fáilte róta óhan bhúlta go
2: féin
1: bhil ag tám se ag strachailt beagáín leis an tas ach leúna é ba mé racha mé an iúint á méigen.
2: Beidir teach síos go dí an sunní saotíos tá sé go háil sí an seolín agus an rá an aice le é tá dul stacha í an isisce.
1: A bín sé gání bím sé hí le gám an gomininic
2: ógamá
1: ach éist tá tusa póirteach i rud dochreite rud íntach. Tá tú mar chuid den fír chu an daanta a bheits ar siúil an séire seo.
2: Sin érása dhé tá na GA World Games ag trosnú just th beáiní th caiiciis ar an trí lá míúil ag an seachtain sin go dí an seú lá na míúil in SET riine i cahar just lasmúid a carharir láige, so tá sé dulrá támuid. Extralín leis an olbháin tá i dul le luús na gcuthe just chun bheith olbaithe i gá na fórna go léir tar staachta seachtá. Tá de excitement is building mar défa chum beag nach ré tá gapa é teachta chéile tá na fi a chuir le chéile tá na clubbanna áúla ag dul chuna pí féinhéanamh tá gatain ag tinú mór leis an seach anúnta chu méid gohin justúpla seach na macrón.
1: So cé go fáda sa tána cluí daanta seo do chuid an CLG go a roiig?
2: Ié, de thosnaí siad i gáhílas a tríag in Abu Dhabi, ní raibh méid an cean sin an den bhí siad in UCD a gáhí san iadag a gáhíil séide cahuaarm. Gáhíil san iadag bhí siad síos an seolín in SETU agus Port Láige. Caiil mar bblionn ó bhí ar an fannach ce bblionn suascaí gohíil fé trí chun dul suascaí deire bhí me a buinte leis na cín sin mar bhí méid dé beáín. An le na ríis tá si doreislín i Port Láige só tamid an broidir gur an céad áit gur bhfuil na cluí dom de CGA World Games ag tucht an tarna ó areis a ríis gotí SETU riine ag ob le SETU cumú clascéil Fort Láige an cóir le caiair agus chundé Fort Láige agus gachtain eile bhfuil buinte leis, so tá trí seo tríag bhíonn seo an chuigú beta dus na clíí agus mar dainte na fear World na fear chu an damdatá ag tuachta anúpa seachta.
1: Agus é thosa sé in Abu Dhabi ach tá sé in éan ó hin i le an dóid a né tuis go bhfuil daine a go háirthe béidir na daanamh atá sna fórne seo. Nach do bhhonús ar nach iad agus bahrá leson techt agus cuairte thuirt ar an dtír seo agus fechant ar an céá sochaí a tháinig suasús leis na cluí seo.
2: Ié, sin cuiid an smuoine mar an céadúir bhí mar dúir in Abu Dhabi, ba déana an smuoine a bhí ann ná bhí tá níos mó ná seachta chuigh fan géadas na daine atá as na céad cardag fórna tá tucht. I mína ní rugacha ar ile an éan iad, so is as gach cuid gach cúnead an damnaiad. Agus is bmós an smíad chun iad thuirt aráis goíráis an seo UCD SETU agus dire ná sean a thuirt a daoine nach as éan iad, beidir nach bhfuil éon buint nó éon clán acu as éan, ba tá si i gimartt art luí sean acu teachtaráis chuig éan agus na cluí imirt an seo. talk their court big and tear August you know I suppose sample the atmosphere of the winter clay the club new winter clay lesson the coming new class grail and saying an atmosphere August and experience of being a win fresh and you know my time with Savalia shock as Nadini show will got guard are down taken to Rasa Mahane to a not are down August Martha winter got the GA and Cade Roddy in to a not go taint to her down is find to Mark Cole and club come new class grail is good at it August taint your she's out my taste good taste Dini Mahane my she's and chin by me big and crackers by me Savalia was by Dini Madini Faye now and August But tha, you know, my door mate, tha shocked out. Quick fun game, just Dini will a chat. Near Roger Kerr, Neil and Shoid, Neil Chidas there, and Baden Ock will end Kangal, of course. So it's chance soon to, August, you know, tha quid madness and Dini will a chat. And Tarnan, who won 3 o'er, a chat on show. Con Imert, instantly clicky down there. So it's Bralo, chat or Ash, con got couple being.
1: August, it's chance either Waru, Le Kinaltus, August, Capri. Leavash.
2: Yes. Shane has cup on tay August match in there. Got Rodella Hain the shin.
1: So talk Kate Sakardeg Fornia a guest. Abra Michael Kevin Tier a Chludin Shin.
2: Nismo not the Dini as Nismo not truck a tier a talked. Kamalis and a hair and a galera tar talked a while couldn't clearly emerge. So yeah, so tall Dini or Gokwid. Agus got continent in tier Sardinias and Argentina, Paraguay, America, Canada, and Europe, and Austral, and Osh, and Manorher. Agus for an Ozambia talk fresh and Cader and Ozambia talk. So you know Sardinia talk. So got Cunha then down there do it me. Agus I suppose touch on tall fresh and Nadini. I will Teresh Dulhar Lar Agus. Arty ain't though fain a tierella are down, will chance a court chalk to Walla, August Immerton for a new and club new Toshi Winter Clo, chalk to Walla, August Immert, Dunfern Shin, August Bader, Buddha Leshen Clown, August, you know, Nivin the Dean, Divine Chance got Dini, talk to Walla Bader Gothlin, so, you know, sure chance ma, Condini, talk to Walla, Clicky Immert, August Buddha Leshen Clown, freshen.
1: August Ashton will cad egg fornia as on tier shop, Porta Glock am.
2: Neil Forna awesome tear show, but Tarkade Dini will rugok. So the Forna Galer Toshi Galer Lonahe, Otteg and Hart Temple and down. But Dini, so Tago size Kamortis, so Tokmogi, Pelnaman, Pelgaelic, Amont, August Leerod Lava, August Clehi Curso is Gokwid in coming new class Gael. So Tago Kamortis, Lashdig the Gok Code. The Comortis done the Dini a rug a carlar, so shin on Comortis either nor shunta, and then to Comortis diffrule the Dini will the forna will deign to suit the Dini a rug a car and ill on show, but will Teresh dull harlar, so shin on Comortis uskulta. So beg go, beg oct Comortis like dullarig in some pel, a mont mogic that was pel the man, August beg Comortis leave out lava, August beg couple exhibition games the clihi cor freshener in the shockna.
1: Agus eisht, on my chance, ag dina na clichy seo eiskint?
2: Oh, kinta, beg, pig, ta me deg suul gamoor, ga meg slu amoor. Ta sa, ni lein kustas takta stak. Ta, amwe in SETU arena ma ta athna again dina air, ta se kasuul center of excellence. Beg ucht park ag dola raig, clichy ag tos nu, a huk da clug nu lahar treis a huk gak madan ag dola raig adi a se a clug. Clichy nu a gak da had nomid, so as data dini takta stak. The lower spots, the couple of million Dini talks to stock dock loss, and coming to new Godog, joking at Lon Dini, Osport Lorig, but that's Nakunde Tarluna, her team to learn fresh and what her name sugar mass she is. Confirmed and the Clee, Fakin turn the forna, August Tan of a Winters an atmosphere, August on celebration, does Nakleehi Omega Dollar Rig, and then beg Nakleehi Chanish done Kern the Gok Mortis. Stig in Azuri Walsh Park era on Enya and Shachtaladeg. I was a reach tall Cad Sarah Stock, thus Nicklihi Shin, so Tomadig Sulga Jukig, Slua, Slucha Dini, Conchakta Stock. Tall Twinning Dainta, I suppose, can Kauru Leshna Forna, Leshna Club Nogalair, so Taga Club at Port Laura of Winter, so Tashi Twin Le, Beta Club of One, Uga Club will I chalked. So she'd son con Takig to Hort, beg Iha Kultur era on. Mort, go rakig na fórne a makadí na club na átúle i go ihe kultúr kun na ásne eken kun kobante agus Capri Levi nís mó a veheko agus mar sinnde agus tasúle gwn agus tá on komstadtá gwn leis na club nátúle be sid san eag tapte stach go ri na seachna kun takeik de hort an na club na wil sid twin lo agus beidir tadíní gofuil lehne cho a gimmerle ar fórne. So be golor seans ag an pubal na clí ekent agus a winach agus freisintá rostatá an opening ceremony beag porrád agus Sharman is dig a carfort large ar an lún an triú ládéig, so beh sé dul ó carlós an waterside Sioux Street an Apple Market ag Strad Mihall ag tataisteach go dtí John Roberts Square ag tus nu timppel le sé a clog nú lehartrééis sé ar an lún. Beg an parád leis nacéid sa cardéag fórne agus na ganí choléir cogus an dathúán go méid le sin, so beag seanag pobl Port La agus ná na haar timppel tataisteachchas nó fórne ecin ag an parád agus be bhí mé sus an ceann na ddíreúpla a hín ó hin bhí ihe úntaach agus bhí an atmosfér go húnta tháinig na slúte amachchan na fórne ecin agus tomag sú go joigh godáid rud mar sin freisin ag ggé anúpla seachchan.
1: Agus éis céhíad na champmpií faoi láthair agus ar bhfuil an cumirn céad go mbeid ahrú ar ar an list a champmpií sin.
2: Is cosú be béidir ní na fixtures cinnta déanta na champmpií so bhí 8t cluí so na champmpií ar cuid maidas na cluí is Sean McDermott ón bratan ó bratan a bhuaigh an pell. An international pell nuair bhímar suas a dire nu Pearsóg ó San Francisco a bhuaigh an amánt so beh siad tá siad san ag tatar eis cinnta tá siad in san na Colíní de bhuaigh Charlotte James Connolly's taréis Golden Score cluiche úntaach ins pell na máin hí sé ag dul lerácha sé nach méid an na clí eile dul a raid rééis hí si ag dul suasúos na park ag éirí scórán in an bheise is cuioine an cean sin. Agus in san commógéocht de bhuaigh Southeast ó America de bhuaigh siad san an cluthe so sin na commórtasí idirnáisiúnta. An den na cín na cín oscailte dos na daine rugga an airan de bhuaigh an Austrráil an commógaí, de bhuaigh an Austrráil an pell na máin, de bhuaigh an man orthair an amánt, de bhuaigh man orthair an amánt agus de bhuaigh an Austrráil an pell na fér, so tá is iad an Austrráil agus an man orthair a bhfuil de ná le cúpla comórta san nuas na fórna is fear ins na comórtasí oscailte. Tegan tú go bhfuil slúte má de airnig an mhuiith in san Austráil agus in san man orthair le tamil fada.
1: Well sin sin é agus bíon an Austráil sách láidir i gcúsaí sport dechaná. Well ón, so tá sé seo ar fáil bena cluí cean ar fáil ar TG Cahar ar an canal YouTube acha nuair an seinúir.
2: Beag siad ar an seinúir agus be agus be critical on YouTube so be si dé dé of highlights package in na seachna an den ar aníine istíag in a Zuri Walsh Park be si dé dé of chréile bio ar na cluhí atá dul raig an sin so be si idir an seinintor agus an YouTube a rihan lei freisin so agus na highlights ar in na seachna agus be precáiste ar GABO ar an cluiche bhína có ar an chlár bhína có ihe dé lún leis na highlights gach seachtain sa be highlights package ar sin taréisan na cluhí freisin so an bhuiocht a TG Cahar agus tá si taréis tacht chun taíigh dothirt agus beh sin goúnta go méid daine ná na cluhí ecinint muna féad le tachadí for láige bei sin ná gothirthe na cluhí ar an ar an íine ecinint agus má tá daine ag géirí olas fao beag na fixtures ag dul suasúas agus olas fao na fórna agus olas fao gachrod má haintú cru ga.ie/worldgames be an olas tanolalas sin go léir ar an sih an sin agus tá ar na man sosialte GA World Games be an olas sin freisin be na man sosialte lán le olas a rin na seachna agus ag taxúús cuiig tá sacan mórtas.
1: Well, cóhairdes libh is cosú go mbeidh an chomórtas go deo an fear chun de an. Agus fair play go tiigi cair as och taú le a sé. Dat bin si de gaí ag taú leis an fobal, ní le Paris Saint-Germain nu einho níl fiú na hanúnach agam dus na soccer. Ar éos ón fair play dit ba me héin ag chunásúil héir amach dó sin agus lecuna dé ba comórtas dochreite agé.
2: Yeah, the coon of day like on over day and take Charlie Harrison Mar Bonne story to not shoot to Park and Croke. It's session like then I'm Farrow like then came to Garaki Shock and Keen Gothlin. So thought fear over day and take Charlie August and Commissioner Galair Tar Trish Gothwa the Hort Bigna Uteron August Nadini Dini O Got Code She support Larga Tomadic Tanula shocked and untuk Derek Mar via Gwyn shocked me no hin August Derek Mar V Susa Derek Tree Vino hin so Lacuna Day big shocked and untuk a Gwyn on again Coupla shocked and Falter Rib Cork talked to Quigesi TU Arena oh Octa Clog and Lahar Trace Hooked or Modern Day Loon and Trio Law Day to me you'll need God it Dole not Ella done shocked and big on crackles and atmospherics and the Clicky Harbour to with Kinta Fishing.
1: Tom Law and Kinta Homa. Gramil Margaret a hon.
2: Falter Rasa.
0: Agus Ben Ogiv and Shin, Owen Branyak, agus Amon Corret, La Rasa O Sheridan, the Kodj Radio and Liffe, and Horn Doende, so common Lukla scale, a verse of Tetchum, a Mac, a Gion, Jirakar Kokisha, and Nish, Augustama Kinchi, Gama, and Fela Aku, Egishin, and Lione. Bepi Sikyol and Nisha Clashel of Erklar and La and New Odlu Bana on Alban of Eg Fail in the Galley, Jira Kapla Shakton, Ohen and Nish, Shahag of Mershin, Gluish.

0: Anislam ar an chláir ar mujin an lé a dhéanúir jazzcíalt an na seachtainine na imar na croúbin de mar a chusíad.
1: Ínta cara agus tú féin an deir seachtain idrom nanis.
0: Sinné go dtíireach agus mujin braine
1: Guíle. Na an céad scéaltá agam tá sé faoi tuairis nua mar leis an vaccín HPV. So fáil siú tuairis an tuachtainscata a déir nachhfuil aon bhean ón is fé gurí fé cair tar éis bás áil ó ailse survéigsach sa bhratan ón líon fé fé gurí fé fé cair. Dar le doctorí níl teí gan ailse survéisach ro ada i ggéin. Tagad an laidú suntasach i básna marhéal ar an dála amach forlahan den vaccín HPV. Deir an tuairis gofuil 8 ní nó go fangé de bhná an isgrúpa tar éis an vaccína á. Gostáúil, bheith greit a báis, fé trí duine gná an isgrúpa, ach tá an bhratan tar éis dul ceirh líon gan éon bhás ón anse sa bhreagsach. Cílín sin gofuil laidú céad fangé tar éis teacht ar rátaí báis an gáir. Tagad mórchuid ailse sa bhreagsach agus ailsa an asach ó HPV, agus is é an HPV an gáir STI is chomónta ar dam. Tá tháinig tógra an cín in gáid is thucht, chun vaccín a thuirt a choí idir is. Dóíag agus trí ar scóil, chun an galir thcant níos déanaine sa saoil. Agus inis buic le dia tá mar nán tuirthaí maithe an tugra sin na eáil. Dúirt an talamh Peter Sassini olamh ar an ep a deimú óíocht ailse in Ollscoil Bhanraon Mhuire in London, gofuil sé dochreite feicáil tionchar instála amháin, agus gofuil sé nán beag na mór fáil ré le cineál ailse. Fád is a héana na blianta aráid go d déir sé feicin bud níos mó glún leis an vaccín agus níos lú cásanna ailse survéigsach. So cinar céad scéal in áth.
0: Tá sé sin doreid ar fad mar scéal agus ar nuad is bu óhharéis sin don leis agus tuthe teis baníon sin ar is féidir teachta réiteach mar sin agus go dé leise ar la a chuir fáil go fór lehan mar sin an ard teanana thuir go dé go bhhaige.
1: Céad fa géad agus maithid airan an tuir sin cumá is cuioinn an goléir ag fáil an vaccín sin agus mé dóhéag trí blin díis.

0: So coursesi leiis anis a rist tá rátí Joanú fulla taréis méidú féthe fangéid a deblin ó gáhile sa cuaig deag gin gáhile sa fé cuaig. Is tu seo maiall ar slúta mór a Jonathe i cé trodó tír hí sásta Joanú fulla a dhéanamh. Tá sunirí taréis teachtamacht ón cé trodó tír seo. As na méta daoine taréis Joanú a dhéanamh is séráalathe gápá iad 8ta cuaig fangéid acha. Gan na figurí seo ó tuaris chucin cín i fé fé trí ina ra cé fé milliún Joanú déanta go hiidir náisiúnta. Déir an Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, cean cóla an tagúíocht sláánta gaiimda, gur dulcan cín iontach é seo agus tugann sé fallóramh ag an am céine nachfuil chothíocht madidir le rochtún chuig Joanú fulla. Cé nachhfuil tír heile ord incom agus acnamíocht má acu ach chuig déag fangéid den dam, Tá trucha sé de heláthir fulla an dam ag na tíortha níos sever seo. Agus cílín an tuairú santos go Jonathe áfach go méid seans níos fiar ag na tíir seo techt ar heláthir fulla níos éca sna blinta amach roin.
1: Skill iontach eilein sin agus ar nuide tá gibblod an seo an éan a níomh mar airithir ar an chláir seo le fada agus cinnte go mbeon siad a gcónaí gurí níos mó duine bheith Joanú fulla fiún seo an éan agus is fiú go mór féic cinnte mó tú an chéalaithe fulla Joanú.
0: Cinnte agus tá sé deasa eáil go bhfuil daoine géisiad leis na fógra sin is léir. Agus ceanán anis faoin gcuann domhanda scéal sásta ach simú le an am céine so ban amháin agus ceir seocht fear. Níor mai faoi deara ar dúsa a d déir an Dr. Suzanne Herman is minic an chás a mín tú mar an taon bán na ceantas de cúpla bán sa seomra. Imlína, don chur an déna tá ceircha ó doctor a gceannas ar leis agus sláánta don tournament, ceircha seacht fear agus ban amháin. Cé go bhfuil an tournament nócha sé blin ar an bmód inis tá an Dr. Suzanne Herman ach mar an tríú bán riamh chun bheith ar an gcuiste leis agus is cean cuala ar láinte de an pela curasáo í. Ábid is de, Dábrig an Dr. Celeste Gertsima leis an bhuaan ó nua Héan, agus bhí si mar an cé doctor buin an compórtaglachas sa chur an damda. Hééis sin bhí an Dr. Silva Schwartz mar doctor dearan na Garmána in ábid is fé trí. I fé fé sé, dahraigh FIFA a rilacháin chun áthatha agus dulcan cín a spraga. De bhór na dulcan cín seo bhí foran leis déanta suústa maná a bháin ag tuairt fao dúgais leis ag an dála ag an gluthe chusá in ag na Gearmána bhí sin an tuachtainscata. Déir an Dr. Herman go bhfuil sé iontach an dulcan cín seo a eáil agus gur tionar annaíarfagé agus impíonn si ar bhaná ag déanamh leis
1: mar an gotí seo ach. Is íonach an clo míle stairúil sin a bhaintúach fééis cé le.
0: Cinnte dulcan cín mór é, Tá tá on orm nach chóla i teachtarráis. So tá speicis bolúirt nó Vulture, tar éis bheith feicead an céadúir i deblina i ngáthg fiadúra sa chambód. Leide an speicis bolúir géan bháin go suntasach. Ach an teachtainscata i ngáthg fiadúra Nature Life, chonig ibrethe bolúir géan bháin i gthe measc an speicis bolúir eile. Déir bu bhórín a dhéanamh chun iirechtí cuaimhnú a chucin cín. Tá spáin filaéis na bolúir géan bháin, ghfuil difriocht sunta

0: agus stopan seo galar a bheith scapa. Anúsar sin déanaan sé acuirsáil cóíoch ar an gré, agus tá sé wadníos tapúla na dhéananig fehadí agus bactéir amháin.
1: Íon takear fáí se agus ar 9tóthe nachhfuil an lechttar thuúsin tá si mar chud anthhachtach den écha choras agus go héirí hisna éit na ghfuil siadón stotha bíon se antseir do mar a d agus. Tá geá cé gohfuil si buganín granna mar an.
0: Grana agus buganín scanúil ach se nuair hiig méid céh rítáfas go tá si den é choras ach is leir gohfuil siad. Agus inis é scéal átúil seo faoin mana metálacha agus sintús ómhór wethe siúd. Théis gá ceolcurm is stada bhíh mar chuid de thuras deanda thugan mana ceol metálacha sintús 8 míle euro de gáthnach tí airnach. Agus siad am lechlia d'ibre siad le cúpla carnacht ina measc, servís fulaisiú éan, aim ag an mana Joanú Fula a spraga, fuair chula gine a dhéon Joanú Fula tíléine metálacha speisialta séir in náisce. In úsair sin thug siad 40 míle euro den carnacht Women's Aid agus 40 míle euro den cáthair de gaoine gandídan Simon. Bhí chula rud chur an cín ag an tagíocht nábhrabús de Metallica All Within My Hands. Tá tagirí sin taréis 2.3 milliún euro a Joanú ónar buniú an tagíocht in ábhile is a seachteag. Chur siad mór bhéim ar an obair déanta ag an garthnacht Simon, agus iad a chur bia ar fáil de gaoine ar sránna, bhláchlia, ónídeag, seascaní a raig. Dar an tagíocht All Within My Hands tá sulúlagann go gcuideoidh ar sintús leis an bhuaireann Simon lena de raig leis an sár obair dhéanann siad. Úsáidí Women's Aid an sintús is gannamh is tábhachttaí san agraíocht. Agus sinad deascéalta na seachtainna seo deascríicnú suasús le scéal

0: thugam a písa metálacha chlosisteil a gin ar bhil mar sin a gur míle mé agras bheit fáilta na scialta seo flairí ar muidtín
1: gurmíí agat cara.
0: Agus bin agah in sin imar na grobín a déanú plléilen ar jazz scialta na seaachtainine ar an ine bra seo. Agus mar a gghealma d daomhain sin seothgah vanis písa cheolta.

0: Ahe a giveblood.ie Bei astru fulle de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaed den deinre in a njontori fulle knívacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 gaed a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Anna se chearide ar chláir an le inniu tá tarisisce gom díú maidir le rint imachta dhéadh atá le teacht gan bhfuil tosnú leis an lá inniu be cearcha chóra Lorlan an cearnan ar siúil ar nu Lorlan an cearnan be se sin ar siúil ó lehané hían go dtí lehané a dó be an tonad bulasteach sepa Connolly Books be sin ar siúil a rís amach seachtainúil a mís ar siúil am lón óna híon gotí a dó hall bhfuil athe clia a dóthbh gearir donna chéanana agus an sin ihe an nacht be es bralum gélik é sin grúpa hagan sa chéile ag glob na muúirí ó na lehaíthacht a ré sin cean íontach ar ná déon muúirí nó danúor bíta gearir a cearnú farnell an sin bogu a ré heag an saharn an ceú lá de mí uúil be cearcail chóna dréocht ar siúil Lorlan bhilí bhlaintseir be sé sin ar siúil ó na dóhéige chlog ddína chéanana chlog. Seo cean an eiste whitir ceilhaantain be cearcha chóna bhilile an chinnéide ar siúil ar an saharn óna trí godí ceathhrú a ní a cethair. Bé an club siúlaach scéalaach ag teacht le céile a parcní trína óna chiané a chlog agus ar nuide sin grúpa hagann sa ciile ar bhain réalta fásta in sin Park New Katrina agus cean an seo de whitir céal darre be breicfeasta ascéalaigh ar siúil ag sult na solain agus be siad sin a buú sa Forge in a gildarre óna chiané a chlog. Be cearcha chóra den chiad glúin eile atá deirithe ar is fégatí trathe chuig ar siúil sa ceatlas cefe a cheilhaantain sin óna dóhéige chlogtína chiana chlog agus be cearcha chóra Lorlan cheabbrach ar siúil a Lorlan cheabbrach ar nóe agus be sin ar siúil óna chianéag ó lehané hiíonnde go leiscail gotí lehané a dóhéag. Cearcha chóra Lorlan granteach an déan ar siúil óna dóhéag gotína chian ar an saharn beag seo. Agus muidín ceafa gúnach míide be sé sin ar siúil a rís a céas kitchen ó lehané gotína dóhéag. An sin ar an lá chéanana ar an saharn beag seo be pop-up an cheaslein ar siúil a rís i gaislein rathfarnean agus be sin ar siúil ar an saharnmbeag seo ó na chiané gotína dóhéag. Be na crocadóí ag buú lena chiaile a rís ag Clifton Hall ar an dónach seo an cuaigú lá de mí uil agus fásta ar an dónach be dúga as géalaigh le aisling ar siúil an airas inse chóir agus olas breise ar fáil ar an imach sin mas ru go déan tú a deaghil le aisling agus te sanrií ahancin an imachtaí seo ar fáil ar scéal pontcaí agus bhil hín gomór a duor bí ateigeí teacht ar imach céadigh gear dahíon iad a aimimsú hall an sin agus mar nóta gas a fásta tá costas dehiró ar an rang yoga sin le haisling. Agus ar nuad bíon neartar siúil le linn ama fiú fécinn te rána seachtain i seothagan be ceint agus crack im ré ar siúil sa Wild Goose agus be sin ar siúil ó lehané seacht gotí lehané hacht ar an luann seothagan an séú lá de mí uil be cearchail cóir ar siúil Lorlan dónach míide ar an lá chéine ó lehané a sé gotí ceathrú gotí na hacht agus be cianala ar siúil an sinar le cinine Lorlan nás na rí sin cinala do bhaitir céal darda a cheartlan céal darda agus sin ó naíonné gotína dóhéag. Fécinint a drá an seachtain dar

gin nó fiú an deirú seachtain seo agan gom leiscail, be féla saoirí an club ar siúil agus ar 9 sin imacht atá a níomhar siúil le rinhaid blianta in sin agus pinint an muoíthe ag ceiste spráidché seachta na ggéige ach. Teach le céile jazz neu ar a múil agus be bí ceol agus ceardlan a chuth ar fáil ar 9 agus an club dointe faoi lethair tá anad eile soríthe do an bliine agus se barcan an isce a bheith se a mhuií faoin spéir tá áit bacht le bheith déimhníthe fós ach tá mar cinint go mar ansprííon agus ceol beá ar 9 agus imacht beirlaat deoach hianana seo bena ceardlanna sin ag tosnú óna trí a clog tróna agus be ceall beá acu beáfuoinéir a barcan in isce óna sélog a ré agus is féidir teachtar tilúsánraí faoin imach sin féla séirí an club ar Instagram club chanrú na ggéige at club chanrú nó ar siú gréasain an club fáasta an club.ai agus is fiú go mór Frostal arna imachtaí sin amíonns ar siúil ag club Conrú na ggéige tá pobl braan sin acu atá ag mórachtail in éonúin nach bhfuil siú buúin acu faoi láthair ach donna am láthair tá siad a feimúorhain teleideach agus peisi an mí faoin spéir a barcan in isce ar an saharn seo thugaín agus. Gohheistú amach siú an asce tá sin fásta fáilte rimh ahan lefuil géalaigh agus be ansprí a ggéist leis a ascóil an éim seir linn ach péis céala tá mar cinnte go an imacht acu. Tuis bagéisteach le hadra ar radioúna lefa ciaras sa séhhan go cethar FM cos le na ceharaach tá neart a go díomh fúsateach ar an chláir seo ar muidín ach seothagah an níis pí a ceáil ó sádoctors.

agus bin agah an sin an cealín sin bin órán de chuid de sádaachtars a bhí mar chuid de ceanta na dlúdascí ceol. Tás si bh gééis seach le hadra ar radioú na lefa céad is a sé pontca cethir FM cosla na ceraach. Tá mé anspéisialta agamdíú a neis ar chláir an lá iniu ón trí blurriníhfuil a chlé agus seo haga bh neiscionan muidir le zúhfuil athe léé.

0: glúriní bhla clia.
1: Tá zú bhile á clia mar an daraú is sinna ar dam i ní zú London. Dos go sé sa bhlín 8 i borc an inisce. Mar zú óíochtta ba é aim an zú ar dúas ná go méidh anmhathe ar fáil do ólathe a bhí anmh staidir orthú, agus go méidh nacurpan sin ar fáil chun deoscathe anmharthú. A ré éirí amach na cásca bhí gananas bí agus bhí ar lucht an zú chuid den na hanmhathe a thuirta na lon agus na tíger. Sa ní dé chuigí agus seacadaí mar chuid sin tíímsíochtta na cuairtarí, bhíth an ná dulaigh marciocht ar na helafantí agus bhí cosir ta don na mucathe. Na lehénta seo bíon an sú ag co-ibrú le suúna eile th timppla an dain ar son cuaimhnú spéisiú atá im mhil. Tá níos mó nach cheircéid anmhí i zú bhaá lia agus níos mó na milún cuairteirí gach blin.

0: na bhuiú ag údarás chréileáin na haan leis an táile cadúnis talíise.
1: Agus ben agah an sin mí ón sréich blurriíhile athe clia faoi zúhile athe clia. Ar an drachar cearide an tam a bhog nahhair a stí an neiste muidín aniu ach ba mar leis bhar gentlelah le hallláir na seachtainine óna dá a chlog agus mu go tríd buach fantí adra muidíine na seachtainine. Ac sin fanna gíile an seo géisteach le radioúna lefa tan neart chláir íontacha le teach am dhé aniu agus ar an deirú seachtainine agus ar nuide mar a scrá is féidir íon teagfuil a dhéanú leis an staisiún mátá fanar a deagháil lin is féidir riomhásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Is féidir muid aimimsú ar na main socialta ag radio na lifa ar ahan ardán agus féidir muid aimimsú ar an app nu a géalaigh cogur ag radio na lifa céad sa sé cethair. Agus ar 9 bíon muid le feiceil ar YouTube fásta agus na bannaí ceoltarí agus orannta filií dáreide agus chuirt orín le feiceil sna fiise na mííon sa chu an airde a bhíon ar an YouTube agus te na fiisein sin ar ardcé deanna gcónaí mar isrá. Agus é seaachhanis pí ceáil ó cheartland seisiún na lifa agus tá fi sean ar fáil hall ar an YouTube ó coppla bléna ó hen anis ach seaachhanis. An lugan a háfid sóda blondlin an seo sa stúdio de Terrible Hands.

0: Áirithe a giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1800 a 7 a trí a haon a haon a trí a 7.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cair.
2: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kainche is Kyol, the Lucht Hulter Nagalge, Im Naklia, Ags Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Bigi Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio Nalifa.
3: Is mis a cuiva mac anumre, agus baim se tíocht agi bio chule da dún aga sé ar redan lifa kit sé punca cair. La clár nua tag díru ar an ciol funk. Ma ta sím a bís an trán ar sa nu, ma tis bacúrtu ciol íntach ag dera an lei chors achas arí. Búl is teach lumsa chule da dún aga sé la hai bala funk.
1: Bariúna lifa. Kit sé punca cair.
4: Seochogav Tourisch, Cúrsaí Ratha le hódú Fairil agus Liam MacAulay.

0: Fáil is teachtá bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa céit a sé punca cehar lomsa anna fear agus le léam aáí. Ar an chlánachta na fechant ar reinint mór scéalta nuachta na seachtainnas mu dé fechant don chuidir mnacht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirí agus istócha an fiochttas dada atá le fescint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méidir dhéana an astráil tréh seohéin chun bachachar ar páistí óga bheith ag ghlachapáirtins na meán thosíalta agus is tuchatá an chuid le félam faoin méid ar airí leis sin san Austrráil beidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chud is mó breitar gohfuil a gaiirí leis agus gohfuil páisi ag buint níos lúsáid as na goháin cliste agus níos lúsáid as na meán thosíalt agus mar sinnta. An siomh ratha instocha in san árap tá chaint an ón éantas árappach go mbeidh rialacha acu ach seansgur próséis máil a bheits le fescint an sin agus caiint sa tíir seo ach an bratan brean tú níos smú defer agus luas fuú agus iad ag déanamh anlé faoi bach agus tócha níos éasca reachtaíocht a chur aghríoch ar bach mátá sampla agat ó títhe eile agus is féidir beidir fela ón méid ar aibrigan sin an méid nóair aibrigan sin ach brahan tú go bhfuil an gcuíons na seolta ag ag portin lech daibre faoi seo agus saolítar gur go mbeidh an tachiocht dá lehead in san bhratan.
1: Well, braham ar nó agus tá beid tríise bheith chéitir bratan le se tríú seachta as a chéile má scríomh na clubidir
0: tíar mór é.
1: Á tá ceart go éidir fáááin agus an sinna caiint ar ratamocht agus rítam do caiinte ar an scéal seo tháinig i gceist nach mór caiicií seohéúair a dógur snabar go rah an tathú seo tucht sa riocht éí sa ratan bhúr. Ar nó an fógra héin, just má bhuiine muid an lé maríon ar maithas an ógra ar letaí bh an second. Síle ghfuil se sin le plé go mionnaigh maihas an ógra agus an Austráil cad atá ar bbun san Eorrap cén fágamach séar bbun. Bud an fá braham agus beidirhil mis sé an sinniciúil an fá gur ógur starmar an méad a dógar sé caiici siúhain. Ná go rah sé ghéirí a thuúirt le fis go rah sé forrásach mar cheanara. Agus go sé sin tábhaach dó agus é faoi bhrú an áit an cinál an Sais an spás seo tá típal ar stabar le rítar a seachtaí ag fannacht ar bmhaá a chuin agus stríting agus barnam agus an caiit ar fáin eile fuham siúd beidir déach a bheith óíach ch lééis etc so dóga sé caiici siúin seorád eile gur féadlam a heispóid gur ghlachbise cinál cinenne láid réir tá chun dulstró chéan leis nástráil agus táid chu deireh chuir leis na mean thuisialta dóh siúd níos óigh gná sé mí na déag díis. Agus an chin má ilimuid písa ar sinna fa second agus má ilimuid ar rairch na héan ar seo ar fa second. Ar an rud seo atá cinnáil idir láimh agus ar lean le beidir tríú ceannic í de bhríanta. Tá rud an Austráil nuair a hánig an scéal chutásagus an Austráil tháinig siú chutásaigh ba cuimhreach le beidir blion go lethin. Cinál ag an óm céan anú a bhí caiint láidir stamáin i dhéon an nolog bí an á mar jeall ar an trá teleíise sin áit ará cuacht na bhar óg á lé chlár an trá mion srá Netflix a bhíanana gná, agus bhí si sin agus an scéal san Austráile a láh láhla na chéile. Agus in éing thosaigh an lé faoi seo thosaigh forbart an lé ar nó a faoi seo ar fad. Núair a hárla in na clocha líthe, agus tá just gurí smuoinemh siúr an égur fé trí a bhíán ó fethe dó a bhíán. Síla gur fé trí a bhíán. Síú gur más cuiimne clubm gur cinil beidir abráin nó baltan na fé trí a bhíán. Agus dógur na scolaní ar fád, na bbunscoil lí go léir ag mórtheotar húsir cinehil an hartíplair de chlucha líthe go raibh siad chun smachtmhána chuir a gceist ar thohad sa glúiste. Nu dusapáir na dhéirí an rud seorfád a díspót ar na chochan sa glúiste héin. Seachas béidir an rud a bheith á dhéú ar na man thóisialta ar na gáin thóisialta. Tá na gáin thóisialta na gáin thuglúiste tuair deis do chuoí gholar na meáin, beidir nach chfuil nach íon na gáin go practiciúil an rud is measa ach na rudaí atá ar na gáin an rudaí gur féidir cead a thuirt de fáistí leas a bhhaotáú mátá gáin na got. So rinne na scoilí se ar fád cinenne go raibh siad chun díbert a dhéanamh air na gohan tho glúiste. An sin leithnigigh sé sin amach go bonscoil ní áirithe go háim lá clia, ba is sóí timp na tí a áit go raibh an cinenne seo nachmach goach scoilí bonscoil ní séir ó gohan tho glúiste agus gomach chunarthaíis neamhith a giúile más mai leat ag tacht chuntásaigh idir tiismthirí. Nu i bheith páistíá ógur scoil chunar hí neamhih a giúile goach na tiismirí anair an anrá tamid ar fád a géon tú isis nach geanóchmuid gohan sa glúiste. Darbáistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríéis an bhscoile á gáil. Agus sa bhéide agus go go méidir gur ah príomhidí bunscoil lí áirithe begur ín patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tiismothirí ina héamh seo ag an tús. Dógur an tarna idecha sé go ná agus seo rihiltácha na blianana féfa cear so tú caiar deir na bíla fé trí buid seo. Dógur norma fólaí go raibh si go mór a bháhar chunar hí neamhah fiúla na chinineil sin agus go ginineráilta gombach an rion feici siú a taú le grúpaí tuistí a siúr go lehéad chun tosaigh. So sa chéad le a fé cethair chunig muid fás dochréte i mscoil lí na tíre seo áit inrá chrití tiismthirí agsúile a féimnú chun síú a áil ó thiismthirí le go dhéireach na tiismthirí nach ceanú a dtís gohan sa glúiste dábáistí go dtí pí má aráig sa idechas cinnte deir na bonscoile túús na mscoile. An sin thosaí go éir an rud seo faoi grúpaí muileúireachta nó delay groups agus tá rá himríal so fé sé fé cuaigh so tó gur gur sa saoire na blianana fithe cethair isteach go dtí túús agus lár na blianana fithe fithe cethair fé cuaigh gur tosaíú an pléiseo go náisiú tá mar dheabhléir conas delay groups a chrothú ins na mscoillaí i na mar rudda gur páiste go sa rang sé sa bhscoil, bhí tú chana féon rééis an cinenne hlacha don leis an scoil agus an cuiiste tuismthirí chun de híú a chur fáil nach ceanófá gohan sa glúiste do de fáiste sa bhscoil ar a bailachá bre ar thiismthirí i bhí an anime sa bheitthe galisteach go dtí an bhscoil ach solar airí leo an bhscoil a bhhainteach na tuismthirí se sin leis an báiste. Gnéanana dí siúd chunra a thocrú atrohéananig, gnéanana dí siíirecht abair don chéad bblion mscoil ar fád, nú beidir an chéhhíon agus an darad blion mscoil ar fád. Gnéanana dís iirecht fanachtamach ó gohan tho glúiste. Nú fiú gur féidir fanachtamach ó na man thóisialta, agus sean an áit a darbar an rud seo bhíar siúla teag na hosráí brath takeanná a chéna. So faoi dhéan na scoil bblianana fé cethair fé cuaigh, abáis aibrán máta aibrán fithe cuaigh más mai leat. Bhí na delégrúp seo go háirna ríiste na clia, ba a gcing agus a cuidas na cairachcha éis farbart go mór. Agus ar nóha béidir gur bíad na cairachas mú áit ará scapa na gáhan so glúiste ag ísach óg níos cuitiíanta. So riúéis sin dógur na hosrála i gnáim chéana, Parthar ar náim sin grhan na chláireach a Netflix sin adolescence tríéis dul cinil tríéis fe scapaí go mór, gorá siad chun cinnal trónú a ghlacha dúirt Albanéise tabúd chun sais cinine dhéanamh nach ba cead ag an éó chuoi bhan séideag éon taach a bheith acu ar na man thóisialta. Agus bheith chu ar lácha agus an dearcha bhí ag daoine an jogs dearcha bhíh daoine le an áid sína ó aimim seoigh na páistí bailtíblair sin. Agus fiú nuair a dógur stamar a cuiinte an sin coppla seachtain óhin, dúirt sé go méidir gombeach sé indéanta ag páistearthe amalach héna dhéana típel ar na smachtáí, but mar mar hós omláin go cuiideoach na smachtmhaí le abair suas le hotó faoi ggéadas napáistí a cumád a mac os na man hóisialta, agus dá naimseoach féh faoi géad a meach timppel ar na smachtmhaí nach mac sé níos fear goach 8tó faoi géad cosanta. Agus ar nóha sé an tuiscin is mú a bhfuinna le seachar fád, agus tá sé seo táhacht a dáhéamh den scéal le cumád inar neine. Ar héhháin tá an scróláil neamhfrianta a bhíonnig páistí áit a bhfuil na gaán acu, agus tá go háirithe YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fád. Fhí sein YouTube agus TikTok an tam ar fád agus an scróláil leanúach seo áit a bhfuil annach an rudí a taachtarteach ar tá. Beidir gur féidir bheith duna bhagóide ar Snapchat agus ar Instagram agus ar fiú Facebook. Neidir níl Twitter nó ex có láidir sin na heile, but sean gur gombeíoch agus go gombeach Twitter beidir mar chuide seo chomá chéana. Agus is féidir fhí seán a chu fáin ar chuidas nathdáin eile, agus is féidir Snapchat a úsáid go chuirteach go mór ar grúpií má bhíon tú seo le picúí agus i seo le teachtarachta a imíon láithreach agus a dhéanaan dochar do chií sa tá sé sinar fá ná freisin, ba go speisialta de cinna le algorithm seo a héon go mór i gceán ar an nuchan tríd scróláil neamhfrianta chunar fáil ar YouTube agus TikTok. Bhí seáin a bheith taachta raigs. Now, ar an déhheile, má bhhuian tú gáin sa gglúiste, nó glés gur féidir lepáistí de man hóisialt a bhaint amach cofad le séú, má bhhuian tú sin amach, gus níl cead acu brathnú ar a leide áhar. Yes, be an inchan níos sláin túla, ní éon ceisúí sin. An áit gur féidir dochar dhéanaad an fáiste ná, an grúpa cáde atá ag an báiste, agus tá cuiineamh go háirithe ar bhuachalí nuair d deanbééis seo níos múna chalíní. An grúpa cáte an bhfuil tucht ag an báiste ar na chuid cáte, mna bhfuil gotháid nó gléas éigen ag an páiste teaghhailí dhéanaine leis na cáte sin neamhsplach chun na tuismthirí. Agus mátá nó mna bhfuil cén dochar dhéanamh cén dochar na dhéanaan sé sin don commas atá an páiste. Ceircail cáde úr go háirna túús na mescoile a bhodú agus a leithnú agus a chur aráig. So má thugann tú an gáhan sa glúiste go thomlanas an mealach, sin an ceist a bhfuil tú fá go leis. Whereas má radíonn tú ar seo mar smachtmhaine ar na man thó síalta, seachas smachtmhaine ar na gáhaid féin. An sin síle go bhfuil tú a dola dro béidir níos sásúla agus ní sláin túla agus níos fear, ach ag an nóm céna cad é an bailach ar féidir cosan túthúirt de réasaní electrónacha cosú le gohan so glúiste agus tú a déana bhíreacht a pólíú a dhéanamh ar an smachtmhaine ar na man thó síalta. So tá na ceistí sin tríéis ar fan a bheith éis ar an láthairtá, tegan muid ghfuil an tenta sápach a déanana fisríí ar seo le písa, agus tá an tíir sa goigerá goach sé níos fear go gach tíir sléta sorpach den rud chéna, go tobantá an céir starbar amach caiici sehuiin leis an ráte ag siúd, agus chuann céir starbar freis nasteach san áirmh an lé atá chunas mar chunabudé seo plétá táhachtach, ba lé atá go dí seo tríéis se bheith tánisteach ar an commeráid i dhéanaan páistí le i chéile go háirithe buchalí ar gléasaní cluíochta mar is féidir a le héad dhéanamh, an commeráid a dhéanaan daoine nó gur féidir daoine dhéanamh nach bhfuil éon aithne acu ar fáistí trí na gléasaní cluíochta céanana, agus an commas atá ag daoine leabhart le i chéile mátá daoine ceangailte go beo le séna bhí si áit a bhfuil beothrothú á chur ar fáil, agus tá níos mú agus níos múis de den cheanáil den tionscadal beothrothaíthe áit a bhfuil daoine láithrathirí más féidir gléchar thuirtarthú. Dine orta dine aanta orta dine nachal quaanta kena, but orta rauni an siad sais seanar nu tapic egin agus bian cin chláireach í múr a beothrothaíthe beoar Niidirlíon agus a ríist chugur féidir leas a bhaint as an chonas cumáid a tathartar sin chun leabhar le chéile. So tá na rudaí sin le lé freisin or díú iad nuair a dardaí céir stabaríiad agus sílagurte sin an luachfar martá go minic mar hisismúór tá si túúd trééis si bheith luúte lomsa, mar rud éigen táisteach seachas mar rud éige ar cheart a bheith lár a dí spóireachta agus braham gohfuil sé thara bheits láitiún gofuil rudí se fáda a mór le lé in éíireachta bháid.
0: Is tucha i measc na títhe bhfuil ag leabhart faoine lethe do bhana nó de stoppa chuir le tá socha cuilint i tír na háan. Sa bhéid is ghfuil anchuid dus na mór cholaachtaí insna meán tho síalta tá an cé ghfuil siad a léigh beag na mór do bhanús Mhericá. Tá anchuid dus na ceán cathhrú buíthe an éan agus dámhhar sin tá socha éfacht acu ar policy an rialtas agus chumáile sin cinnte tá locht na locht Mhericá ag chur roiint brú ach go háirthe ar socha tú na háan an bhreatan chumáid gan a bheith ag chur sríon ar na cólachtaí mór a tábhacht do Meicánach seo. An dóileat an maion rialtas ábalta chur na roine sin a roihann nó an bhfuil an mai siad ag an mai cuilantáin idir beidir spruchan na géalaigreach agus spruchan na óhéamh sóháilteacht.
1: Well, nach bhfuil an caiint seo agus ar bhealach sa sin ceann de fáin go dtíon ón tíirsta go héad fannacht le mór omláin na teorpa mar tá sé níos écann sin gan bheith faoi bhrú ag na cúntí seo áitte bhfuil cuacht na cólachtaí múra. Agus tá tú spláchar na cólachtaí múna agus díon tú gurí na cólachtaí múna a ionsaí mar ghfuil tú splách hé legraach orthú, agus tá na cólachtaí múna sásta ghlacha níos mú leis na háthe mar ghfuil gacha le tír san Eorp á dhéanamh seachas tíor tíar amháin. So ní lé ceist ach bhfuil an scéal seo faoi deánthó síalta agus nuair a bhreaí muidir deánthó síalta, le is féidir breanú ar deánthó síalta atá meta-ized. You know, tá tú caiinte ar Facebook, Instagram, WhatsApp agus ar nó máthing íon tú WhatsApp go leataí ar fe second mar tá léas cumáid i ggéist an sin. A déta go bheith níos mú an úsáid freisin ar nóa mar léas cinil sraí.
0: Tá agustá sé úsáid do an chuid grúpaí príomháideach agus ruí mar
1: sinné. Tá níos mú agus níos mú go bhéhí. Ní bhhaile mar go bhéh leas níos mú bhaint as WhatsApp. Déad hí WhatsApp ar háirt i dro eile níos mugus níos mú ar bhealach. Ba tá na metas an sin an tríchiín sin agus an sin tá YouTube agus an ceangla aige le Google agus an sin tá TikTok agus TikTok ar nó faoi chuir le síine agus ar shlí Seaan chuid agus Snapchat freisin, but seaan chuid acu seo béidir níos slachtre béidir más maiileat le cumáid agus seaan chuid eile níos slachtre le sóí lú. So an ceistetá ná cadás a dagan a dochar nó déad go dochar teachta anna chuid bailí, ba an dochar is mú a bhfuil faoi chabaidlan seo ná an bailach mátá inichen atá á orbert nó cógraach de bheith farbarthe nó cinil farbarthe róhan go staid an duine fásta bas maiile. An féidir leis an staid sin fiún mátá duine fithe cuaigh agus mátá sin na caihabh cuiidhá dá chu deama a breanú ar TikTok agus YouTube atá mar fád seanánsmach go dálách sé bra chu do bhíon. You know, feicia acu seansmá go bhéach a dochar ghéanamh intin an duine sin chomá, but ar nóa tá duine sin iná an seaamh go neamsplach ar na chosa hé níla duine sin faoi chuúnam hisismórna, where is ar nóa indana faoi bhánachtíag tíí si bheith faoi chuúnam chuoine eile agus tá freigracht agsúla ggéistáibh. So is dóhhuiil be de ddíúin seo ar an sóí lú agus ar an gné sin din destaáin. Seachas a gné cumáide le an héin. agus feicteir am mar bimaráin sin, feicteir am gur go bhéteach buchaí go háirithe a bheith fácha ar lár. Buna bhfuil tacht acu sách éasca ar gréasán comórsáide lechtránach ag tús na meánscoile ar shlí éigeant. Nó níl mar an nach féidir chalíní bheith fácha ar lár, déad a chalíní bheith fácha ar freisin, ba tá bealach níos nádúir ag chalíní pléile na chéile, is daoine níos comórsáidí iad. So ar bhealach sais daimseoidí spealaí eile, níl mar an nach féidir chalíní bheith fiú níos géire na chéile, déad is bheith níos géire na chéile, déad a páistí chalíní a bheith fácha amach as ceircail thóisialta níos tapúla fiú. Bud a siad na buchalaí a ágtar amach cinnáil in an is go bhfuil siad fácamach na buchalaí béidir is leochalaí braham. Agus sin an áit a bhfuil tá seis leisce ormsa cinnáil fiú agus muid ag dtíanamh an tapach seo thiríéis an seo anocht, bheadh leisce ormsa rá go bhfuil sé dearafach go muinfaí an tacht atá ag páistí ar roáin ina láimhe go thomláin nuair a bhíonn siad nuair a bhíonn neamhspláchas glúiseachta á áil acu de réir mar agat siad an bmscoil agus téan siad go dtí an bmscoil. Má tá páiste ag dul ón bmscoil ar go leis go ón bmscoil a bhaile, má tá cead ag páiste dul ag sport leohéin, má tá cead acu bula na cairde leohéin ar bhealach ba cheart amach léas comórsáide acu. Tá sag go bhaintear leas as na thuúradóirí cliste agus tá thuúradóirí cliste de réir mar na eicimse é tharbh áisiúil don fáiste atá thart ar déimlíon díis, éonmhlíon déag díis, atá cinnáil ag deire ranga trí, ranga cethair agus seis ranga cuaigh sa bmscoil. Sin an runa eictar dom, agus buinn sé leis sin céad cúpla céim na neamhspláchas a bheith agat agus tú ggéirí de bhela chéad dhéanamh go rudaí níl tuismthir leat, bud is féidir teaghfuil dhéanamh seis le a thuismthir seachas trabhar be eile. Ba bhhailead go mbeh páistí in an neamhspláchas a ghlacha go hénig. So tá na gléasní seo áisiúil, agus tá na gléasní seo áisiúil, bud a siad na thdáin atá úsáid ar na gléasní a tábéidir níos ananta sí, agus sin an áit a bhfuil an smachtmhaine sa Eorp agus an smachtmhaine go leiscéil san Austrráil agus smachtmhaine sa riocht éithe cinál ábharthe agus a rí an seo buinn sé sin mar

0: má tá tú a fannacht ar an Eorp le cinna chhlacha cin fágad ógat tú níos muama mar tá breis agus fetíir i gceist.
1: Agus socha fechamuid cén mula tá ag an Eorp agus bechsúla an gomach siad ag bu a réisiúnta tapi. Luigh tú an sin go garide ach an dóileat más rud ag gnáiríonn leis an smachtmhana de lucht faoi séideag. Bhétá si a bh heú amachchan seo áitiach si do chur beidir bach omláin ar roiint dasna na meánth síilta nó beidir gnéthe ar lead das na meán seo síilta fiú a daoine fásta agus cinnte rudí eile sa saoil a bhfuil snacht banna omláin orthú an féidir siomh mar sin a heú mar haplan. An scró leúnach nó na ruí mar sin.
0: É le ó tá sin tá bailach ar féidir le gglecla cinil le cinna slíte gaháile na gléasaní seo. Si sin rá déadhí béidir chuneisteach mar déirtá sé ar an scróláil leúnach déí chuneisteach ar déí chuneisteach ar an ar a gáil lehí mé chunaráid sin déí chuneisteach ar an ggurchaige den íomhá a éalaon. Agus dá dhéanhí é sinar nó a bheith an bon frinsipil a bhuaach le Snapchat imithe thíthe, ba déhí chuneisteach ar an bailach go bhéteach íomhá nó ráitas nó post a bheith imithe nó buinte go hhébríoch onas gombeach daoine ag smuoineh agus amachnamh nach raibh sé fóáin ábhar don cheanáil sin a chur, gur féidir braúir ach imíon rud a thugann smacht ánathe níos múd a duna churan an rud, agus rud a bhuian smacht agus a dhéanann cineáil ar shlí a dhéanann neamh cuachtú ar an duine aonn a leihéid. Go háirithe más rud é go bhfuil éon rud mailíiseach nó éon rud nach bhfuil deas faoin rud a chuirtar aráig. Tá sé sinna ggéist agus an sin an ceist eiletá ná chunastas féidir stoppa chuir le AI. Ábhar a gginúid le chur ar chuintetas na hádáin seo na hádáin a bhhuian le leis na físse an gopéisialta smuoí mar smuoí mar ex freisin thugadé sinisteach sa bfach ex a ggéist má éidir a bhid buit lasás ex agus is dóid gur cheart beidir mudar muna dig daoí freisin na bcinnta go dagan éúirí. Reidir lifahil lehéid agus cogur anis COGAR an app a bhuian le me an thóisialta na gaige gur féidir tá chomá sin tá sé níos fear le ex mar na bhí le Twitter agus níos fear na bluúscaid agus indana nachhuacha é té agus déanana í íslódáil ar cogur agus dúo tú buntáistí an gréasán gaalach ach tá an An dóigh gur féidir leis na háráin sin a bheith líonanta láin le trofliss mar go muintetir leas as AI chun trofliss go bonúsach a chrothú agus gur féidir trua luú dhéanamh aigna an duine is chum céadí si go bhfuil siad. Tá sé sin le socrú chomá tá riáil agus smacht éigeid le chu ar sin ar shlí éigeid in imimecht anamatarrangta sé sin méidir chotáfta céine don fobal ina omláin a braham nabar atá díspóracht áne seo an dóh siúd atá óg, mar tá sé dochréite bíhásúil an méid sin de chhrúilú gur féidirí anamh ar chuintasta meán seo le ábhar atá crochií a go thuibríoch na chulé chéiles agus feicimúid ling an méid rialtas a gaige agus rialtas eiles an Eorpan an lé leis sin gceist sin a nuas ar a gceist faoin ééis óg. Ok, bin agaí tuairiste máte tetaseo agus bu an tuairteach ar cheistena a bhhuian leis an smachtmhána nua atá fógra i ceir starmar tá cuppla seachtain ó hinar na man thó síalta dómh siúd atá faoi bhin í sé séideach. Ar muochas á sin bachoáil agus de bhar go leintí go réitionn na chláracha seo an créalta. Uam héalaí bagáí agus ónar féil an bhirrte chu an chlár láthaach sa bud léirithe fel budarlah, leis sin chiaad agran eile de thuiriste máte an bhharrte chuigigur 6lag anseo ar radio lifa cé a sé po ce FM. Agus is féidir éisteach ling urabe má héon tú a gradú na lifa puCAí le héisteach leis an bod chréile. Íhuaá.

0: cuiisle na gaach.
1: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirhhaasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa ché sé chun FM.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siúán ar fishasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, bigí linn ar fishasa an seth radio na lifa.

0: Ca é an sean agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí na árán an crem de le crem sa rangú singer-songwriter, agus cogur árán faoi Elvis comma.
1: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé.ca FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: mar na conachrá príomhide chuscoil héh na coile.
1: Agus ab an faoin scoil se?
0: Well, bunaíú an scoil i 1995 os clúí thús i glob thach an cloman rugbí giltíarán agus bhí mé féin agus fihadaltas sa scoil an lá sin.
1: Agus inniu ab an faoin scoil atá agaibh.
0: Well, tá an scoil méadathe go mór óhin, táid inis lenathe i mellarmín sa chéim, tá fergan ah úú agan an seo bhil ní sé orú an ismóta sé agan le néim léana. A bhogur marteach an seo sa bblion gáhíle agus an nuí, agus ag an am sin bhí scoil srathháinna bhionna na chusam martógansteach an darrá, agus inis tá breis ceché teascapáist sa scoil ar fad.
1: Agus Aberlam an mion gaige Somália ag chud is mód na páistí nó éon páistí?
0: Nílach mionnacht an páistí a haganóch ó hálaigh bhfuil gaalga leart Somália. Nís tá roiint gaalga aber ag tuismthór amháin. Tá go leir tuismthirí agan gur achtarnaí duine amháin is tuismóí freisin. Béirla an chud is mó a leiríon na páistí Somália, bheith mionnacht an páistí adógáil le gaalgan seo.
1: Agus an dóile cechan airíonn le leis a dúláin sin.
0: Níl éon rud eile rólas ag na páistí tá sé anéasci do siúd tanga bháin gáhanga trí hanga elam mar dúirt méid tápáistí agan in leir an gáhanga sáile beidir gailge go leis go béirla agus Frankíis nó béirla agus Germánis béirla sepáis a leir sahaile agus thagann siad ar scoil agus tugann siad an tríú leó tangaó gan stráir be.
1: Abalam faoi chud na himimeachtaí a bhíon ar siúil a gcuibh réith an scoil bhblion sa scoil fad.
0: Well, stócha mar ghilscoil chuirte anmhéim ar choú na gailga sa scoil. Bainnim tá anna chud múntóirí agan gur ceoltóirí iad féin agus golandspéisgus sa cheol tradiisiúnta, so tá anmhéim ar an ggheol tradiisiúnta sa scoil, Tá banna ceol scoile ag an scoil agus bin si cleachta uair sa teachtain nó fiigó sa teachtain an sin. Chuirte anmhéim ar na cluí gaalacha comá an fel agus an amáint, brathanta sin go thomláin ar fúntóirí bheith a dhéanamh ina godáama féin in dhéana scoile agus tá múntóirí an dígrasach agan in seo a chuann é sin chun cí.
1: Napáiste iníag na scoile se an mííon an chud is módómh a dul ará chuig gailchaáiste nu bhfuil an rahan sé.
0: Well, tá an tálinn ghúil aráhilscoil an bhhaasa cheantar an seo, bhfuil tríhilscoil go leis goláisiún agus cláistí scoiste organ agus inisilláiste an fírsa atá a fearnáin an sin. Taon tromlach na báistí a raig go dtíon scoilna sin ach brahan sé ó bhblionn go blionn bhí blionanta an nach raibh áittas na páistí ón scoil se anachs nach fuór ach na tíine greibh si blií lo sa scoil hena féin áit, sa brahan sé go thomlan ó bhblionn go blionn martá antóir ar an dáscoil sin an tríscoil sin inis.
1: An raibh sé dechar inar a bhí an scoil ó bhhanú an raibh dúláin a gceistan sin agus sibh se in áit sealadach.
0: Well, bhí dúláin ann agus tócha go raibh tuismóirí intach agan ag an am gur bé mííon na tuismóirí sin a báistí gombeh chud páistí a freistal ar scoil an ghaalach agus leis sin tháinig sais spirid agus fuinneh ar le mar sin cé go raibh mar seomí réhhíanta ar feh trí bliana déag é thuúsa gil tíarnáin agus gran na seomí beag agus nach raibh fearas agan na múntóirí ar fad a thos tháinig dtíon scoil. Bhí sais springlódí acu freisin agus bhí siad antomanta an scoil agus ní gotí gur bhogamar isteach san airganmh nua gur hiigear cé cóholcas a bhí áid go raibh mar roihisin.

0: Bhí na fáisttí a rang a cú agus rang a sé i póirtach i ggóir na nógam líana. Agus dólam siad cuaig ar an deag. Chhlach siad póirta geolchar ó fór sa láthair na siúnta chisfeil agus bhí se go hálinn ar fád.
1: Ba cuiid a cuaigh conna ríis dé danach se cuaann sa ceolalóis na siúnta. Tá ciiste glas bunathe aguain sa scoil agus béimiid ag acusal pápéir pleiste cuairta agus marín.

0: le déine tomatéis crian úl a chur i ggódí na scola agus leúnmh dé ba úlahrátha a bhíagún len iha sanir.
1: Im lína inar rang rinne mar go leor chur láthir os cuar an rang. Bhí ar gach poiste rud ag an na háirtasteach le taiis bont den rang agus leirt fi ar fa gá nóid, Deile mu a lán rudí samúla.
2: Is bálinn an dromíocht agus a bheith ag astúocht agus agus gomininic déanamh sceasttí ag grúpa beag sa bhhaáin gghalge, bíon cuiid acu an gghanmhil.

0: gach seachtain fela míon mu nach caiinte nua agus denimmuid iireach na nachna seo a úsúid i ngach caiint an lei agus sinna cuiidcuomh nuirta.
1: Trnána ina tuaéis seom len léonmhid leabhar ghilga donna níon. Bíonmhid le páiste amháin na brit agusléonmhid le céile agus bíonmhid a caiint faoine picú agus an scéal.
2: Tá fi ásig teach ar léthirs na níán agus ar arléthirs freisin.
3: Rinne mar cúpla tionscin ih mlína, in grúpi agus a héanúach. Cean ar an spáin, cean faoin gcuirta mór agus cean faoin airnig choúla, fanna mar an tanos as a bheith obair le chéile.
4: Ábhar amháin na hatning go mór le ná alín, Tá go leirí deasa denta agan na mína, idir picú le paint, mosaic, origami agus obair le cré. Bíon sé an simú breithnú ar obair a chéile.

0: Daniel Sandum. Is mála a bheith ag snáf. Rinn mé campa snáfa agus hatan sé go mórlam. Téan chuig ceachtar a leú go gach seachtain. Is seaarlam a bheith ag imirt chluthe dúbalta. An rud is seaarlam a dhéanamh ná sacar imirt le a gcuthir. An timmúir is seaarlam na Ronaldo, tá sé go hiintach.
1: Kira is anam dum. Cuig mé ar léhinta siar chuig Orlando, Florida, agus an sin cuig mé chuig New Orleans. An rud is mó a haan lom na Universal Studios, go háirithe an rud faoi Harry Potter. I New Orleans bhí go leor grúpaí ag seint ceol jazz ar na seádana. Haan an bialam a chur siad i bhád an am cebia ar na pátí, is ar aigin go raibh mé anán ag léiria ithe.
2: Hálaí is anam dum. Bhí seachtain sport agus sprí a gcuin le déine. Bhí sé ar aus, rinne mar a lán cluichí foirne difriúla ar nós ciisfeil, uníthach agus cluiche chur, bhhaine mar an taithnahás na cluichí isca. Agus bhí deis a gcuin léimt ar caislán prabach cómhma. Bhí bliid soccer a gcuin le rangatrí bí, agus cua mar a siúlóid sléibhe freisin.
3: Ní bhí anam dom. Déimid gach rang sa scoil ar thuair scoile le déine. Cuaig ar rang go dtí Fort Lucan agus bunabair an sult as a bheith ag drapa ag sleanú ag imirt golf agus ag dola go-karts. Bhí an tall rang a cuaig. Cuaig rang a cuaig bí go dtí an bhreatain bheag inné agus caithidís an lá i Scoil in a leabhraítear bratanis. Déimid rang a cuaig é go dtí Roscommon agus tá Greengraff álan dubh ag ithe uachtaráilte ar an céad leathanach don Irish Times iniu.

0: Cada yen ha da mufang prime cornashunt.
1: Capam garakin sira fada. Canon galore bruntanish da mclown agus mchorda. Agus vekar am cornu a cana freshen marta shan horig am filoher. Agus cornin quidda da harhanat agus derhin gudgurhin an quidala da idashka.
0: Cada yen nalenta sira agar viago turi.
1: Tá mé sira intacha in nún chuoin gar an dagan a ggéirí cúpla blion óhin agus bhí an aimseir ar aus agus bhí raicháil in agan ar na blascaid, cuamar go dtí an trog ach lá agus bhainine mar antainehas.
0: Cádaí na cáhhaimse is fear le.
1: Is málam dul arsú ag siúil ar na sléite agus is málam bheitige mar ledóige, ag léomh leir agus a ggéisteach le ceú.
0: Cádaí an rud is dána a rinne túna bhí tú a fáiste ar scoil.
1: Ní doil an grúpa mé riomh dána ar scoil, b'fhéidir grúpa mé beagáinín ró caiinteach in isis arís.
2: Cad é an ceol is fear le.
1: Taíonn gachsáis ceol am in áirí a classicach pop, rock, gachrod. Ach tá grúpa amháin a haíonn go mórlam agus an tanamatá orthu ná deis.
2: Cad é an leabhar nó an scannán is fear a haan leat nuair a bhí tú i rang a trí.
1: Hahan na leir Famous Five go mórlam, Cougar Croga, agus hahan an scan an Star Wars lam.
2: Dá mifá in an a bheith ide an bhí céin an bhí a bheith onit agus céin bá.
1: Ceapan gur bhálam a bheith im a bhadra, mar ceapan go mín saol áil in ag Madrí deganá, agus is an bheitha cliste agus díla siad.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Murachtaí ní cosa láte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thug an duine cosa láte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránin an táam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le foiile thuirt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Táma dig brathart.
2: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic mé go le oscailte osscoil bhúnid, an campus na daoine an foineh be íhílumm gahrad faoi. Agus bhí réim sin na raon na CIO Harcian. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúnid. Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúnid, de saharn an seaachú leis fi chiad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.ie/opendays.
3: An miantuigh siopadóireach ar líne. An géad lá úl beag murar nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach 20 euro nó níos lú a cheanítar ó hir an neamh AI le an áítar an Bretton War. Bainan an murar le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara arás, ní a síigh for an murar 3 euro. Sá le gealaíonn tú éanra ar líne, déan cinnte na téarmígus cannealacha a heicáil chun táí gan chuine a hachaint, chun tuile óla se áil, téoching sí vidirlín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáil an tú.
4: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phléi cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna de go dtí na haon deag. Chuile bhadan ó lún go hiine ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
5: Tá tú ag éisteach le Radio na Lifa, KTJ.KRFM. Is achraide atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Rinneidir ceúra 8 verra cáhua na Bretana, 8 Canada le chéile mar cóhaim ar an chéad lá de mí úl sa bhlíon 1867. Le búla na clig ag ardaglas Neamh-Hamish i Toronto, agus tinta cnáf, tinta alína agus saltú chán, taispánt is smílata, ceol agus símsiocht eile. De réir chuntas cóimsúra. Fáilte isteach tá sibh ling aríis. Bu sin mac cóla is an dom agus is úraach le de ceol tá seo ar a dogam an rud is anmh. Tá mu a géisteach le ceol Canadach iniu, agus ag tuairt stair na tíra sin freisin. Ina omláin, am agatáme ní féidir sin í anmh, fát mór na stara. Sra écint atá agin an seo. Más ag luragan seinliste atá sibh tá teachtagah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raislibh go luath.

Ke gohfuil teraí éagsúla chutha nniuúl den anam Canada, Glaachtar leis inis go dagan a bhhanús ón ocail Canada ótangacha iracháid, a chiílín sráadmhaile nó luniocht. Sa bhlíon cúig déag tríocha cúig, dúsáid na dúchasí sa réigún Canada, chun an taiscáí Francoch Jacques Cartier a cheorú chuig áit eile. Áit ar bhanam Stadacóna. Ina dhé sin dúsa Jack Cartier, an focail Canada chun tagart a dhéanamh de limistéir níos mó, ní amháin don loníocht áirithe sin. Nach bhfuil tábhacht leis an tanam atá ar rudaí nó rud, tugam féin capra ar tolag, rud a chruthaín éigintucht faoi le. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa 106.4 Cuisle na carach.

0: Ó dhearan na tréimh se éireach tá 8 réigiún foréise ar le i Canada. Agus thartar le den limistéir talún clúdathe le foríisi. Thartar 8 faoin géad de thalamh foríisithe an dán. Maráall ar gníomhaochttaí déine faoi láthir tá níos mó na 8 géad specas éagsúla i mhuiil i Canada. Nadar amach an scéal níos fearr dámach an ulvéir nó an mactíre i Guinness.
1: Hooray for our own native Isle Newfoundland,

Is cólachas trádála é an cóéntas gentóirí agus unmhathirí Ceadach. Atá ag féimú an ón bhblin 86ú híín. San áramh measc an targaí a anmharíonn Ceada chuig an chuideile don dam tá rudaí ar nós ámud, miotal, eitláán agus plasteach. Agus riomhairí. Búp, búp. Airgad le denmh. Díalchán ama ar bun. Tá sé bh géisteach le radioúna lifa cé sé pontca ceair, cuisle na carthach.

Sinna bhfuil agam díomh don láneo gur amthagah mar sibochas a deis lídí a cháirde gcuil. Más ag leir an seinliste atá sibh tá teachgah ar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Seo chugahhanis níl jong le don't let it bring you down. Go gasamú ar a chéile ríist túair ara agus sláán go fóil.

0: An nocht is Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
1: Blúirín nóachta. Chur fartús le siom lánach nua in Strasbourg tráón de Luin. Beg bhóta an Parliament ar reachtaíocht nuach an cearta air fashionéirí in RTÚ. Tá sé mar aimnis an reachtaíocht san sa léirú a dhéanamh ar rialcha fé chuitiúh do bhuiilena agus cealathe agus cosanta heistlathe a USA. Ina háanta san denig le feisirí meas an nua gáil chun cí na Ucraine, na Moldova agus na Serbia ar an móthir dróbáíochttain san Aantas. Curthaig éire a tosaíochttaí an láthair na Parlamente agus ceannas ghlacha cé ar uachtaránnacht ralaach séhí choáile an Aanta Seorpaig. An tatansá rainnah obair na bheisirí idir crunethe de chuistí agus grúpaí polituúile na Parlamente. Darhhas an chuistom heanscliocht am haide agus an inmh túair scáil fé lúsa chuir le nóna meachta chun ceadúna sethir de thiúnsúil funineh ina nuirte, stárála agus angaí. In háanta san bhí crinú cóórta chu cóiltaí ón gcuistom leinte fa blií agus an gcuistom heanscliocht am haide agus an inmh, inar pléh dréocht túair scáil na Parlamente ar an dorán gomasisiún le ha gníomh orpa chun bitheic ná liocht. Sé is aim den reachtaíocht san náit a chuir le haáil bitheic ná liochtta an Aantais. Ar brion targaí a bhfuil cógas, vacciní agus réitigh hiúnscliocha in bmhuiinethe. Tá gradam an ombudsman orpaig don bhlíon fehefeh sé sa cheatagóir bórfheir sa riarachán ascailte buite ag an Parliament, an choile agus an comisiún do rionar a dlí an Aantais. Is ordán ar lína hiúil na trí institúide, a chur ar chumas na saoránach gach céim de froisis fachtóracht an Aantais a leanúint ar om lína amháin atá éasca úsáid. Curann sé 18 díoch ar gacha méadí reachtacha agus nua hanlathe agus ólas fiorama ar fáil i ngach tanna ifigúil de chud na Aantais.
2: Tátú ag géisteach le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: Mhuir géad fáilte seach go fisfasa an seo radioúna lifa 106.4 FM. Is mí sé Rosa Sheridan an Johan Darla Uul agus be mé libh go dtíí a chlog. An nacht ar an glór ba Cormac O'Hara sa stúdio linn chun Raeve Lloyd Verrica lé i measc anna chud eile. Agus tuairigh Imer Nick Robin a Léirmheas ar scanán Cormac agus ar scanán Tom Hanks, The American Experiment. É sin a lig agus scan ceol ag an díobh anocht agus chun tús a chuir le clór na hí an nocht seo agus ú la la.

0: Well, a chuoine uis le bin ríis ceol le ú lá lá agus inis sa stúdio lom tá an fear é féin. Cormach óthair a chunastáanta?
1: Cumá, níam is bhí cásan sin a beirt rálam agus beirt eile samána ceol. Ní léon chlór bín chana amsa rusa.
0: Well, sin gada dhéirnstu. Bhúl sé teas a bheith arás i rádio na Lifit. I mean, tá rudís athraithe go mór le de linn
1: sin. Mí sé críal blianto hin ar rádio na Lifit ar bhí sé ar chearn a gwirfin. Ach bhí méis na stúdio na seo. Ní cuinam cén fáin é seach béidir a brandú hart agus fu mé toras tá na stúdio nua ar rá éimi se go hálan i le, agus mar dúirt me le bí mégéisiach go réal til a rádio na Lifit agus Sár herbíis go chur fála ír fan.
0: A chu mí má.
1: No ní plomá a sin bímigéisi le a chlórhéin agus is bra le mhirtbach ón agus cían bheitgéisi le barach a bhí freisin ar máin agus an rah ceúgan teige. Agus líam a cálaí agus agus tá go leor chláirí mágaí, so ní plomá é bímigéisiocht agus a se má.
0: Well, Eulig lumsa a geisha glatainic, kaffir a raw.
1: The Mutual Appreciation Society.
0: Yeah, well, ni being mentioned on the radio in the ghost. Radio hain. Well, o dog tussa.
1: No, me me geisha la fachnig is an crew or fad. What is that me, it was Rudiger Lewis who radio on the ghost. Ta, it's been to the kind for eggsulucht. Ta eggsulucht all in a radio on the ghost. Like bímigéisteach le goramla agus le sláine agus le fachta ar nó caiimi sin rá aiongur agus le bairscéil tá chula teang na chláirichaí thar cíon ar fád agus sin an sportí mi dacuir idir seachtainna le garid leis sin gomórta spela nó sa tá éagsúlacht álainn like cínte bulintse mo chraí agus manam radio na gaiilteach spráánna mé mar sá sin.
0: Well, yeah, no, tá radio na gaiilteach a chreite. A go háirí mar déirns tú an sport. I mean, sin an rud, bhí mé caint le Gary McConacha, nuair a tugú an ráha dúin éisteacht leis an dráchtdracht in Ireland nó i Maryland.
1: Oh, sure.
0: Agus is, like, mar sin cad a dhéanach muidne agus mé níos óige, bheith an teleís bheith an fumar an teleís múachta agus bheith míol mar hurtta ar an radio.
1: I know, yeah. Tá sé go deas freisin. Ach rud a bheith chur an éagsúlacht le a híal. Bhí mé géisi le Michelle ar bhharscéalta nó Donald McRory sa rabha ceol, so cos le bar ar maidin an sé le tá sé díireach go hálaid. Sá nuachta is cai mi sé go leor forbhharmach deama a plé cuasaí nuachta léamh nó scríomh cuasaí nuachta nótaí go héin nó i géisiocht le aglaibh. Agus like ní léon dochar éagsúlacht beag bhfuil is san
0: éisiú. Cinnte d'arfa. I mean, ní higam sé in áir iarraidh. I mean, tá an dúlagam i gcúrsaí politíocht, cúrsaí stáire agus mar sin de, ach bíonn drogal orimsa na léanta seo dul róada in leic leis an nuacht. Mar tá sé chógrúma don chuid is mó agus tá ní higam chun is gur féidir leatsa a dhéanamh lá ní lé.
1: You know, tá sé sin fear like anime sin agus tá sé díon agus tá pátrún an tá saidir díon a gúil níos mú díine tá pátrún an gúil díine ag tar cúl nó dream live go chuirsaí nuachta ní maithan rud é sin d'orlam ach tá sé grúm agus tá sé díon sílim nar imeid déanna chlár léúil nár thig mé ceadh díon agus a bhí sé maríáil go háirí a bhí an cogad ar dheasa i mór a réim agus an túa fás agus an géir leanúint agus an marú a bhíon sin. Bhí mí sé gáil léamh agus a brandúir ar bhealach sunrach, agus i cáanta le dochtúí nó a cáanta le daine bhí a teachta gaidir ar winter Gaza, agus a géisiú leis na scéalta bhí acu siúd. Agus ní bolscoireach, ní bréag a bhí acu siúd, cinnteachta níomhanna mar chunig sé é, agus bhí sé úfásach, agus a tú súisteach na sunraí agus na híomhána sin chula lá agus. Ja, tá sé díanach, ach ní ag léadú crógachta na liganarm héin, ach cá den égan éile, nach gaha?
0: Well, sin é, agus caafir na híháin agus na físáin os na goháin na léanta seo, ach go háirí a fáistí agus iad sínte
1: ar
0: hefn bhóir, nó iad a bheith, iad ag fáil bháis, agus tá sé chodachar fechanir ach chum se íil am héin fechant ar na híháin seo mar caafar ní féidir do réim a chaasa orthe.
1: Bhí me ar bailachteach hí me ag léomh ráis a rinne duine gan na canansaíthe na náisiú Aonaithe, agus bhí sé canfaíheasam mar hálainn sé agus úrté ní leor stop a chuirla a gogéocht. Caidirnééis díineit a thuirt gohaintear heas a ríist. Agus an nimar go dtíanaan sin dar nóí gan tíidean, gan éon choras sláinte ná éidechas ceart.
0: Dú fiú teachta riske
1: nó teachta riske na rudí bunasach in Tá an dain agus muintear an íthir trí chéile sílam a caló agus ine sa bháin ath a caló mar siránnig gan dáráid ar fehádro aan na ríide.
0: Tá anna chuide sin gaáit sa dain ach
1: Tá. Níhinn dar nóí a benú a réonhheach go éon scebliúirechtta aon rudí an Hamas ní tá dáú deisí chu a chéile
0: ceart ar fádagat. Well, bin béidir an fáhí mé ag léh le an tatan seo chur comisiú na meach an cinál muí atá ag daine sna nuchtáin agus sanúcht go generaráta agus heas ortaí amach agus cha ar adháil mé héin tá le mátamse ag lerig an nucht. Cad a hálíns téim si go RTí ar dús. Mar tuigem gofuil tuisúil cinná lena agam sa orsa agus ar reinintá ar a seoir de chuid RTí hána blianta. Ar a leid tá iirecht ga dhéine a bheith neamhchléanta agus an na fíraí lám a churamach an sin. Oranta bíon na scéalta cléanta i droháin i droile ach is daine atá a chur trasna agus oranta ní féidir le ach a bheith cléanta i droháin nó i droáil.
1: Bhil tá daine tá tuiscintí éagsa le daine ar rudaí áirithe. An rud faoi an dá lumsa síle me tá choras in áirtaí abair má tá daine mí hása gur féidir garánaí ana faoi. Agus mollam goíine má ní hása le aon rud éan siad nu aonsead nu a chluan siad ar ortaí dún garán faoi agus bu chóir go dúirthaí áirt. Scríomhann mu leiigh daoine freisin. Agus má hiadm gohfuil puinte acu mata a garan fao rudigín a dúirt mé ó rinne mé, agus má chréidirm go siad ceart tíar mééis sin agus ga mé leiscéil agus chuménna cheart é. Agus má hiadm go rinne mé leis ar botún díirtha mé glán é tíirecha amach ar an éir ar an tuirt. Ní hálín sé sin rubnig.
0: Cab é rud an mon an mon winter chósaí rathe agus nuachta in RTí. Tá muoín ag muintear an háan anmh, Tá meas ag annach chuid daine orbh, agus tá jobab sin chéad go ga dhéine agé gach lá. An mon sibse cinná le fechanteir na feban eile tá an RTí agus ra buchas mór le dia.
1: Tá se an eisteach mar caiú caiú bheith caiile orirtaí mar a chaála le feimeach na seirbhíise sláinte nó aon agraíocht eile agus na ceistena céan a chur agus bhíon bise le ó lá go láin ar bhí feimimeí ortaí os chur chochaiste na meán nó chochaiste na gunanta peblií agus iad a freigrat ceistena agus chudíine ar an nachhra si a freigrat ceistena. Bhí ar an caiile muintear ortaí agus leis an siúthir generalta ar bhí si fao aglahagam. Mar chachan leon den eile. Sin éon róla agan bheith i lár chu athirt a bheith ebíochtú agus neamsblach. Fiúáin mátá sé sin agus bh caiint le na féimeí iad agri fé.
0: Bhas é.
1: Ní sé ééis go bh caré ana
0: An caréna agus i ggheantíh ach sin rud faoin ranóg nóta agus cuasaí rathe an RTí. Tá mar dúirt tá iirecht an na gcónaí a bheith abíochtú agus an scéal a chur trasna ar slí gan a bheith siimplaí ach gan a bheith róchasta a chuirt. Agus is cinál taiisrópaí sin.
1: Ó se gan áras agus siadm bín goleorleor caiinte faoi cuiiltarireacht seirbhíse peblií, right? Public Service mar dúnsead. Agus mar hapla tá is ar chunra buúin le áirtaí bhuasad. Agus tá cosintte ban lei sin chumsóíomh fóíocht. Rud amháin an ceangan na dúgaistarlam na freigrachtaí a chuinse sin ormsa agus ar chuoine eile ortaí na nuúta sé dead ort agus míúma ort nó orm, ceiste chur, catú an ceiste chur mat an cheist balli. Agus banan sé sin le leis an goga ar jaasa marí me canfaí, mar fi go leor fatis haáin ar chríaltarí ar fud an da ceistnachir arráteas gombeach an má ar líne ag ag déanana calúir mar deirtar. Ach tá cos an deán, caian cheiste bheith cá taid bheith dénta a gceist agus cá tú tuiscinnte bheit ar an ábhar, sin é an tíhheile an chormóid. Ach banan le RTÍ, banan le cogaíoch mór míltach mar sin go hidir náisiúnta, agus sinna an dríocht nó an bua a bhaine le críaltúireacht sa teirbhís feiblí. Tá cosan dead ach tá dúlgus agus freangracha ar ort. Agus nílas a géanda níos fearr an nocht éisteachta má a tú chu líana sin bhil san.
0: Bhil sinna é agus le cinál. Ar slí tuiscúil an BBC ar fáil dúine sa tíir seo agus tamid chó congrach dóibh. Curtar RTÍ i gcompráid leo gachla. Agus bíim sé ag tuairt amach fi rudí éagsúil a thirlíonn sin RTÍ. Ach ag an-am céine tá béidir seacht fan géad den bhu séad atá ag a BBC ag RTÍ. Béidir níos lú. Agus tá muintear na hairna géirí go bheith na sérbhí si céine.
1: Déanan RTÍ go leor, níl me sé cáinte ar son RTÍ in John Arena. Cuan RTÍ go leor leor seirbhísí ar fáil ar líine agus ar rádió agus ar teleís agus goghíine óga rudaí éidechais. Tá go leor an bhfu sa si deacair tuigin go si deacair go leor acu a dhéine ar an gináil muoinithe tá ar fáil. Agus ansan mé chu daine a bhfuil nemar go muoinithe ar fáil ach sin siar cheist mar dtíra.
0: Well, agus ní dóilmsa gurbí sin an áibar chorbe. Tá cosníín teleís a goir annach chu deir.
1: Cosín de leorlóir,
0: Is dóilm an cinál 5 is mó ná nachfuil dóhann áilte TG Cair. Sa chohéag sin. Ní hé ghfuil ortaí a fáil nómarcha, ach níl dóhann áhairt go TG Cair. Mar airín le TG Cair, leis an méad atá acha, le a chóirí leis an cinál togra siní cear a thug siad fúi. Tá sé sin dochreite?
1: Well, ní marrá seo a naorirtaí ach dá bhéid muoinethe an TG Cair siad an gorálas fé áré. Déirthené sin mar air gghalteachta agus mar rinne le go fphobal na gcuilge. Tá an cinál stofatá sé dtíana óhíom na nuachtaide siad am an táhaach, Tá siad anghair an phobal agus a bu eile ag TG Cairdor an freisin. Ní víonn siad a sodar in ia chlárach a éagsú léidir náisiúnta agus a gcéire legan de dhéana. Léiríonn siad éidir dúin. Le dearméid sin a rís le lína dearg faoi. An buad ag TG Cair d'Árlam, cos le radio na gaeltachta ar bhealach, ach ar bhealach difriúil. Léiríonn siad éidir dúin ar bhealach atá an chóamsúr agus. Sin é an fá d'Árlam, go mbíonn go leordaí na brenn ar TG Cair agus go mbíonn siad ag rá. Tá ruda cinn sin seo, tá má fáil ruda cinn sin seo nach bhain an go
0: leorát eile.
1: Go leorát in íile léinn.
0: Well, tá phobal na gaeilge ní an éon áit eile ná rir.
1: Dearach daoine atá plé le chlárach a gaeilge an RTÍ, fáil fáin tú é an seo freisin, agus ghlacam le sinach. Ach tá sem cinn rá, tá dríocht a cinn sin bandó,
0: Yeah. Well, an é sin an fá a neachat tú siar.
1: An chlár seo. Camarála faoin tugra seo chuú ceistear chur an stúrthir David Ryan gléochar lomháin agus úr sé meach spéisiad bheith páirte san glóir seo. Chlár faoi le cummóiríonna ar éidir amach réomhlóid mhereacha ráchéad chuige bliana áhain agus bhí beag an óolalas agam faoíoach ní staí mé agus dúirt mé leis sin. Ach dúir me go mhrálam bheith páirteán mar rinne a bheith ar thoras agus ag fólam. Bratach réaltógach an tanim na léochra gaal agus tá siad a cain faoi ní díadach réomhlóid mhereacha an réomhlóid dar an dam ar fad agus ní héon nábhéil é sin ach na daoine éidirnacha a bhí páirteán agus ní ábhéil é rá ach an airead gru siad ag cholárnach sa scéal. Bhí siad tíobh le tíobh a chur cóirle ar George Washington. Bhí siad páirteach go lárnach i gcuid go na caithana a dara an cluiche agus bhí siad freisin ag level bhfuil sa scéalta chó déana an. Tá man an orla fi chuiggann na scéalteach ach bhí an spéisi am apáán gus mar a hálainn sé rusa tá ráchláir feici am agus iad críochtaí gus násta leá lá agus tá thbh broúil bainte bhm leis ó rinne siad Gillian Marsh an léad rinne siad job do cheite agus meún mórla
0: Nílach blasín de feici gom achtá just an caiid an léirechan Contracht ar an méidetá álé agé Tá caiid an léirechan do réte
1: sinna bhfuil Tá mis anna sinrá mar siad san a rinne chuid bh Bhí mis sé páirta bhfuil sa sa blé agus bhfuil said san scriptáil le David Ryanach agus san léú le Gillianach iad san a rinnean an mórabbit ar fád Ba díine ar an tuirt tá siad de fáil Tommy go Boston, go New Orleans, go Saratoga Springs, go Trenton, go Philadelphia. Tommy ag can si gustlam la clia. Tommy di gan si deach tavernim la clia. Agus tommy di can fi Farsi fi in Gorkuich. A vi lornach le George Washington. Agus a ro bunduchasi verica boyulish mar shne an fara dinis in Ireland. Farach la as la gorman vi tosig dini John Barry. A bhí lánach i gálach verá bhúnlú, agus a bhua a caihannig mór an bíntecha ar an bhharige go na tíráthirí na Americanáí agus iad sa gá. Fear eile fanna scéalta do chreite, bhí fear an as i dgiime as duire agus tá gluúgan na hanachcha do chrétin seo. Ach a dgiimne agus mé chuinúú freisin. Ach dgiime as duire a rusa. Agus fuair a bhthair bás fuair a aair bás le linne tréimse agus bhí sé leis féin sa síal mór, bhí sé begnach mar scláhaí le fear ag dús a híal ar chuú sé Americá. Le scéal fadaí an na gáran sin chuú sé go dtí bhí sé páirteach san éirí amach agus láir sé a náis scláhaíocht agus bhí sé páirteach sa bhrógra a bhí sé páirteach sa géad chóáil agus an chóáil a bhí ag an tríátéag na tharann siad lu le chéile idir sé camid cinál Parliament de chóáil a bheil in Congress an bhí sé sin páirteachán agus Charles Thompson an tanna bíar de bhíon na chuide agus dúair sé sin bhí sé an chula lá be 16 sílam chula lá be níor cháil sé idir agus láháin chuir sé anam leis a bhrógra agus bhí rud eile faoi freisin ná bhí sé sin margurthaigh sé crútan agus aspa síirse ag túús a híal mar dúirt mé leabhar sé amach na scláhaíocht agus bhí scláhaithe ag George Washington, Thomas Jefferson ba ghná an rud é ag an am ach dúirt sé sin chuireach muid críoch le seán nó ba tréid an ba fuil an maráil air
0: agus bhí an ceart aige
1: bhí ceart aige agus bhí na lá seo lárnach bhí siad lárnach an
0: agus filmimiid ar an gcórá a bhí agam le chumach taréis an físa ceol seo. Seo hé Gil Scott Heron agus The Revolution Will Not Be Televised.

0: Yeah, to Jean special that we're near in near on the main hotel down Eganam. Ach vi. So ach scrapping killed. Who the meal the meals you stole? Ach galore lorga. Aidan the as a tear shaw. My all bed you're in the pain to leave new. And chin teresh the blonde alacha. Honic galore presbytery good you could all the mer hamplings her foot in the hail and. Agus ní rá na héalaín seo baú lo mar gur tógiú an tála. Tréis tamil Jim a Shieldson go Meicá, bhí sé gar síl nua. So bhí chuid go na Scots-Irish mar thugtar ar banis a Meicá, agus an chin go leor go bhaintear na héalaín trí chéile. Jim sé idir chúis na éagsúla go Meicá, agus bhí siad páirtacháin. Chuid acu mar haidirí, mar cuinach leat ag tús an ama sin ar a hosan réabhlóid. Ní rá arm cart ar ide ag na tír chráthirí nú na Meicánaí. Bhí siad rá darint le chéile, ní rá cultacha cart acu fiúháin. Ach tháinig cinál rian arab, rian Adam tar éis tamil. Níla sam cinn fáir licú an armadé, ach bhí díine sinsinecha an, bhí na Charles Thompson a lua mé, bhí Henry Knox an de bhí na chéile nach as Boston. Bhí siúpa leabhar ag a siúd, fanga gustú an scéil seo, agus sé dénta sa gláir fáise se agin. Bhí sé sin stratéisi íntacha bhí an, agus bhí go leor leor faoi chúrsaí mílata fólam heige, ó leabhra, ní raon treinál. Bhí go leor faoi chanáin agus faoi chonaí agus faoi áramlóin agus rile fólam ag go leabhra. Agus maiolair sin bhí sé harbha ógasach, bhí sé ógasach ar stratéis, agus bhí George Washington a gahan na mór le ráir nús Ticonderoga, na a tháinig buíon go arm Meicá as Canada, agus iad a gcéan na tír gráthairí chlí, chúsead a thuag an áire go dtí Saratoga Springs. Agus bhí feibhórach a bhí siad a gcéar gunaí a tharraint trasna ann agus deire le Henry Knox é sin a dhéanamhóid. Gan dá a thuaid rinne sé Trenton é freisin cáór míl a chaire na rinneú slád ar na tír gráthairí. Agus bhí an cá beagnach, bhí an taidí amach beagnach thart, agus Henry Knox a dhéis dúirt sé tuair a mission na canáin agus na gcónaí, agus bhí sé seo i lár a hiibre, agus bhí siad beagnach clíte, agus deanna leis gcónaí thuairtáir ann an Delaware sílam, agus bhí saidirí heisin ag na Sasaní, cinál guns for hire mar a díra, agus bhí siad san blunaithe Trenton, agus tá dealabh mór mílteach i mála Trenton gan chá seo, agus George Washington at war. Cuplicate slot susan there. Agus go bunusach, marial ar Henry Knox, go bhíonach éanach, honnig siad an níra dúar na heisin, agus wara siad slán mór, agus gáu siad hart ar ní gaid, agus chur sé sin an taidí amach rá siad a mohar. Agus tá, sin éim rud chumsa, rosa tá dríachtúil fíon an rud seo, fíon glóir seo. Tá scéalta faoi éirení nó dine de bhíonnach éirenach, nach rá ról sam hana. Tá sé níis, what is it, le feiceáil agus go ar bhealach drámatúil freisin, mar tá reenactment sán, tá drámaíocht an. Tá sé, tá job do chreite dénta ag Gillian Marsh agus ag David Ryan agus camará is mór an fribhleidh gomsa bheith páirtacháin, you know?
1: Well, agus mé géisio leacht an sin, I mean, ní amháin go bhfuil nach rá na daine agus na carcht ar seir olas agam sa achéirid agus stad ar gentagam ar cúrsaí stáire. Agus tú a goldtríd na háitecha, seo, bhí mé rála a áiad a colcárfacha agam an sin, agus colcárfach, you know, rugú mú áhar, like, in New Jersey, Trenton, agus, seo, tá na nasc sin, idir, well, ní idir na ngáil, ach, idir muntir na héran agus stáit entí a bhéarcá. Tá si níos dlúthe nó níos dangna ná beidir éin cinál náisc idir náisiúnta eile atá agin.
0: Tá si sin fír, mar fiú an dar a bhí muid ar Boston Common mar hampla, bhí ma dhéna cúpla písa dhóin ceamra, agus cúpla aglaf ar a gaman an dhéan. Hánig dín a suicide, if you're like, hey, you Irish, and my dad is John Patrick O'Neill, and there's a lad show, I'm from Quincy, you know, it's be a heartless as you can manic.
1: Yeah.
0: Agus dín a gara mwinti dis a chohu, agus bó a chohu a leiru, tá an cangal a masin ar noi. Ach, a náut in the yellow fresh in ar fud, náut in the lua mange, and an ghost ahead. Tá sé gus mur. Ach, tá Amerikan ish, skulti, ráchid kuig blin ar ai, bhí sé scoiltí ag an am dar nóí, agus é as sin

0: deascar Medicá na Státeinti Medicá. Atá sé scoiltíine sé ríist ar bhelachan mór agus má láring túú le chuidgan na daine sin faoi folatíocht Medicáis, ní go leorú geirláir faoí le bheith féneach le agus tá.
1: Ba sin é sin rud a chuir straach ormsa an orhearnach a bhí mé ann ag duna chlár teleíe bheith poblbal Meánach inhéan na Irish Americans. Bhíidir cho deas cho flahuachlum, lena chuid ama lena chuid achuin is cuma bhíidir níhéad níos mó a dhéine domsa agus don éan as TG Car a bhí lom. Achan sin bheith cupánta agaí tríéis scanaí a bheith ag scananaíocht agus bheith an cinál nimhnas seo ag teachta amachhuathe i le daine gcurrma daine as Meá has gatain a nachrá geall agus just bhí sé bhí mé ag strachailt mar bhíidir cho deas agus an cuma orthe gur daineálinn a bhíonnta agus ar lí tá an áilecht sin fós anta ach tá an cinál nimhnas sin atá agus
0: sin nó étím le sin bhil tú céfing éiad ceart agus Tá sscoilt tá daine déananach choláid tá si ná a bheith cinineocht nó nimhneach nó tárána léadú sin nádú déana ar bhela ar bhealach ach an rud atá Americá atá an sscoilteán ar fetíarráir fá choíad chuige blion cos le choláid eile ach rinne sé dírat go dtí le garid é chur fao cheilte ar bhealach aigen ach. Níl se sin tarlí ní smú.
1: Agus ar lí tuisúil an cinál na meán sin nachtathe acha. Tá sin níos sin níos soléir nachhfuil gachrod
0: tá
1: i gceart. Agus sin táim se le mar dúirt tá chucaircha agam sa chulaáit Americá. Ruga mhre. Sna trochaí mar le líon an Great Depression. Ach tá an bíim se árasach an le an marigh na Státeinte. Ní ddóil an go marigh siad mar atá goróáda.
0: Tá sé an spéisiúil congan ru í dóla mé aber agus mé breanúir an scoilte Americá néis agus an chráin agus an asantas agus bín tú dine do bhaachtah. Ar cinchaí dúcha Americá as seo bhuaad an bhfuil éon leiad an scoilt. Agus cá mé rá ar bhealachtá tá réiteach ó chuir an dáthúla chohanna. Agus chumsa ar an torra seo faoin réomhlóid a fólam faoon réomhlóid agus na daine a bhí páirtaáin agus cin fára sé de treidir san siirse agus an sin go go cinúnach Bhí mar déag léamh orógra na siirse i másan rud a tharlaonn go dramaúil chulah líon ag speisi le feicil sa glóir freisin. Tá freigra na ceiste sílam, freigra ar an asanta san neo, sna siirsí itáá éileh agus chu lorug i bhrógra na siirse san Declaration of Independence Americá. Sin é más ar an duine an cóananas an cartas. Sin éad na rudaí ar bhealach sin bon principle. Atá chu fír an neo agus a bhí séad ráché chuige blianahain. Agus is faoihaintear Mheicá atá sé an poblbal agus an sin agaid anadaithe clí lei sin agus úsáid deháin teas an choras líos chuirt na cuairtena agus an sintá dúgas ar na meán siad amach. Sin é an spruúc agus sin é réiteach na ceiste bhuaad a ní sé éca.
1: Well, is táilem a cenas na feibanna is mó atá ag Meicá chun teachtamach seo na níl lehéad RTí nó BBCN. Tá chrumlach an fphobal satíir seo. Com a cén dearcatácha ar ortaí go ginineráalta, ghlacann siad leis an nucht agus na cuasaí rathe ortaí agus ghlacann siad le leis. Gohfuil an ar ne insint mar a ggéine leis a BBC. Ach níle lehéad acha san. Americá is leis na bilúní na meán ar fad.
0: Agus an choras bhótála a aganine chun sé brúar riine an písa idirlann dá híomh scrúdú agus i cheistú agus éisteach leis na sunraí, So tá couple bu agin in seo carcaúir ach yeah.
1: Mal is tá sé agus tú ráfuí forógracht na sírse i Maston agus tá freigra na ceiste le fáin. Is tóil sin cad chiaappas hénig nuair a thosaigh an phléiciocht seo le an leis netí éis an seo. Ní gá ach cherish all the children of the nation equally. Más má dhéanamúid sin bailin.
0: Ja, tá sin fi an ru atá Jackar féoine tá daine atá gur a anriil a chothú aber tá sin an leasamhhainte na nachna sin freisin. So tá ní le mar dúir mé níte éca agus ní
2: an jobca
0: Níl an jobbat ag polúirí American anseo tá an bhesam mar chu camerará. Níl sé éca ach chofanúte a gola a trocart sinan bhfuil mór an líine péáitáasta bh gglacha leis gglacha leis leis sin tro agus bud a benefit a deout mar a tíar a thuirthid.
1: Well, yeah, tá ceart go agus tríéistom le sa job snimán atá agam sa tám sé tríéis buúla lána chuid polúir sa tíir seo a gohairíe agus don chuid is mó táidir a géirí an rud ceartta dhéine agus go mbeh tionchar dearafach ar an méid atá a dhéine acha ar an tír. Don chuid is mó caharrá ní éiríonn le gach ceanacha ach dá méon se i cepa raibh agenda eile acha. Bé in níos libríí níos mó ná mar níos mó ná martá
0: se se se a bhíon sin é tan ceartad ach
1: so an chláir seo a ra sé bhí sih gá dhéanamh an nuiríon ra
0: tá sé ghaíonna le blian
1: tá sé ómhór
0: tá sé ómhór agus tá bhí chuid go na haglah dénta an nóra Americá agus tá sin an fáhfuil tá leor go na daine Tá sa glár agus na picturí éú a glár gan chomóra ar mar ba sé go amach ar an chéad lá go bhíúil agus ar an 8ú lá go bhíúil agus idirrárú tá an ceú lá go bhíúil lá neabs blachas veracá ó le chomóí an ar a tréimse sin agus sin é cuiiltíad a choíad chuig go blian ó aidir amach veracá só tá amcréalach an TG ceair tá sé cuií agus go le na picturíáil gan chomóra chumaán an nóra agus bhí go leorúil buchan dénta agus tá tá an sin an taide ó dhéanana pí má roih sin agus tá an agurthireacht agus chuid gan na haglah pí má na dhéir sin freisin so níteachríochtní tamí nóchan san an túfás cinná blockbuster atá an deanna riide
1: ar airigh leh in chuid den UFC aolalasteach.
0: Cáú brandir Táú brandir le lei sin alamach ach tá ní sem mar blockbuster é ar a gaiisi sin
1: bhí sé dechar an creúint gra le héad ag tálaint oscór an teachbáin ach le mo chuine atá ann anything goes
0: sin é ach tá an cinál Americá agus nar a bhí méán bh a dan chláir seo, Tá sé dáras a fon stát gus sé dáras a faoi éon den atá gcéire an nimarcha cuachtathirt gan stát. Mar sin tá lot Trump ará creidimid an Trump maráil ní chréidimid go bhhachan na déonlaimid, mu táid gar ar síla cha mar tomuid ahéire agus scuil an Trump lein sin na chréan sé bh. Bhí daine áán na déirlam gr gunnaí acu arátes chu dú go chéon aonanana ón sát federal a chofadaló i ggéar bh chu seachló. Fiú anna nimh sin éhéidinse, bhí marrá cin fáil gunnaí agah se arátes go dú go chun stát an Eicelainn. Tá é sin?
1: Ní féidir ná uh Ba ife go arm ahead agus ba ife go arm aiad a bhí San IRA chun i cogad na séir se agus an sin óglaigh na hhéann fad síl agus na gead san arm chumá agus bhí fua aige do chuí. Chir si déisne ar bhíon hiic siad chuna sí dúsáid agus mar sin de agus dúsáid sa chango faoi go ach ba fua leis an uréigen agus gunnaí. Agus tá an cinál déistin sin le gunnaí aganne mar fubal agus atám se cho buíoch.
0: Well, agus saolainn sin bheith go leorúir daine gon bhin sin heáin páirte a réhlaid verach go áithil chuig go blianaáin sin éon tuiscin agamsaar go náhhaoine a bhí tín tuirseach go chánach a breise, bhí tín tuirseach go riil ó London, gan éon anadaíoch do Westminster, agus dúirt siad bethúirgamach muid in neamhsplach, mar tharla sa tír seo. Agus sin é an cineál míúsáid dar leo i spreagaid chun gunaí a thógáil, agus cé nach ar arm ceart ag Meiricá, ní ránach trí cholínach déag, Sáil é ar bhealach, an ghrán céan acu ar chunaí, ach bhí siad sásta gunaí a thógáil na láha agus dína warú ar sun de cúise. Tá sé, níl talla níos cuachtaí ná smuoine agus móchán agus an smuoine gur chóirge mach Meiricá siar agus neamhsplach agus an móchán a thug sé sin agus an náidis an aghaidh riail gan anadaíocht ó hasanna. Sin as spreag na gláiríine sin go leor acu gaol éiriannaí a thréidir an sean nábhaid. Ach saola, bhí gaol agus éiriannaí go leor acu an airm na Breataine freisin. Agus tá scéal camé seo rála sa le gríochtaí mé. Tá scéal dóithreite agus bhí mé an abhainn go bhirtrothair nach mhaca chéile le fada, duine acu a tréad leis na tíráthairí nú na Meiricánaí, duine acu a tréad le airm na Breataine, Bert Johar Maguir as Cundé an Chabán. Bhí sos coga ion, bhí na Breataine ar hiv amháin gan abhainn, na tír ráthánaí na Meiricánaí ar hiv eile, agus iad bhí na Canarí a caint, bhuala said, ceithi gur mid críoch le seo. Agus an sin rith din amháin isteach san abhainn, agus na Saidirí Brandabhair, rith din eile isteach san abhainn, O brother, my dear brother, dúirt siad, ní acu siad a chéile le blianta, bhí siad a treasure chéin tíobh, agus níor thuig siad gruth siad idir luhíní gcuir a chéile waru, agus thug siad barog do chéile san abhainn, agus bláchlíoch a bhí mar efigeach an arm na Breataine, Fisher's Creek siadam, a rinne scríamh contas fhí seo, agus bhí na Saidirí an dá thaobh, bhí siad spreacaí ag an ní rasú go chéir do bhí tarduach. Sáil é sin?
1: Sáil é sin? Nuair a tharlaíonn sa le héad, tugann sé cineál Aithrín sé an léirgus a tágat ar cibé rud atá ar siúil agus ar nó an sos cogaí ní dé cairdéag.
0: Ag an cluifa pala.
1: Ascríonn an déanacht.
0: Tá sé dóith leite.
1: Bhfuil
0: cean am tá mé just tar éis úirt fa dearra chécha dearnach leis. Ba ar má fáisiú bailú scoúrchan ag leabhar sé dóiag. Ní hiigh mé gro sé chu dearnach tá brna.
1: Bhil éist tá sé go amach ar an chéad lá agus an tochtú lá.
0: Sin é.
1: Agus bé sé ar fáil ar an seinúir.
0: Bé sé ar fáil an seinúir. Tá mé chobróúil bheith banteach lei seo rusa agus mé chu buíoch gur chuú ceiste mé a láthú, is blockbuster do chreitetáin agus an nuda a marrála íine a thugad sin numidró túra séad an ráth láthgó mar. Tá na scéalta éirií a bhí níor luam mé an corcaíoch a bhla sé
1: sin cear a
0: bhí ach an corcaíoch a bhí mar cin right-hand man ag George Washington agus rá an bheas ag daoine ar tá an fear seo chreite Stephen Moylanach ach tá go leor leor scéalta éirinach an bhean de bhíonach éirinach saola seo fanga gríochta mé seo siod scéal do chreite an chéad bhean an arm Meiricá for pension a ríomh bhí si in éanach lena fear céile ag Dugan Washington nar a bhí tread do chreite tarlú, Mario a fear céile, agus bhín generál a rá, tóga muid an canan sin a bhí rá aimú aige. Dúir tuise, fanteicin a dúir tíg Margaret Corbyn, spáin Jack Hum conas leis an canan a úsáid, tread a misi ar an ganan. Ní raon chlachta na tahí aige, chúsí a gionar agus fredsí ar aig leis an ganan, agus a fear céile Mario ar an tala, agus bulúhí trí húra, gauhí, agus scuilú siirí tar éis tamalinn sin tar éis mianaí. A bhí siise de bhíonach éanach ar an gcéad duine for pension in ár an Meiricá. Tá na scéalta do chreite.
1: Ceanródaithe sinna lí.
0: Tá sé iontach tá mé
1: an tá sé siúil go mór leis mar tá dúilhór an sa stair agus tá just an gaiid an léirechan, ní mé caiint faoi an méid atá déobh agarthireachta nó mar sin de ach tá an caiid an léirechan. Tá sé do chreite amach samach. Bhfuin go mór daine é se ahair mar aon sinmgad sa star.
0: Ié braach réaltógach naléchra gail an chlár faoí réomhréomlóid veriá chothe chuige blian. We're gonna make TG Carr great again, Rosa. Greater again.
1: Agus chun chun é sin a choléirúdíh seo é ríis ceol agus runnachaí.

0: ríis an sin le runnachaí, an is dhéanmach cholaí Imer Nick Robin, léirmheas ar scanán chuirmic, agus cean dhéan Tom Hanks ar an ábhar céine, The American Experiment, seo cad a cheapsí fuhu.
1: Amórach an céad lom miúil beidh chlár fáisnéis an nua chuirmach ag TG Cairr d'Urbanam, réimhlód Mheiriceá na léir Gael. Agus im mlíne beidh cé leor an de ráthéad chuig mblin óhin, ó sinú faróga thiirse Mheiriceá. So buníú stát aint a Mheiriceá na 1860 nuair bhí éiríimeach ag trí cholínach déag ar an bhechosta thir an éagríal na Breataine. Agus bhar an cuinlacht sin 7 mlíne le George Washington mar ginearál ar na cáine sin. Ach cad atá spéisiúil faoin glóir TG Cairr seo ná gníirinn sé ar daoine éirinacha a bhí bantacú le réimhlód Mheiriceá, agus bhí ancuid daoine páirteach an. Bhí deis iontach agamsa le réimhléiróáil ar an glóir antachtain seo, agus gá agrann atá i gceist leis.
2: Íontach ar fad agus cin cólaach nó chégadtíireach atá chur an chláir seo chun cin.
1: So tá an tíirseoir cuamach gothara, mar láthair ar an glóir, agus bhí sé sin is stíigh linn ra an lifa an teachtain cete chun an chlór a phlé. M go mór éisiúcht siar anamh air an tagrann sin de fisfasa ar Soundcloud nó ar Spotify cintil eolas ar sináil agus bíthara ag daile le chósaí nuachta agus chósaí rathe le ortaí agus radio na gaalteachta deganná agus ag go mar iseoir le ortaí de fétri blian inis. Ach déanaan sé soir job ag duna plé ar chósaí star sa chlór nua seo. Tá réimhlód Mheiriceá le lecurgéil Arnléir ag GMRCV le takeíocht do TG Cairr, Game Fish agus Fum, Comisión na Mán agus Alt, Ceircéad Ochtó Hain, Creadmheas Conna Cobra de Scannán na Héireann. Agus is í Gillian Marsh an déantar Scannán mar léirthir ar an glóir. Agus a measc a chlór fáisnéis eile atá Waking the Titanic agus Nancy Corrigan Skyblazer do TG Cairr agus Tomorrow is Saturday do RTÉ. Agus sin rinne David Ryan stiúthóireacht agus scríbhneoireacht ar an glóir, agus is léirthóir scríbhneoir agus tá mór simige ag gcuirsaí stara agus chuirsaí seandalíocht chumá sa roimh seo, bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus dáil sigh sé miontraf faoin raig orsa agus chlór fáisnéise dúirtaí ar bhainam Halloween an Ancient Mystery. So tá ord caidan ar an glóir nua seo ar thaobh léirechanda inheanta le cuarmach go thara ag déanamh láthreaachta tá roicena iontachta a léiru Dr. Star Mheiriceá. Festus agus astóracht harbor an. Agus de sin curaigh an cín ag ceara grúpa aléiro meiriceánach agus trí grúpa extras éireannach. So struchtúr an chlór a héin, cáan cormac ó thara mórchuid don chlór i Mheiriceá, nua Éireacht agus Pennsylvania ach go háire ag bula le olamh agus starí chun réimhlód Mheiriceá a phlé. Déanann siad chuir síos sa chéad agrán brean náisiún ar an bhuiblint a bhíag fás idir an bhreatain agus an Mheiriceá ag an dám agus dearc a fríomhreatainach ag meiriceánach agus éireannach mhirt. Tá sé mar aimimeid an glóir scéalta na léchar éirinach a chrid ar son Mheiriceá a chélóra agus insint. Ina measc tá Stephen Moylan ag sé an Cúrcaíoch, bhí mar ché duine chun an tuairma stát aontaithe a Mheiriceá a úsáid, agus scríb sé an tuairma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington agus bhí Stephen Moylan mar ginearál ar Orsaí Washington. Agus in sin taon cuarmach go thara aníos go seanún a gunnta Cúrcaigh tuile eolais á faoi Stephen Moylan. Agus i meas na léchar eile ar an glóir Charles Thomson a chun de gcuire, bhí sé sin mar sclábí nuair ag sé Mheiriceá mar fáiste agus de bhór sin thrid sé ag gcuine sláíocht na Nini Gurma i Mheiriceá ag impí ar George Washington chun cosca chuir. Agus téanaan dá agran an chlóir trí star réimhlód Mheiriceá ag dul níos daine istíig is saolta na léchar éirinach, déanamh plé ar saol ní léchra chlór. Agus tá chuiliscéil annach uachtach. Ach tá cear le a heasamach go mórdom agus sin scéal Roger Lam agus Patrick Maguire. So sin beirt graithir bhlá clíoach iad tá cá mórtha inis mar scinnal simbal siíán. Ag cos Saratoga i mí dhearafór 1876 géal arm na Breataine don chéad óir, agus bhí na harm ar taobhanna eile dam. Ré dul am an trúda ach go tuman bhí scradíal le chluisteil mograthair, stór agus ribirt ar cean ó taobh na Breataine, cean ó thaobh Mheiriceá isteach san ann ag tuair barag do chéile agus ag cuioine, agus inanas do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lam ag trúdar son na Breataine agus Patrick Maguire ag trid ar son Mheiriceá. Agus is íomhá annach chuúachtach in chean sin agus tá cáil mór ar an mórt éireannach sin mar chórthe den gcéile sin. Agus i ní an gcéile sin bhí an rang lánsás de takeíocht a thuirt de Mheiriceá i mbun trúda comá. Agus chuann an chlór aléiricha an cín an tamalaigh agus bhí an talléir sin an cean gur fearlumsa tá scréibh an tíha sin annachúachta gur fád agus inúsir sin déine na grúpaí astóireachta na aléirithe ag síomh na gahanana agus sin iontach feicáil a sin níos réilí. Agus ar thaobh festis, astóireachta, agrathóireacht agus séis tá scéalaíocht anna láidir chur chun cín sa chlór seo. Ag deir an dara agrán duine an láthair tagart den bhirtdrathair mar le chóirsaí fála tíota meáí láir. Ag lé an bmhair go siíán agus comhananas idir na poblbliánnic agus na déanaithe. Agus bhí sé simúil smuoinena faoinearcha sin agus an cuiatá bhereá gachéad chuige blin a raig ón réimhlóid sin, gohair maidir leis an sirseocht agus céhín an suirseocht acu Americaáine. Agus tá an téime sin mélan fphobal go mór fao lágus tháinig chlór eileach déanaon cean bhí mar plléiní lua agus sin The American Experiment ar Netflix ina mín star bhereá agus tochaí bhereá pléite. Ach níl an dearcha chéine an glóir seo agus tá ag réimhlóid bhereá na légur gréil maidir le chóirsaí siochan. Tain sé níos daine is tríige feibanna bhereá faoi láthair ag déanamh comprád leis na hidéal bhí na lecra gacíad chuige blina hena bhereá agus nio. Agus tá ana dochreide ar an glóir seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton, agus fiúta Mike Pence an ag déanamh tagart de chuiréib ar an séo lá anair. Sna haglaibh sin áfachta sé sulléir nachhfuil an ís céine ag an dáthpáirtí agus nach jocha comhananas le tamil. Déir stúrthar an chlóir sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dul ar aghaidh fós agus sin sulléir. Bhín sé gafa leis an bolitíocht ina chuid saoir ag fáil siú an chlóir faisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in 2015. Agus tá cuaig agrán den chlóir nua seo de chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
2: Anhui, agus anúirthaigh bhfuil mór an defer idir an dhéchláir sin The American Experiment ar nó dhéon le an Americanach agus an sin an chláir ag TG cethair réhlóid bhreacha na léchra géal.
1: Cinnte, tá cuidirstocht láidir idir an star agus an am láthair sa chlóir faisnéise ar Netflix. Gosúla réhlóid bhreacha na léchra gréal tá a léirthe den sco, chuir an cín agus tá riamhheocan an cuma. Ach, is dóilm go mthaíonn chlóir TG cethair níos dóchasí faoin tochaí agus tá cean amháin gafa leis an star agus tá cean eile cineál gafa leis an star agus cuairsaí ra ach rís bhín cuidir snach sin ana himil feicáil cumá.
2: Cinnte, sé de léirbhás pearsanta mar sin ar an dáchláir?
1: Léirbhás pearsanta ná gur stóir chlóir faisnéise é chlóir nua TG cear, chuann sé an méid sin eolais ar fáil a bailachtá anna tarantach agus simúil idir agalibh le starí go sanolathe na aléirithe na híomháine agus an cinematafagraíocht mullim go móra. Céim gimin tú ag fém a lánra an chlóir an iri sin siomsaíocht ag bant leis an glóir cumá. An tain ligacht tá andar lomsa ná cúpla óir agus iad denh plé le starí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éarnach iad an duine seo agus beidh freigur arnos is cosúil gur éarnach iad an duine seo agus do chlóirtá díorthe ar na lechar géalt sin tábhachtucht é sin a holéirú capam ach seachas an mion sonar sin hean sé go mór go mór lom so deir mé 8.2 achs a 10 in ar éire is bralam chlór faisnéise go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix deir mé 8 achs a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cineál gur éilú ón nuacht agus mé breathnú ar chlór.
2: Cinnte agus ina stéan arís cianair a bheith san chláir sin ar siúil.
1: So haibh réimhlóid mheiriceá na léchar géal bé an céad agrán brean náisiún ar siúil ón lá a mórach an céad lá mí uúil ag a leathnaí a ní a chlog. Agus ba dar agrán buan ná bás ar siúil an céadín dar gion ag an am chéine. Agus ba an chlóirfáil ar cheantúir TG cear agus ar haibh The American Experiment de de sin ar Netflix faoi láthair cumá.
0: Well, sin bhfuil agam díobh daní anocht ach bíigi cinnte bheith lin san íthe mórach. Ón thucht go dtína ní luan go híine ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bís seo ó Sexy Tig. Seo é Queen of Carlow Town. Go dtíon chéad ó eile, tuair ara, agus go dé sibh slán.

idir bloú nuna go siaga E cos le teachtóna ri fri gas ag séile anrá a cos an is se áta mí na te an orchestra Se na ge is bre leá Tá sé na crepa na rapa níte a rónna conmar aroní le gan na deirí

0: Cernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
1: Murach daoine cosaláta, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláta fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an tám a mín folaigh tástalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
2: Hi, Rob Carey an seo ag chur fear fláidir ó teachta a cuasa gach dánach ag a trí chun éisiúach le marrá féin de le creim de la creim sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríóirín an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eile nach í. Bé si go léir le cluistáil ar radio na lipa, gach dánach ó na trí go dtí a ceair. Bí gí leo.

0: Baríúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Orha a giveblood Punkaí Bei astru fulla de dhí ar chuine de gach cehar agin i gaha vor saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood Punkaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Afternoon ag dúfu ceirte bhar géadháilte is seaach ag olcháir adra na seaachtainní seo ar radio na lifa, céad is sé pan go cethir FM cosla na cethraach. Bi me a bhar deanta libh ar fé ar chuigannseo agus muid a ggulríd buchfuintí adra muidíine na seaachtainne, be muid a chluisteil a ríis inniu maidir le chusaí sppót seaas a bhíar seola le na seaachtainine i chaú na géige ach ar dús. Bé mu go siar go túsna seachtainní seo agus leirhas ag imar na gróbín daon ar coppla chláir fáisnéise, muidir le bonú na stait íonaithe.
1: Maidirá chu anha agus si féin.
0: A go brear fad agus tá coppla mína an seo óhaithe gin na stothe na trailers ó na chláir fáisnéiste sin is tú hangar hí muid túlá siúd?
1: Fufa, ja.
2: Is fad an lá ó churic Mericá brethlád an chinál seo. Háché chuige blionchan, dead it sicín dé go cholíachtaí na Bretainine Amerika thua, amachchanna mar a bagchas dóibh san é, láimh láidir ríthúirse i trí agus dógur neamsplochas.
3: An focail fearre a bhí acha ná victory or debt u nó bás.
4: Núair a chola an ríthúirse. Dúirt sé chaid smachtáil orthú caiid maistruchtáil orthú.
2: Ach si le revolúige nó na tíráthirí mar thuid ar a pein a tháinig amach an tosa.
5: We were no longer 13 colonies, we were 13 states, the United States.
2: Tá ólas for lehan ar a good segan scéal, ach tá chu deile, tá begdach líí an armman ar fád.
6: Tá si daoine dohhaú na hhéan ag tríd in éan aram an rií America.
2: Bhí gail idir éad agus bhrá fitte fute a cholaighné agus ar an dáthír den Chaiblint, Meánnach agus Bretainneach. Is mi sé carmach óthra agus tá atóid ar agaid scéalta an láimh a bhí acusan na múú na tíide seo. Agus an tionchar a bhí ag an réomhlóid hain ar éing.

0: How do you understand the nation if you don't look at all the challenges the nation has faced? A great nation doesn't hide from its past, but looks at it, learns from it, and has been made better by that past.
1: Agus bin agabhann sin blasing den blaghláir faisnéise sin ar nua réhlóid Mhéiriceá agus the American Experience.
2: Aras se sé anna chuid dramíochtta leis an dara cean sin. So amórach an céad lam úil beid chlár faisnéise nua a chumach é TG Cair d Urbanam réhlóid Mhéiriceá na léir Gael. Agus im mlína beid céadlóir an de ráchéad chuig i mblianam hin. Ó sinú faróga thiirse Mhéiriceá. So baníúát aanta Mhéiriceá na seachtaigh seachadaí nuair bhí éiriach é trí cholíach de ar an bhethósta thir an éiríal na Bretainna. Agus bhar an cuinlacht sin seach mlína le George Washington mar Gineréil ar na caina sin. Ach cadtá spéisiú faoin glóir TG Cair seo ná gníirn sé ar daoine éirinacha a bhí bantacú le réimhlóid Mhéiriceá, agus bhí ancuid daoine páirteach an. Bhí deis iontach agamsa léir réimhléiráil ar an glóir antachtain seo, agus gá agran atá i gceist leis.
1: Íonach ar fad agus cin cólaach nó chégaddíireach atá chur an chláir seo chun cin.
2: So tá an tíirseúir cummar go had áthra, mar láthir ar an glór, agus bhí sé sin is stíglín raún lifa an teachtain scata chun an chlór a phlé. M go mór éisteachcht siar anamh ar an tagran sin de fisfasa ar Soundcloud nó ar Spotify cin til eolas ar sináil agus Bíthra ag daile le chósaí nuachta agus chósaí rathe le ortaí agus radio na gailteachta deganná agus ag go mar iseir le ortaí de fétri blian inis. Ach déanaan sé soir job ag duna plé ar chósaí star sa chlór nua seo. Tá réimhla Mhéiriceá le Arnléir ag GMR TV le takeíocht do TG Cair, Game Fish agus Fum, Comisión na Mán agus Alt, Ceircéad Ochtó Hain, Creadmheas Conaí Cobrada Scannán na Héireann. Agus is í Gillian Marsh an déantar Scannán mar léirthir ar an glóir. Agus a measc a chlór faisnéise eile atá Waking the Titanic agus Nancy Corrigan Skyblazer do TG Cair agus Tomorrow is Saturday do RTÉ. Agus sin rinne David Ryan stiúthóireacht agus scríbhneoireacht ar an glóir, agus is léirthóir scríbhneoir agus tá mór simige ag gcuirsaí staire agus chuirsaí seandalíocht chumá sa roimh seo, bhí sin mar bhainisteoir ar Tile Films agus dáil sigh sé miontraf faoin raig orsa agus chlór faisnéise dúirtaí ar bhainam Halloween an Ancient Mystery. So tá ordcaidán ar an glóir nua seo ar thaobh léirechanda inheanta le cormac go thara ag déanamh láthreaachta tá roicena íontachta a léiru Dr. Star Mhéiriceá. Festus agus astóracht Harbor an. Agus de sin curaigh an cín ag ceir grúpa aléiru Meiriceánach agus trí grúpa extras éirinach. So struchtúr an chlór a héin, caithan cormac go thara mórchuid don chlór i Mhéiriceá, nua Éireacht agus Pennsylvania ach go háirithe ag buúla le olamh agus stairí chun réimhlóid Mhéiriceá a phlé. Déanann siad chuir síos sa chéad agrán brean náisiún ar an bhuiblint a bhíag fás idir an bhreatain agus an Mhéiriceá ag an dám agus dear go fríomhreatainach ag Meiriceánach agus éirinach beirt. Tá sé mar aimimeid an glóir scéalta na lechra éirinach a chrid ar son Mhéiriceá a chélóra agus insint. Ina measc tá Stephen Moylan ag sé an Curciach, bhí mar ché duine chun an terma stát aonta Mhéiriceá a úsáid. Agus scríb sé an terma sin i litir chuid Cornell do chuid George Washington agus bhí Stephen Moylan mar Gineréil ar Orsaí Washington. Agus in sin tain cormac go thara in níos go seanún a gunnta Curciach cin tuile eolais á faoi Stephen Moylan. Agus i meas na lechra eile ar an glóir Charles Thomson a chun de Gira, bhí sé sin mar sláví nuair ag sé Mhéiriceá mar fáiste agus de bhór sin thuid sé ag gcuine sláviocht na Nini Gurma i Mhéiriceá ag impí ar George Washington chun cosca chuir. Agus téanaan dá agran an chlóir trí star réimhlóid Mhéiriceá ag dul níos daine istíig is saolta na léchra éirinach, déanamh plé ar saol ní léchra chlór. Agus tá cuiiscéil annach uachtach. Ach tá cear le a heasamach go mórdom agus sin scéal Roger Lam agus Patrick Maguire. So sin beirt graithir bhláchlíoach iad tá cá mórtha inis mar scinnal simbal siíán. Ag cos Saratoga i mí dhearafóir seachtaigh seachtó seach géal arm na Bretainna don chéad óir, agus bhí na harm ar taobhanna eile dam. Ré dul am an trúda ach go tubann bhí scradíal le chluisteil magrathair, magrathair, stór agus ribirt ar cean ó taobh na Bretainna, cean ó thaobh Mhéiriceá isteach san ann i tuair barag do chéile agus ag cuioine, agus inan is do chéile chuig an bhirt isteach san arm Roger Lam ag trúdar san na Bretainna agus Patrick Maguire ag trid ar son Mhéiriceá. Agus is íomhá annach chuúachtach in chean sin agus tá cáil mór ar an mirt ar anach sin mar chórthe den gcéile sin. Agus i ní an gcéile sin bhí an rang lánsás na takeíocht a thuirt de Mhéiriceá i mbun trúda comá. agus curann an chlór aléiricha an cín an tamaléig agus bhí an talléir sin an cean gur fearlumsa tá scréibh an tíha sin an chuta gur fád agus inúsir sin déine na grúpaí astóireachta na aléiricha ag síomh na gahanana agus sin iontach feicáil a sin níos réilí agus ar hé festis astóireachta agrathircht agus sé tá scéalaocht anna ládarcur chun cín sa chlór seo. Ag deir an dar agrán duine an láthair tagart den bhirdrathair madidir le chóí fálatííota Meáí láthair ag lé an bmhathir go siíán agus comhananas idir na poblbltánic agus na déanalathe. Agus bhí sé simúil smaoine faoinearcha sin agus an cuiatá bhericá gachéad chuige blion aráig ón réimhlóid sin gohair madidir leis an sirseocht agus céhíonn an suirseocht acu Americáne. Agus tá an téime sin mé an fphobal go mór fao lágus tháinig chlór eileach le daanaon cean bhí mar plléní lua agus sin The American Experiment ar Netflix ina mín star bhericá agus tochaí bhericá pléite. Ach níl an dearcha chéine ag an glóir seo agus tá ag réimhlóid bhericá na réicgréil madidir le chóirsaí siochán. Téan sin níos daine is tríige feban a bhericá faoi láthair déanamh comprád leis na hidéal bhí na lecra gacha chuig blina hena bhericá agus nio. Agus tá ana dulcraide ar an glóir seo tá Kamala Harris, Hillary Clinton, agus fiúta Mike Pence an ag déanamh tagart de chuiréib ar an séolá anair. Sna aglaibh sin áfachta sé soléir nachhfuil an ís céine ag an dáthartaí agus nach jocha comhananas le tamil. Déir stúrthar an chlóir sin, Brian Knappenberger go bhfuil an star ag dularaig fós agus sin soléir. Bhín sé gafa leis an bolatíocht ina chud saoir ag fáil siú an chlóir faisnéise Turning Point 9/11 The War on Terror ar Netflix in 2015. Agus tá cuaig agran den chlór nua seo de chuid Knappenberger fáil sé ar Netflix an teachtain scata.
1: Anhhaid, agus anúirtha go bhfuil mór an defer idir an dhéchláir sin The American Experiment ar nó dhéon le an Americanach agus an sin an chláir ag TT cethair réhlóid bhericha na léchra géal.
2: Cinnte, tá chudarstocht láidir idir an star agus an ama láthair sa chlór faisnéise ar Netflix. Gosúla réimhlóid bhericá na léchra géal tá aléirthe den sco, chur an cín agus tá riomhheocan an comá. Ach, is dóilm go mthaíonn chlór TT cethair níos dóchasí faoin tochaí agus tá cean amháin gafa leis an star agus tá cean eile cinál gafa leis an star agus cuairsaí ra ach rís bhín chudir snach sin ana himil feicáil cumá.
1: Cinnte, sé de léirbhás pásanta mar sin ar an dáchláir?
2: Léirbhás pásanta ná gur stóir chlór fáisnéise é chlór nua TT cethair chun sé an méid sin eolais ar fáil a bailachtá anna tarintach agus simúil idir agalibh le stairí go sanolathe na aléirithe na híháine agus an sinnamtáfagraíocht mlim go móra. Céim gimin tú ag fém a lánra an chlóir an iri sin siomsaíocht ag bant leis an glóir cumá. An tain ligacht tá andar lomsa ná cúpla óir agus iad denh plé le stairí nó sanolathe ná gur chuir siad an ceis an éirnach iad an duine seo agus beidh freigur airnos is cosúil gur éirnach iad an duine seo agus do chlóirtá díortha ar na lechar géalt sin tábhachtacht é sin a holéirú ceapam ach seachas an mion sonar sin hean sé go mór go mór lom so deir mé 8.2 as a 10 in ar éire is bralam chlór fáisnéis go generálta agus is cean dúirt caidán é an cean seo agus don cean ar Netflix dar mé 8 a 10 an cean sin díreach domsa tuis go mbíon mé cineál gur éilú ón nuacht agus mé breathnú ar chlór.
1: Cinnte agus ina stéan arís cianair a bheith an chláir sin ar siúil.
2: So haibh réimhlóid mheiricá na léchar géal bé an céad agrán breannáisiún ar siúil ón lá a mórach an céad lá mí uúil ag a leatní a ní a chlog. Agus ba dar agrán buan ná bás ar siúil an céadín dar gion ag an am chéine. Agus ba an chlóirfáil ar cheantúir TG Cair agus ar haibh The American Experiment de tá sin ar Netflix faoi láthair cumá.
1: Íonntaach ar fad agus is cinnte gúil do chuneartléin bhá na mléanana go dtí seo ar an cineal clochmíle starúil mór sin ag na staitií antaithe.
2: Céad fan gaiad is le be sé i mé an fphobal doúpla míanais is dói.
1: Teirhí é agus ar 9 clochmíle an Santaach. Is tuthe tá sé thbh simú is dothe nácatá ag airan leis na chuirsaí seo agus ar dathaíú an cogú sin.
2: Cinnte le tá an íhá sin cafós cosolir me cean de Roger Lamas, Patrick McGuire an bhirt drathair sin agus nuair ag mé an nasc sin a bhí ag éirann leis National Réimhlóide sin so bhí sé ansimil féilimí ina fa sin.
1: Agus is tuaithe cineál nascan sin leis an iomh sin le cogú ina gearrtaid an seo an éirann fásta le dhéarthar tréidir dátaíú den cogú.
2: Se.
1: Gur 1,000 mé agus a bheit fáil dún na chusí seo léir mé tín agus ar nuie an leirhá sin hortíidir an dach leir fáisnééis sin.
2: Cinte gurbí mágad cara.
1: Agus ben agah an sin imarna grúbín tuairt leirhás dún ar coppla chláir fáisnéise agus ar nuie an cin sin ag TG cear réhlaid verice tá an céad agrán a meis ar fáil acu ar séúir TG cear agus béisiomh an seachtar an sin. Neart a go díú fósla teachcht ar an áláir a níis ach buid a ggóil sir a níis gotí an le a nné agus sea san í bharsúil for ruúsí ní bhlain a déis Lord le John Prendergast tamór buna stúr ácóíachta le canrú na ggéalaige.
3: Ed a lína níis tá John Prendergast banisteir ahcóideachta chunra na gaiilge agus tá se go láirting faoi seaas lá ahcódacha a bhí ar siúil a nné an Osán Boswells. Cechúil tú ar maidid inna John?
4: An goúach ar fad roisin chustan tú hénig.
3: Gobhdá gur mélamaithead as a bheith ling inseo ar a gláir tuigiim ggóil tú Harbh grathach agus bhí lá chohada agaí a nné Tá cho buoach.
4: Na habir pléisiúr bheith caiint agus gosúla bheith leir pitíach méá ar seaan lá as bhí gona nnéé.
3: Goálan ar fád, agus beidir do siúd nachhfuil ar an óolalas céir de seas is lá ah códaachta tá be déine tíocht ó chulaar an gantíd inistung faoi.
4: Cinétíoch é is lá doreaachta agus ahcódaachta é do fóban leréilna agus goban na gaachta mar sin éoscuí míid sa crinethe le polytóí agus tuchttar chuirad os na Atíí agus seadú teachta le osán bhil go blion túúl. Míon pobl le gail na chu na gaige agus tíine na deá ceúirecha an chumá chun éileh na bobbal gail agus gaiachta a chuir láir mar sin bhí sé siúla éigen tháinaigh ócionún na seaca polytóir de friúil ó gachéon pátaí daine le gaan daoine gan gaan ós na haon chunnta agus an son bhímar ná na príomh éileh a bhí gin marthúseocht a stocha a chur ósa ggóir agus siad na príomh stocha aimimena a bhíin agus na príomhéile a bhíin os na polytóirí ná cuasaí muoinethe tuíoch sa gailtocht agus cuasaí a dais mar sin bhímar ná an dulisteach go mbeán na reintas na mátííhíine agus ag grúpi pobl chomá agus a bhí daine os na dal ceantracha lin chomá a chofáda le galibh hir agus muo agus an bhí hir agusnam lecé chomá agus curí agus cúpa duna. Linnar ar go fiúil ar zoom a chéim annach a daine a bestalín comá mar sin. Inse sin an lá anna lá go anna dhéas agus anna chóir mochtún agus bhí daoine buúisteach is maithir an lei agus bhí éisteach anna bhráfachta go annach chuid sa polytóí mar sin. Iúntaach an beiste bhí an stocha teaghálaach a meile sin polytóí i cin tú go bhfuil an réilen ar an gláirbrucha agus cuairí gaiach a gomór tris agus iad a chuoineh ar rodí mar is am an dachasá íon in na polytóí ar fádáis. Na einachtaí a fáin siad einachtaí réh bo séad mar sin bín siad a cuioine bhar bo séad gobal a bheith seacht ó an dachas so gotí go méid an bo séad sin fógra sa bhór mar sin is stocha in sin a thosníine an obair son agus an stocrocht agus bíon daine chaú le héileh mar sin is mar rud go raibh éileh na gailna agus na gailta chun cín agus go bhórmar éistecht in é héiscéile óán Bowells.
3: Gohalin ar fad is léir go an ra ar a lá mas fu go seaca ina bhí a láhead. Ceí ra se ginrám a bhí takeí chofada le bosád ggéim, mar teim héin beidir go bhfuil duháin gantar agus siadtá seaan fód, is beidir nachhfuil an éid sin taíocht acu achas deá gunrám sin hiíoch le chéile agus maiid beidir gohfuil an taíocht sin ar fáil le chunh na gailge. Ceí ra se a déile leis an drám a tháinig gotí an ónógad.
4: Bhí sé sin goáin agus an ceirta go stoilún go mar handaí ar haníú seach bí si teise búla le chéile agus cíann si cadé athbun ó san ceantracha agsúlagus sa séad do chuoine stocha na daine bhíon na ggéileh na ruí maihasson ar an dalmh teach le chéile agus an son an teagháil díorcha bheith chu leis na polytóí mar sin bíon an dáró a gceist bíon sé go mathis an éisteach san naáils os na daineá gocht agus. Go fiú hí éile bhein ó órám an hánig staachmeáil ar aber annach chuid miléin agus idir chur gweil golíocht gomóir ar an gláir bre agus iad bútí staach dí annach chuid na chuine leis na polytóí fi daine an agus idir caiintear wis go daineón daver agus idir caiintear cuasí muoinethe agus cuasíáist a bhainein le socha aríochtaí en na hálinna úntacha so. Agus mór an daine eile bhí annach chuid stocha stochairí á túla ann agus mar bhís arrán son comá bhí si go deas mar gur daine ó thuúla nála nán bheith caiinte daine ó charcaigh agus é óán léire ar an lá agus í chadar annáis
3: Sinnéad fao is deis íanta chabéidir go drom nach mííon deis acu na tetaí dála nó na seanadóí eceil nó béidir ghfuil cluisbáir fáte acu ó riomfos nó ruí hín mar sin. Is íanta chu ruda ghfuil si bar fáil lei sinna éas go mar deir tú féin ústá seantaí agé se inis ar seo ceirhha se marhainineúir a bhcóteachta a bheit i láhéid agus sagur bad de lá mór mar chuid gan agraíocht sa tá glóir. Idir láh a ar a lá agus glóir a planáil a gceist.
4: Bíon na gcóí go i gad tá fear na chunarthe an athúil agus ru go céar fáim na chumaráid agus dúlíonn an náúní agus gachéine a bhí anar an nóhí hí dúgus a gachéine agus í anair fan reinint agus rud bhí go úntaach mar chufadas go raibh daoine teachtarteach an óán, bhí ar le catlíon san thuús goáta chuú daoine bhí deláirchan an hí stair le bertelonisí agus ruí mar sin. Mar sin ar an lácha mérá gona bring a héad amach íhann bhí si go deas. Right ólas áú agus reintasna tágríomh deoch ar bun, béad nach chluisáid munaíochan de seaachla chéile sonnain, agus hí chuir sé feith únarm so go níúna socha ní chuir ggé únar ag buin so go bhí sé le fi le tuiscin comáis an bá ath fiú ag reintas na polatóí gan éonhil an ach bhlis go anáid foiir chun. Chn ibreví a déf na gin agus a déf na gintach be agus béir nach se sin cho soléir nu cho láder nu cocutíint a beidir cuaing lí a hin déim lí a hin mar sin is léir goil na hiachlí so ta gom irchlí beidir choirsocha nu balíon bro bart mar sodis bhlis go canú irchlí bioggaí a bh céile ach beidir go malín siad nirt treéis tamlín agus gohfuil na rudí soáú do a bhaimmer ar folatíocht trí chéile agus ar an gglúisiocht agus istócha godótar níáíir is oilile na chuirsa goil an scoilachta mar ná mar dócht ar beidir i cuaig de cuiing milléna dé go hen mar sin. Tá sin na mla agus a ríisteá a bhchas le leis na héanaineir leis an gúseach trí chéile daine bhíon glóhar daine bhínig obrú nu a déanahíá ar son na gail agus ar son na gailach agus a chuir istócha na ceisna so go mór contáí agus sa bheith mar sin is lá mór é seaach gan deh agus lástocha agus abcódaachta a cumach chéanaá lá chiúirtá an comá mar bhlis go. Kaffer ve ag fechen kon ki er in sieftá testá agus kaffer veig fechen sir sto er an méha winterach nu beit beidir narbunach amach mar ha bleim lena le chusí muoinethe tá quaige 6.6 milún sa bres allge kon in ve agus is sto a grúpi pobl agus kweldoch de fémartá sulan fás mar sin tá ké a troche agrétrééis é túúir chopéis ina legentréach. Cáhfuil an targa testáil agus cadí na réim si comma don céile bheoch istócha ag fáil agad dámbeoch áú sa bh séad agus ruí mar sin. Mar sin tá sin gomach agus tá sé spéisiú go bhfuil peáiste socha leachach dos na polatóí cumálará seo an téilemtá ún seo figur agus seo cáráid an targad goléir, bhil is go agad dos na hain socha grúpa pobl agus na hain. Na hain choras agus na hain áisiínocht is tócha congamocht tiile ratha ar chuirsaí gil agus gailteachta mar sin a ríist lá mórach láin iascahéirrá ro sin.
3: Maithú agus níart an sin le cíimnúad agus múd a ggurbhheil. Us tamas cíú ar bhise tamas cíú céhés múd tuirt fótarómm achan seo. Cabbal dína an hiocht ar tuile ólas faoi níháin lá seas ach an obbad a b vís idir láheh ata mar chuid gochanú na gaige.
4: Befinte hinstecher fel.i be in chapter na hen soolish fame organization gonger. agus fiú aber na pressfront si agus na rulí fé suúsáis na rulí rathe mar hapla dé mar gan deáid siíach an rátas náisiúnta planáid an gghiltocht agus dohéíoch fé dua mar sin tá rátas am méall sin agus sáis ólas ar sin tamíid gan deir na mehol síle chuma agus bhí mi gníomhach ar Instagram.

0: scoile me leat. Gu míle má a ríist.
1: Gu míle
0: an héanana chuibh
1: bemlí
0: caiint. Sanéis tu.
2: Agus ben agah an sin ruisí níhéalain de coúradíún lifa agus í an món chora le John Prender Gast. Buna seir acuúdííoachta le canú na ggéige muidir leis an lástáchartta bhí acu seaas. Fuanna í lena gé seach le ó chláir adra be muid cluisteil a na seir bháil ar an chláir ó pá síhinna bhí món chuirda le ruisí níhfuilain inné maidir le chuirsí sport agus muid a dréidir mar nu drána deú seachtainine in níis ach ar dús seaag bhanis pí ceáil a chud YouTube.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gcathamh saoil, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glí ar 18 géad a 6 a trí a haon a haon a trí a 6.
1: Tá sé bgé seach le hallláir adra an seo ar radio na lifa agus in éisiar chláir an lá inniu.

0: muid a chlustel a réisio pá sihin a bhí man chora a éal a roisinííhlein, maididir le chusí sport ar an jeú seachtainine.
1: Agus inis toid chun leit fi cuasí sport ar a maidin agus lom ar lína tá ar tuairscoór sport pá sihin cechol tú ar maidin apá.
2: Hey,
1: Roshan,
2: I'm
1: going to go far out of the zen. Good bra, inish, the machas also go to ling at a glor and yo, I guess I'm going to la play aing. Basically, Gurkman's 2/ on the scale to one and such a common new class girl, or do you talk off with a more her and Zerish Achtana?
2: Oh, it's on Yart to play, it's on Yart to go this puzzle on. I'm sure if Glennon Sport and Sour Shock, the horror, he lacked in the shimon in the hair in their shul, like in their shock and a shock. So, so in Melish and Gion, a bigger shul, this arm, Glennon, you get three golf, curry, in a line, a gimmer, a tour dig, a hurting, a big shim, a glamour's ratio three, a RT, August, a BBC Sport, on that. I think there are not a Banachadina, a Doosport is talk, a fin tórum go méid an chucií gimmert den id lení le cheistehéar nach tagá le a fós lemartó an d seachna segus. Ig féchan de an nalah aitrééis a cehrú chréh lain a bhuachant ó choch leis an gomórtas an chun dé i gáhid is ní, so bhúidir a gáhí a dóod, gáhí a seaach agus gáhid is a hotéigh rim líon seo agus na bí a sinpá sé le cean búta go dak il oer komma ke naar boe si dag k in een trile kennis a hannig in denek so sin ko een ma doge en je had er een minnesschen leverger a vigger cho de sa af be fi bro maar ta birth in moor garte sekle or wie birth in moor garte sekle kennis lein in eval kriekel te shop in hin dai birth farvil koe bra dem as der boetige kortu gloene karsto a harde se kele a glen je in gimmer. As big shape passed all on Vernon talk on our Befer Sul, Goraki Shane left Le Brian Hayes, Fach Fair, or Inland the Carnoga, the Harkig, far more of a Kui Kool, I guess three coolin factor Gagadisha on Imert, Sakrave in Lina, I guess your Gugnak, Shim Gugna, Kui Kulin Sakha, so Sasha it Dolgoma. So Shin Chong in the Crivel Dias talk at Kim Doig on Torres of Began Farchin, Dahi Burke, Ig Tastal, I guess Burke Ella. A big test all on Gala Fresh and Rory Burke Farrell Burke they can on the Huskada August Need on Gade or in Lena Sahedla and Kenish Lyon Teresh Pass Kunta all in a horse the Darren Neary for Cool Lewis to play his son. August Oliver Untish even Tash Bontas as I took it again Var or more Mari with these to have Tash on Oak and Neil Shafi had been these August. Okay, good will call online Kaiser get brief session or two shot. I'm faking their English show. It's cleaning the layer so I'm car fascination. Hanigamacher Netflix. They're in the pandemic. We the Chicago Bulls. I guess on last dance of year. So on those and Derrigay show Demory on car. So the shocker than Burren Shin a hosting on the Caru Hanish and I value a pia Haiki Shin. Os Kion Godlin is Chokadish. As a strange craving here in the book and the Godlin's fake car. The raw feel dull hearts go. Can you envy ear at the gosh yawn as a Kayla book and. Rudnach nar Ireland for non far we of the end of August Cabanfi on Iron the Hale of Kepper who Elo Clave the Moon view and Norig August Duroch nar Cat Creek New Marshin August you know in Lena who is Shad August he is Shad Sham far off my hip and Norig Clave can I stay here in the winter market of it is Fay Shay Bedford Sulk and Nairo Coop to Emor Austin Drum Shinas so Shin and Dolph Derrick is talk off you know Ig Fay from there in Aaron Moo Untuck of Eag for Pella Balia Fia. They down in Shivachi and I've got a door bright vented here in more value out here. You know, go in the jacks or ash, you know, I'm willing to harass in a month. There is terrified in the hair in the book of Dasaka, it's a goblin fair, because if they three bullock eat, it's a lack in a hair and goblin in. August came me blue as a crave and or ignore a 5G denied value out here, so play a caru canish. Akamina, Tom Trab boot of up, Tom Crave the Moon boot of up. Agus tá sé mar vision agus dóch an mollach a bhint amach a ríis agus scréib na hair na bhuachant. So cuimhin bhór idir an dá chórsan le cúpa bímanúas, agus tá an lá an úchtar eglim nach ach you know near immersi den aige kele bar a croki grieve ach ulavon e gav a treaty agus be buas farúleg in la an la son so you know I think face of there in a gal blackadori kish fulin at haig na fanola agus pe sinni towards the linnach de vonig ach an vil daus deri gavon is vir an far agus you know beg leveshant
3: Béile feiceil agus ceantar cléantocht an cclifa sin de saair níor me ceó atá gcura go mé bu acu ach féidir go leanmhaid a ra inis an corn dada atá tá corn dada sebalí ar bhealach nach ra aonan isú leis táhearmán agus an ísisiil tír tá siad imi inis an gomartas. Cehlhí gáil fiúlathir tásam gur post lá amseir chuineal sú in na cclifa seo ar fád.
2: Begar a fan of Carolina Ella er alive agus you know she and Hedor will play deeper has a mortis puta a paragua from us you know agus big sheets and a tour tie around the 15th and rank either sar and a day clock on the air and I'm standing with the negra you'll go moving and rank trish bu unta to be a fine like natula by you him from us agus komalis and yarman dog and each of here on mortis and ESA and a trish chailun they're kicking it air if I'm not in aig varafo nilan komortis boot to reeve ik fear na each of here af tan clear canish with the mask about three hora ik non kane near of over untus asian off of you know frisk marafo and clear latch to get our carabina in agus rongi and fisa you to show out there down kane of on his ear gen on each of here few of course you know nurse meaning to think horn down the beans of spain if we here in the you know the horror plus the Swedish and Yarmon and Isha there soft and Anidol and Spawn and Ronk as the son burn the girl of the Haskama and Brazil and Argentine so yeah Shin you know and Yarmon as Isha there in a ach big soft and Anidol are right to be a head about the electoration you know Buwa de Nivyacho and as Edith Tor Daig are Fubdukt Ian Lahas from Congo are rare in Atlanta Kuig Fubdukt Ian Lahas from Congo from plus 6 to shock to Nomad as by Harry Kane and Leigh are east and assassinate time shift golf who half the first Dara left on a file with the Yach and August begging the fair hostage toward I are found in a tier of Ostaka Mexico either they down ignore imagine the Luna so could be hit to go like a hair and clock on the hair and so are you shouldn't a big Tassada I won't August facing mayor is Dorka Lua imagine Mark ach yeah so big shit on spacious on quick he a tarlu law nigle a big me flew with talk a tactinius the cult law a tar macro on paris of egg for an exule high noon that was a big donavalia
3: Sinné, agus tasam gohfuil neart tíochtta níos agus béú chuine asúla meú go dictúrá a gláir líon sinna flé ach go skippaí inis an féidir leir fi Charlene Maudsley le a hell.
2: Ben hipper dá, le tá sin do chreb a dréis. Tá sin dréis a choíar a chéan a bhúla agus a ceú sá íreach fersanta buinte amachcha an féidir seo é dána se caise is stra an dím an debáras na Franca. Chúdig si cechéad méidir i gcuige punca ná a sé second nuair a plléing si sa chuúgú há a rás. Agus ó a bhí sé deacair naá na hé seo isca a cílínte sin go raibh Charlína gré ar luas beag nach 9km is fé san uair. Sin
3: dochreach
2: an ád i bbáras é dánig bhí sé hartar gáché na trocha Celsius. Agus is minic ar an teochanna irde don ar rabálathe cosúla Charlí nach féidir gur bhí antáiste bhí anta an í son agus anionna aimimse sá íach buinte amachcha go mehibredá na ríis. Déh si i ggéirí dulfaoin teór an cléad a second is dócha agus í mar a másasa an féidir seo a chur íach cechéad méidir na éan ag Corabali Shadi Samazi Rashid Adeleke including on fad in Adani second punk and other shots so row of Govlina and Igreth and the Horpus so I stayed equivalent year in run birth of Okegar Cardi so you know Benedict Fakin there and Gwyddon Shin Abig Fakin there Keiko Masatai Gairi the Shardy Mazi and Shays or so
3: Dochtet ar fád agus is léch ar linne bhúlsaanta se go hálinn feiceil ghfuil gaiirí chomá le Charlene ach pa béaringe ágáil an sin tá grínpáte go glog ar an gachtamach chobuoch as a bheith ling an teir gláir a maidan.
0: agus bin agah an sin an chuir a bhí roisin ní bhfuilin de chuúráúna lefa lepáisihan maidir le chusí sport. Bogu ó ré inis ar an ócláir don le inniu bimuid cluisiile is ó Imar Nick Robin bheits a deanú plélan ar rint jazzcéalta.
4: Ná an céad scéaltá agam tá sé faoi tuairisc nua mar leis an vaccín HPV. So fáil siú tuairis an tachtan secata a déir nach bhfuil aon bhean ón ís fé gurí fé cair tar éis bás a áil ó ailse sarbhéagsach sa bhratan ón líon fé fé gurí fé fé cair. Dar le doctorí níl teghaí gan ailse sarbhéagsach ro ada i gcéin. Tagad an laidú suntasach i básna mar dheall ar an dála amach forlaithan den vaccín HPV. Deir an tuairis gúil 88 dí nó go fangé de bhná an ísgrúpa tar éis an vaccína á. Gostáúil, bheith greit a báis, fé trí duine gná san ísgrúpa, ach tá an bhratan tar éis dul ceir a bhlíon gan éon bhás ón anse sa bhreagsach. Cílín sin gúil laidú céad fangé tar éis teacht ar rátaí báis an gáir. Tagad mórchuid ailse sa bhreagsach agus ailse an asach ó HPV, agus is é an HPV an gáir STI is chomónta ar dán. Tá tháinig tógra an cín in gáid is thucht, vaccine a hort the colony in the east at doyag and street egg school kun galar hakent ni seni se sale augustinish week sadia tamad nan turhi ma and tagrishin ekol dorton tolov peter sassini olive aaron ep edemu oliokt ailsha in old school von rein wora in london gwil she doch right to fekal chunker in shala awan august gwil she now byog na more fall ray lekinal ailsha Fáda a héin na blinta arráig go d'ir sé, feicim bud níos mó glún leis an vaccín agus níos lú cásanna ailse sar bheagsach. So cinar céad scéal in gnáth.
0: Tá sé sin docraid ar fad mar scéal agus ar nua is bua olhair é sin don leis agus tuathe teis baníon sin ar is féidir teacht a réiteach mar sin agus go dtéag leis ar le a chur fáil go fóir lehan mar sin an ardid teonnathair go dtéag a bheith aige.
4: Céad fá géad agus mothaid éan an tugur sin comá is cuioinean go léir ag fáil an vaccín sin agus mé dóhéag trídeag blion díis. So cuairsaí leis inis a ríos, tá rátaí Joanú fula tar éis méadú fithe fangéad i deblín ón gáhhuila sa cuaideag gurí gáhhíla sa fé cuaig. Is tuairis seo ma dheall ar slú tamóra Jonathan i céad trucadó tír a bhí sásta Joanú fula a dhéanamh. Tá sunraí tar éis teachta amacht ón céad trucadó tír seo. As na mílta daoine tar éis Joanú a dhéanamh, is saorálaithe gánpá iad 8 cuaig fangéad acha. Tá gan na figurí seo ó tuairis chur an cín i fé trí ina raibh 100 milliún Joanú déanta go hidir náisiúnta. Deir an Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, cean cóirla an tagaíocht sláinte gceanda, gur dul an cín iontach é seo agus tugann sé foláramh ag an am céine nach bhfuil cothromaíocht maidir le rochtón chuig Joanú fula. Cé nach bhfuil tíortha le ord incom agus acnamaíocht má acu ach chuig déag fangéad den domhan, tá trúchas sé de sholáthar fula an domhan ag na tíortha níos saibhre seo. Agus cílín an tuairdú suntasach Jonathan áfach go mbeidh seans níos fearr ag na tíortha seo teacht ar sholáthar fula níos éasca sna blianta amach roin.
0: Scíal iontach eile ansin agus ar nua tá Giveblood anseo an éirinn a níomh mar oirithir ar an cláir seo le fada agus cinnte go mbíonn siad a gcónaí gurí níos mó daoine bheith Joanú fula fiúin seo an éirinn agus is fiú go mór fécinn sin mhil tú an chéilithe fula Joanú.
4: Cinnte agus tá sé deasa eáil go bhfuil daoine géisiad leis na fógra sin is léir. Agus ceanán anois faoin gcuireann domhanda. Scéal sásta ach simú le gan am céine, so bán amháin agus ceir seacht fear. Ní thuir mé faoi deara ar dús é a d'ir an Dr. Suzanne Horman is minic an chás a mín tú mar an taon bán na ceandas de cúpla bán sa seomra. Imlína, don chur an domhanda tá 48 doctor i gceannas ar leis agus sláinte don tournament, ceircha seacht fear agus bán amháin. Cé go bhfuil an tournament nó go sé bliain ar an bhód inis tá an Dr. Suzanne Horman ach mar an tríú bán riamh chun bheith ar an gcuiste leis agus is cean cóirla ar sláinte d'ir an peile Curaçao í. Ábhar is a de, d'oibrigh an Dr. Celeste Gertzima leis an bhuaireann ó Nua Shealainn, agus bhí sé mar an céad doctor buinean chun Pórtaglacha sa chur an domhanda. Hé sin bhí an Dr. Silva Schwartz mar doctor d'éirinn na Gearmáine in ábhar is fé trí. I fé fé sé, d'athraigh FIFA a rialacháin chun áirithe agus dulcan cín a spreaga. De bhór na dulcan cín seo bhí fuaireann leis déanta suasta mná a bháin ag tuairt faoi dúlgais leis ag an dála ag an gcluiche Curaçao in aghaidh na Gearmáine bhí sin an tochtan secata. Deir an Dr. Horman go bhfuil sé iontach an dulcan cín seo a eáil agus gur tionchar an iarfagé agus impíonn si ar bhanná ag déanamh leis de sport leanúint leis tuis go bhfuil cuairsaí ach ag dul a bheas.
0: Sin é go tíreach agus tuathe is léir go bhfuil cuairsaí a go le bheas cé stuthe go se bagganí náisteach nach ra mór an mrá an godí seo ach. Sintach an clocmíidir stairúil sin a winintach fé cé le.
4: Cinnte dulgan cín mór é, Tá tá in orm nach chóla an dulgan cín ri seo ach anna an céine is dulgan cí má é. No cuasaí anbethe inis agus speciis bultúir atá ag géir i mhil i teachtarráis. So tá speciis bultúir nó vulture, tar éis bheith feicead an céadúir i deblina i ngáthg fiadúra sa chambód. Tar éis seachta seéis actra nibú a thuir lehanana, leidigh an speciis bultúir Gaden Vaughn Gesuntasach. Ach an chachtan scata in ngahog fiagura Nature Life, chonig Ibraha Bultor Gaden Vaughn I gehe mask an speckis Bultor Ella. Dair bu vorzak cian corla Nature Life sa Cambod, gwil si tereish anachwyd ober yin ienaf kun irachti quaivnu a chyrkan cien. Ta spawn an filarish na Bultor Gaden Vaughn, gwil difriacht suntasach a crohu egan egar irachti quaivnu a dair vorzak. Ta wun naun salahur bia kinta agus ganahog sawvalta a chyrkan cien dof. Kinakwal call ma bultor, ta roll rehavaktako in a chorus fiadura. In sheet kratalik and vimora, agus supinshug galler veg skapa. Anusar shin danin she akorsal kahiok erin gray, agus the she wadnis tapula na yenig fehedi agus bakter awan.
0: Ian takar father, isha agus ar noye fein stoha jarku or laihig dini ar na vulture agus stoha nakwal an loktar husin ta ishid mar kuj. An ha wachtach den éige choras agus gohéirithe na éit na ghfuil siad an stotha bíon se anseir am mar an da agus tá ge lá cé gohfuil siad buganín granna mar an
4: Grana agus buganín scanúil ach se nuair hiig méid cé go rítáfas go tá siad den é choras ach is leir gohfuil siad agus inis é scéal átúil seo faoin mana Metallica agus sintús ollmhór wethe siúd thuéis gá ceolcurm is stad a bhíomh mar chuid de thuras dainte thugan mana Kiol Metallica Shintus 8,000 euro de gaghaarnacht die erenach. Agusidum lachlia daibrig si la cupla carnacht in a mask, servish fulashu eren, aim egan mana Jonu Fulla Espraga, for quilagwina a yen Jonu Fulla tilena Metallica specialta ser in ashka. An usir shin hug sheet 4,000 euro den carnacht women's aid, agus 4,000 euro den kahar de guini gandidan Simon. Vikularod kirkin keen egan tagriacht nav rabus the Metallica. All within my hands. Tan tagri shintreish fe hain puka 3 million euro a jonu onor bunio an tagriocht in avila is a shockteg. Kershid more vame, erinober dainta egan garhanucht Simon. Agus ida kerbia fall de guini shradna vlaklia onideg shaskani araig. Darren tagriocht all within my hands. Ta suliguin gugudioig ar shintus leshen vuren Simon lanajaraig leshen sar ober yeninshid. Úsáidí Women's Aid an Sintus go in estú dhéanamh air ar servís fón agandála an tionscanmh is tábhachtaí san agraíocht. Agus sinad deascéalta na seachtain seo deascríicniúsús le scéal átúil an sin.
0: Sin é go dúireach agus tá se an deas gurú se tásan ar sin airgad a dionú stothe bíon dearcú ar laithigh daoine ar baní móra agus baní metáile ar náisiúnta agus mar sin agus Níron teiscin sin híon aga mar thu gomá sin a genú le héideachta se gean ar fá cinnearna agus dá cearttain thbh fiúntaach a sin fásta.
4: A mé seach éach códas é lei secinnta.
0: Sin é go tíireach agus is tu go pí Metallica chluisteil agan ar bháil mar sin a gur mí mé agus bhar fáilta na scialta seo flaéirí ar muidín
4: Gumí agat cara.
0: Agus bin agah in sin imar na grobín a genú plléilen ar deascialta na seachtainine ar an ine bra seo. Agus mar a ghealma díúin sin, seo hagamh anois pí a cheol de chuid Metallica.

agus ben agah an sin imar na roí na genú plléilen ar riint jazzcéalta nuachta agus is cinnte gohfuil tahacht lá siúd a gcónaí. Táidir fridir marrá geún chláiris an seach an seo ach mar is scram as rud ag bhfuil íon teaghil agah genú linnseo ag radioúna lefa is féidir riú fása chu thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a heachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mé mud aimim siú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioúna lefa ar achan airdan agus táid ar an app nu a géala cogur inis fósta fé teachtarín an sin ag radioúna lefa chéras a sé cethair. Ach sin bíú deirú seachta ní jazz agus sláán a gibh ar fad ben na mína le pleite mar is scrair chláir an lá aniu ar fáilgaín ar na hardain tríhíis na lehéid Soundcloud, Spotify nó PHL mínstru gé seach le podcréaltaí de gra be si bhan mu aimsú hall an sin. Foiigí mar sibh don am a lethair mar sin le pí sa ceáil ar nua dúracha sithe ag le bum seaagah buhlaí.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Tá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gorealta, anseo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí an árán. Creme de la creme, sa rangu singer-songwriter. Agus cogar, auran fwy Elvis Coma.
2: O Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mira na kaintia is kyo le lucht chultar na gaelge, im na clia, agus fudden down. Máta simagat ag gúrsaí Aíonna is cultúr, Biggie Lynn fisfasa an seaair radio na lifa. Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharcaige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i d cheilbh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt dublincity.ie /raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
3: Biggie Lynn de Hadra radio na lifa Kate sé Pca Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine cuislan na cahraach, radio na lifa Kate sé Pca Car FM.
4: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chula de dúna agus sé ar réan na lifa Kate sé Pca Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá siime bhí an tránar se nu átar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí, buisteach lumsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
3: Tá tú ag éisteach le radioúna lifa, Ke sé Pca Car FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

0: Fáte seachta se bh éistecht le tuaist na muirte an seo i radio na lifa. Cé sé punca cethair. Ar an chlár anocht agus le insna seachtain tá a maithráin baimid ag denmh sra speisialta chláracha ag fechant agus ag díú ar cultúr na carraach srá seacht chlóir atá i gceist. Agus baimid ag fechant ar istócha táhachaí an chultúr sin an éfacht a bhaith aige ar muintear an dam agus an stád ina bhfuil caithracha an dam ilár na thura, baimid ag fechant ar roinnt caithracha ach go háir istócha caithracha bhfuil ancuid eolas aige ancuid daoine orthu agus beidir roinnt caithracha nachhfuil an méid sin eolas aige ag daoine orthu snuairp agus chu maith le sin níos faide i gcéin.
1: Fear leit agus mar chuid den lé agus na anlís ar na charcha sin Díróid ar chósaí socholúthe dói i meas na gardacha a bheits faoi cabbadil be sé mar aimimeing carracha áiria a chhlúdach i gahabh na seaachtaí atá macróing mar dúirt ón an sin seaach glóir a bheits a ggéist idir inis agus túús hí na nulog an seo a réidir lifacéit sépon go cear FM agus in áit thuúris na máte agus beig de réir mar a bhíon mu de forbert na téí a héans leis na caiirtacha sin. Féicfar is dóí an chodarsnacht agus an chompiráid a bhfuinn le céal na carraach sa látáin jo bhhain go damda. A bhád a géin agus congracht dohhaile chomá mé deiria, agus brean óhar ar na háthaíthe is mú atá éis tarlú insancéil sin. Go chotham is dóí go cinnti le déimlíonús nó béidir fiú níos móna sin, préomhíthe ar an espéras agus ar an taií atá ar fáil dus na cardacha a bheits faoi cabbadil. Níos déanaí insanrá seo bemid a breanú ar charracha na Teorpa go sonra charracha na mórinne ar aon dal le páras Barcelona an roiimh agus mar sinnte. Bei chláragaing a plé leis na caiirecha i gríoch Lochlan dúisteir na Eorpa aslo Copenhagen agus Stockholm agus Helsinki. Díróid ar chaidecha níos foiide géon chumá cairdacha san náis, agus cairtracha ar an taobhheile an dáin san Austrráil agus an nua héling. Ní hitigh Canada as an ardh a chan irid agus beid túrisic ar na cairdacha mórda ar an dáhéamh don tír atá réúnta mór an intihéin. Agus críic nómuid le pléanamh ar cairdacha na tíre seo, cairdacha na héan túisgurt is déisgurt, agus an dóigh gur hála in san éráid géalaigrach polítíochta agus cultúrtha an dóigh gofuil airútrééist tacht ar héle náitirbhach insna cairdacha sin agus an taií síl atá ag daoineonstá na gcónaí. Níos déanaine ar an glóir an jobh be muid de túirtaigh ar rá bhúórchathair le túsachar lenarcuid lé si sin isisiúd nuálaach agus London. Agus mar dearm níos déanaine sa chlár ceanglómuid na cairdacha sin leis an trochtrocht a leanaigh agus ar roiig ag gahabh na seaachtainí bheits a macróing. Tásúla gaine go gcuirdamid beidir léirgus sa bhreis ar fáildíh. Maidir leis an taihíí agus an cúra sochfolúil agus soch cultúra mar táráite atá le fáil insna cairta go seo agus gur féidir éis sinna cheangail le taihíí goine ar be ar nóa atá na gcónaí i gceann tar orbach na linge seo. Níor bhhailing bag bannaí anamh ar locht ar áitihíigh de tuaithe ach agus é sin ráite i gahabh na glóracha seo be de díú ar go sonnach ar chaidecha mar atáráin san tedal cultúr na cairach.
0: Bhí carcha anna gcónaí idir bailte beagad a dás agus carcha ar buíag marrílór ar feachta ségan léimeach caihann na roiimhe chun cí agus duine ag smuoineh ar sean impreacht a ra lór anad eici i caihann na roiimhe. Ach is le gácéad do bhlíana nuús a bhfuil na carcha éis techt chun cín. Gohulhór roiint cisina le sin idir an bheicníocht do bhfuil ag dul an chuid de obair na lehénta seotá i bhád ní slú daoine déí faoin túach an bheitheigh obair ar fermach agus mar sinde chumáile sin tá poblbal an dam éis fós go thomhór agus tá sé stocha níos éca do duine dul chun coní i cartá sin éca dóibh teachtar post bín tú níos éca dóibh beidir teachtar lostíín agus mar sinde agus tá anchuid cisina ar a cílíonn gohfuil méid agus agus tois na carcha ag fós is ag fós is ag fós agus na leanta seo tá bhád níos mó do poblbal an dam ina chuna i cahar ná mar bhfuil faoin tú agus soach an céadú riamh i stair an dam gur é sin atá a gceist is soach anchuid do carcha an dam an cinar a luigh tún sin le í London agus Nuairach dá siad go thulmhór tuiscíad a bheith ag amanta agsúil ag crílór imprucht Olvor improcht data improcht down the glacher.
1: Yeah, Luantu is the way on glushocht of Ian Sedini, the dollar draw large on the kuchta aber, agus agus ni got a brand new air hoid this Nakarta Kushin, ni wani the ver lunny he elar na kuchta, ach lar elar nemali tashtel of your file. Con the roll o hoid wine, the holy noch no the improcht kuchidella. Agus dirair mar dás na bailí trádála agus dirair mar a tháinig fás ar an tuiscint a bhí daoine ar cin áit ar ó siad an an dul le gnóíanamh agus le tráchtáil a chur i gcríoch. Glúis níos mó agus níos mó de phobail na náisní sin agus de phobail an dam i dro na mór cartacha. Tá éfacht an damdaithe le sonrú gan áras agus tá sé sin le sonrú beid níos mó le fithe bliana nuas ná mar a bhí le tríchéad nó de cheirichéad bliana na bhí sin a ríist. Agus má bhreanaí muid fiúar na ceantracha is mú fáis aber in le déimlíanana agus tá mé cuiinemh go spéisialt ar cardacha na Síine agus ar nó a cardacha in san Ind. Tá an rud cean céanana fír ar bhain an damhain mar ghain beag an tohénig sa tí agus an Ind le heis mar atá agus a gompar le martá ar siúil a gabh i timp an damhain ina online. Si sin lerá tá poblbal anna bhór bailithe a chuidas na cardacha is mó sa tí. Agus an éfacht ar acha ar sin gomraní an muinte na Síine ar an tí mar ghain agus chun gothrach an lábhan uachtar agus chun airdaigiad agus chun séhrú éigenta dhéanamh ó hebh do bheitheide bailíon níos mó agus níos mó daoine le chéile ins na cairacha múra seo agus ní gá acha bheith brandú ar an fás atá tríéis tarlú i nnéanra na mórchairdacha sa tí. Téobh muid a bhééis sin go Shanghai a bhí a gcónaí mór ach má chuann tú na cairdacha eile Guangzhou agus mar sin de go háirithe ar an taobh atá coisiart ní coisiart go dtíach bud atá níos cóngraí don airige le idir Beijing agus Shanghai ar an déobh sin don tí mar an ggéanaar nóas na Ind go minic bhí an ceangalán idir an chathair agus nó mór bhealach taistil a bhí ceanga le hisce so aber Calafort atá taobh leis an muir nó áing a bhí an lárnach aber strátíir agus tá chuoineh ar an neanúb sa chá sin go sonrach tríd mórrainin na Eorpa. So bíon éfacht na tíróíochtta le bra, bíon éfracht an déanra le bra, bíon éfacht na trádála le bra, bíon éfacht na cuachta le bra agus béidir fiú tríché blihin hí na nithe sin goléir ceangailte le himpiracht. Agus an 6 impireachta sin a bhí le fáile ag goláid timp an dain. Cheadig se sin de charcha áirithe fáis. Agus caircha áir a fáis ag ráí áirithe a ríist ítú a bhí loníthe goáú go tíróíochtúil, agus is cin imná clia agus a cuioine bhir ar an tíir seo an éing. Bíach agus goméidirnach me duine mór de hagarthe don tíir seo go dtíí an chlár dearnach a gceann teach seachtainnaí ach fós mar sin héna cuioineh ar áin na lifa ag cuioineh ar an siomh an sáúil a bhí ag blá clia brandú amach ar chósta na breatha na móide agus brandú amach chumbeid sin lonaithe go deas idir dún dealgan baganí níos iste na trthedátha mar fáil agus tacht ar na báid a bhéad fi a bheith tuair cuairte ar bhlá clia tan bhí na rudaí sin go léir lonaithe sna háisna cheartta don chathair agus nuair a dás nuair a hála go chur chuid dus na cholí na háirí spéis sa gaharir dás poblbal sa gaharir agus in san ceantar má gúirt a leananig fás go dtíon látá an jobhann agus agus is stoi bí agus nachhfuil nach mraniam muid ní dóile me hiile gohfuil pobl ein cheannas na cardach se an éing fásta nó préhíthe as locht na ggólí nachtóí fós mar sin hen is stoi ag be go ahan si tút an táhacht a bhfuin le caiar aon dola blog lí a bit a fiú bagganí níos tapúla na mar de na hátrich.
0: Ag fechan doin cahar London ar dús cahar olhór cinnte a bhfuil bhd níos mú ná an cahar eile sa bhratain agus a bhfuil ar reinint natáis ar an cahar is mú san orb agus Victorm ag an chuid daoine agáir a daoine nach astan orb dóibh gur bé London príomh cahar na Hórapa cé socha nachhfuil dearcha có orpaach sin ag muintre na bratain anchuid do muintean bratain nachhfuil có bó le concap na Hórapa is a bhfuil tíre eile san orp heá an garamáin agus an rangfa a bhd níos orpach ná an bratain agus é sin ráite is cahar ulmhór í London anchuid anchuid arsúláin déanra olmhór de geall 8 milliún duine ag brethir an áit ach go háirhil tú ag tois agus tú ag denmhan an déan ámh. Tá is féidir compráid dhéanamh idir siomh atá i London san áirb sa bhéidir gur crílóir cultúr áirithe san áirb gur crílóir an choras airgurta sí ach nachfuil mór an den agriocht polisiúil do chuid na Hórapa buneáin agus dé compráid déanamh idir sin agus an siomh bhfuil ag nuharach America áitiúil an chuid does an cultúr agus an airgadidir nachfuil mór an den agur polisiúán.
1: Ié tá ceirta agus tagan an dáchathair níos an dáchatar faoi chaidir an glága an neomh carú car London ar an dóí gur cáracha tradiisiúnta go mór iad tar ire cáracha seanaisianta in san cóhéachs den in san cóhéachs soc ólíoch de chadas caiair ann cairdacha iad ar fáisciú as a ríist kind of bonus impirochta vi gæst lo erli i London hen mais nu hour bonus omlan eig so better might ni wale impirochta glæger sinach ak bonus says bonus il kulturha ak boni ha eig drum a vi shanashin ta galor agus iad muini he gahanawa agus ta lehet fosta sonrus kairke iad agus a Queen of London gahar ar noa ta is feidra rog a meidra gara kianus da kairak smos ni orbata gisht agus chahars ar noa ta ag sehru vuur tanga ahant an daun berla rod nachwil quid vuur dus na mua kairaka elis in Europe ta níl an éfacht céine ag riocht ag an riocht éintithe nu fiú Common na díre atá an nu a bhí ceangailte leis an riocht éintithe sin an Commonwealth tre chéile ar dain níl an tacht céine ag an common sin na hiile ar chucht in a gáit ach fós tá ceann an Commonwealth agus an ceann stáit ar nóas riocht éintithe chomá an bhanríon Lonnithe i London agus tá an seasamh ag London is dóí toisic an bhonarchocht toisic an stair agus toisic an taithí den seanaisiantacht a bheith dul léthaí ó théobh cuachtaide tá beidir seasamh ar leithe tá ag an gcathair sin go fóil rud nár chur caiimid rá an níirid sin is na hathra chultúrtha eile nanathra geolegrachasteach go ró bhúr ar ritnim líonanta nó mar éirí nach ar nóit agus muid déna léir chacos le London, bím de cuiineh ar chacos le London chu deis na fósdíocht ar fáil de éarnig blionanta rivision i d duanamh run tean mar ríist faoil láthair mar háíonn sé in san siíh geilegra an na bhfuilmuid sos cairil anna il chaúirtá ggéist ach tá sé simúil an rud a hála agus tá muine léin na ceiste seo ag déirh dhéar fómhar an ngáhhéile sa haideach ní gáingach acha bheith cuiine siir tríhí gos na cureébacha hála London nuair a bhí locht áitrehíigh na háite iad hain chuide acu béidir gur muintear London iad in san tarna glúin nó béidir fiú sa tríú glúin aber ach gur éirigh siad amach go réir siad amach a gine an méid chonig siad. Den bhuiirlachas agus den a rís den chucht béidir nach sao lítrinis de carchas a dóí agus go go mícha sin an bliantin, ba gur bheith lehéil seo le sonrú agus gur chélig se sin gorá ar an riocht déintthe agus ar nút ar na húdará se tá freigrachas London. Bhí orthú an cahar a halahú, sealah a ghlacha ar chahar a ríist. Agus is beg cahar eile ar dain, éon chahar a bheit faoi cabide legaing in imimecht na seach seachtainí a bheith amachráin. Is beg chahar ar dain le déimlíana, go rah orthú a leithe díana, de cuiineam siir ar San Francisco agus cuiineam siir ar Los Angeles agus cuiineam siir ar an cuid sin de Mhuiricá ins na lua nócadaí, nuair a bhí círébacha sóisialta an tuair céanna dheist, agus nuair beléir ná creibh éon mheas ag céadadán fíorhúr dos na háitrebhaigh ar an gnálocht pólíneachta sa gcathair ag an srá. Agus tá de tharla gur tháinig sin chun cín bíoh agus ar nó gur choú déir leis de tuirtíigh de trí lá, agus do bhí cúntí sa bhreiste hir de sin gur lá an tair go bhí ggéist hí naléhananta an geal nírá daoine ar scail agus bhí hí na cún sin na cuiide lei seo. Mar échaint is dohí ar éon chahar agus an slí bhfuil si a gghearú go sochail túirte, béidir gur bhfuil an roithe casa maiide le London faoi láthair agus i casa i dró i dró an chóúre a bhíag London. Éon chahar a haíon muoinetá orrappach nó gur féidir lehí táchaí na Eorpa seis a choirann i nniuúlúing hénig. Ghlachan muid leis go bhfuil an meon farbarthe mór aróhan lenach meach deachchttaí sosiíal den táart áirithe seo go deachchtta siúd a ggéist, agus bíoch agus go bhfuil tradiisiúna ggéist le London achil cultúrachas a g am chéna, bíoch agus go bhfuil nu aimimsreachta dul na cuidhádas na fuginntí nu a tógach le fé blianús ach fós mar sin fuginntí cosú le Bochi an Palas agus a lehéid le Tower of London agus mar sin de fós an áit. Tá conflucht áirithe idir an sean agus an nu a London. Conflucht áirithe idir locht muoinethe agus locht airigeidirs i gomráid le locht na mocht, agus de réir mar a bhíon cahar dul a bhás beidir go dagan go bíon an chunhlach sin fiú níos aanta. So beidir mar ahrú atá atáú de hir, tá London sílim faoi hir thuhuiil beidir a bhhad níos mó ná mar a bheith carcha eile dá lehéid ag an trá seo don saoil le bheith an chata.
0: Car eile a bhfuil éis ahrú go thumláin le de do bblionanta agus beidir le fi do blianta nuas ná car nuraach am nuid éis an de bblionn a thuú cúpla seaachta nóhin an tubaist olmhór ar meán ar an héú lá de do mí meánór gohílas a hain. Rud nó tubaist ar Afric go mór meon agus dearcha muintir nuraach agus stocha rud ar athraigh an chuid de policy Mericá go mai.
1: Is fear dit tá na háthaithe sin ní dóilemhfuil ní dóilem go léon duine ar dain a chuoineonn siir ar na hangtrií athir a déimmhain nach mar baig áirithe acu de phobal inmheannach agus de phobal áitrebhah na chaireach sin. Níléon chahar níos il choúthe ann ní dóla mar dain ná mar bhechan nuhach. Agus ní léon chahar chumá atá ceangailte leis an chrí láir den héleigar ach ar bhain an oscailte don jeil súnacht agus atá in nuhach. Béide go saolítar sin gomininic le páras ach tá sé sin le sonra nuhacht tá. Imeá sé chéile níl an oscailteach a ggéist si sin óhéobh lehan aigeantacht de. Tá sé ggéiste nu áach rud atá beidir a bhadíí fearsin ná mar a bheith i London agus cuidhile de charcha na mórna seachas pás, saolí an sé an jeilsúnach sinna ggéiste pás chumá. Bú tá gó choláidir sin nu áireach agus tá búlach an gó amach cho mór nuair a hála na hatrií sin na hála diaasca na scéamh háideachta ar an inláideachta bhí bhean fóhairt gohfuil sa héin. Le déim líon an rud is mú chuirm se sim maiid le nu áireach darí ná. Tar rééis an dochar a bheith déanta agus taréis an fphobal beidir tatarreis cua a hénig sa bhéidir agus go bhéach aon chaair tuachtaréis go héon tuirí de séhí. Ní acha mé in chinál chuitih eile a tacht ar an bobbal fénig. Ní acha mé an pobal féin, tá an pobal féin tá anréocht fós an leid ar ann, agus níl an iri sin déanta chun an créocht sin a leis. Now tá nuair ecin tú ar urigintí nu a bheith á hógáil ar an siomh sin in éisgirt na cartach taobh leis an isce. Agus gohfuil gohfuil sin go tá cuid an fark chuoineáin oscail sin is. Dul an cíán a bhúir tá an sin. Agus bí tá anna bhla le dul ar bhealach gon na húdaráis faoi cuitas na rudí sin a bhaga ra. Tá chaair féin dó fós an scrista sílam go hinslaach dúil. Agus ní na riine sin nuair a chuíonn tú gúil gurbh na túr an dáthúir sin có haanta sin. Ach is tuisce beidir aníítar an nua áireach na feibanna bhfuin in Amerika na aonáid eile. Agus is tuisce gannáníon Mericá na feibanna bhhuiin gothrtha go géalaagra leis an dain na aonáid eile. So má tatá caiid mai ar fadhreaarchachas agus má tatá caiimpa ar a fiú lenar ling an fadhreaarcha sin a bheith an soléir. Ní gá ach an éisiimláir sin don nua áireach a bheith go mór chun tosaigh. Tá cás na hhéan in nua áireach síla a bhd níos simúla ná cás na hhéan in London. Feictar dom go mbíon na hhéirnaigh agus siú éon cheanna áitrah atá gobar nua áireach. Feictar gom go mbíon seaamh níos buine acu san áit. Na níl mé rá go nghlachan Meicánig le hetarna níos fear ná an ghlachan sasnaigh. Ach sílam gnáníar níos mó an méid gur féidir le achtarnig agus iad ina gcóí a gahar. An méid sin gur féad le a thuirt agus a chur fáil. Aithnítar agus sealahítar agus ghlachttar isteach an méid sin a bhd níos tapúla nuharach. Agus a ríist a cuioineh ar an siomh polúil agus an siomh cultúrta de. Tá an fáilte sin a ecin tú ní gcóí agus ní an tamar fad ach gun chuid is mó an seis fáilte sin a ecin tú. Ag go náil déirsgur slúir an na caiire camera a lech séirhíse go speisialta í túúla tá gobar nóstein i mína i siopaighs mar sinnte. Aíonn tú rud antáin sin mar dearm atá luchhar. Nó chuidíonn sé ar nóa go méidir gohfuil níos mó de hangachaí in nua áireach bíchagus nachfuil ní merá ghfuil Americanna í féanana an annach chuid dostangí úsáid, but tá níos mó de hangachaí á le sonú sa g gaair námar bheith gabir a London agus bí agus gur féidir an dá gahar seis a rangú le chéile méid áirithe. Sílam go bhfuil an difriíoh sinán faoin oscailteacht. Agus ar heh bháin is féidir lu a sílam go cultúra go bhfuil an caiair fós faoi léigar ag cadthála ar éidir láíod do bhíh an fóhar. Acha g am chéine níor churna himachtaí isteach sin cho mór chéine ar an gahar. Go bhfuil an fáilte sin níos luanis in nua áireach agus an tuiscint agus an cóhá de achtarnaigh saolaíam agus atá abair a gcathair ceile cosa le London.
0: Is tócha ag fechan dúin ar ar tochaí an chaair agus ag fechan agus ag tógann lehadí London agus nuach mar hamplaí ag ghlacha leis go bhfuil roiint de carcha eile an dam chun an na cuscéim sin céine a leanúint is cinnte go mbeidh cathracha an dam amachinte a bhd níos il chultúra a bhd níos smú agus go mbeidh anchuid daoine ina chonaí ina le áitina London agus nuair ná mar atá i lár na thura.
1: Is fíor gaiite agus féidir dom go mbeidh na bailí gur féidir ó théamh na technolaíochta de agus ó théamh an úsáid spáise de. Na bailígur féidir le daoine a bheith marachtáil, mar atá aber is sa tapáin in achar

Anders na luúintin tá níos mó agus níos mó de áitrahí na túiche agus na mailte in étír saolaíam. Tuisic an daú atásúlar ar thuí. Tuchas siad níos mó agus níos mó i ggóir de chaireacha. Ní stoppiise sin agus ní bheith géin sos le sin ins na blianta tá máráin. Agus nu áach déirting mas féidir le éon chaair bheith luúte seo, beag nu áach déiring ina cheannrádaí ar an núsáid spá sin. Go hárla de chaair mar déirm a buíú a principal anna hradaisiúnta. London ar an déhheile síú g goilehhad níos móla doige. Agus gur léirigh na himachtaí gahan tairigh go bhfuil rudaí ar leh faoin goúir a sasna nachhfuil oscailte go leor, agus sinnatóí an trachtdrocht soch choúthe a bhéach muid na beidir a thuúirte ar an gláir seo maiheil ar an gaiair sin gaiit le heismartá cairacha eile, agus tá pí a beag le dul sílam go fáil ag London chun an tíreaach sin a aimimsú. Oké, nó do bin agaí an chéad chlár agan in centrá seo cultúr na cartach a bheits a chréile an seo réidir lifa ché a sépon go ceir FM chuile ihehhairt ar a seaachlog in áid thuúris na máte. An tatan seo bhí mar na féchaint ar is do bhí bonús na gaiirecha in san tochaí faoi mar a hasan sé faoi láthir sa bhíon gáhú a hédeoch, agus a duine méadára íireachta é sin na cheangil le gáan dos na cairecha is mór daing. An tachtint se cuaing nuair a ilismuid ar an tappic seo liv, be me de brenn ar mór chardacha na Heorpa, go spéisialta chardacha na mórrinne agus an chinál stíle bathe agus an cinál stíle marachtála atás na chardacha sin i gompráid leobsú a fléamar in jobh. Ar muochas dargail sex bhí món foiime, mu tan bart lí macálaí agus ónáfhairil a chur an chlár láthir agus bhí món léirthe, go dtíon tachtan se cuaing ihuaá.

0: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hánic méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAOthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, rihann athú intne CAO tar ar cuair thugain. Le oscailte osscoúd just sathn an seaachú leis fi chiaad bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
1: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó nach cheire chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Barúna lifa. Céad a sé pont a cair.
3: Déí be éisteí agus 100 míle fáilteisteach go dtín chlár me go be glumsa daine láta mis sin teanna ggólaidir agus se begéisteach le réú na lifa, céad agus a sé pont a cair FM, seo ag goisle na carach. Ceach bhfuil se be éisteí tásúla am gúise go mai, Tá réim si 10 go órán agus ceol pe chuimecham le hain tróna agus fesin cúpla órán nó. Cur túús leis an tóra nó tá ag an mána jiigi anú iad teoir móráhíle agus a 16 ar dolóneart goneart le chluisteal ag golóor féilte agus ceol choirim timp éan an saoire seo agus na gúlatar a cas an tóra nó seo tá an tóran seanús sinne ón ó canhan le chéile seadadíiad leis a tóran lásra.

0: an tó an Matthew Dylan inis mo chéir drawella an ó as medicaó seo agus meas gan rock blues agus scrífin se é stíl Nashville seo é leis se tó an runaway.
1: Awas

Go gaelinis leis a tórannaí San Ohil an osskrife te héna go dóran frisin, Si a é a casa cecha go dóran dancer agus a seo specialta go éistúir a víns i géisteach gotíleis.

Si begéisteach leis seláir me go beglom sa daanní láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sépon go céir FM asúla am éisteí go se bantainineh as marrá ceola tróúna seo. Agus ó an nuhelinn si bhéh san, sinní an tóran é Gracie Adam Abrams agus sé de mór óáhíle agus an déag, agus siota í a casa, hit the wall agus bhíoh si a ggóla ar Taylor Swift ag na ceolchairimi a casa.

Éim linn is agus na cóladúirtá an rappi James Shannon agus siad ó an nóta mácó agus siad a díad leis a tóra casa.

Sibigéisteach leis seláir me go beglom sa daanaine láta, inseo ag réú na lifa cé agus sa sépó go céir FM asúlam éisteí go se bantainineh as marrá ceolúna seo. Agus go hinine smór na slin leis se tóra na dhéhéint na Park Jack an úscí an park chuúir an bhilge spéla is ó an í fóca cas an te seanús. Agus seo é inniu casa ceán á chuúran is cíh sé héin, seo an tóran miní.

Or an onis leis tóranna Damien Dempsey a seoir mór ón 1994 as bailach léró meas gan go fóg éidirnach tradisiúnta reggae meascaí le chéile, seo d'éile leis tóranú tá maige de cúnan.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daanní láta, in seo ag réú na lifiké agus a sépon go céir FM nasúlam éisteí go se bantainineh as marrá ceoltúna seo, an banna Greenshiine na si bhéh san an úta túraach op seo semánna is chláad as corcó scífann sead a go deor an héin agus a seohéine duna campúirtín poléidir fi láid. Seo de díad a casa ceán go na hóran is scríifsead Dandelion Seed.

mór an é na chunis nétan mehar agus se seoá sóhí se tíbli na dé agus anú tictaach nó me an hóisiilta tá se le fe chaop Estar bedá an ógus caisin se meas go go fóc nó aimimsir se é a casa antóran Dancing in the Rain.

Si begéisteach leis a glár me go beglom sa daanní láta in seo ag réú na lifa cé agus a sépon go céir FM asúla am éisteirí go se bantainine bheits marráceol an tróna seo. An ba na cléidirnis an es gaileóp seo agus tá meas gan go cheol tradiisiúnta le chu le nó aimsid agus hávílagus a fysicéid, cho sé tele chéle marhána níl se dwaidir mór hálííon agus tá cúgurach op semmana agus tá siad adal óneart goneart agus si a diaad lei se tórán. The afters don't show your head.

tóór an na éan na chonis ní groine dofuí anú í seoid a móró hávílegus a seacht agus tá meas gan go cheol roots, soul, blues, tradiisiúnta Celtic mescí le chéile, seodaí a casa an tóran tragedy.

Nis éisteirí caiim se slána ágail agaí agus tásúla an gáin se peineh as a gláir an tróúna seo, a chu dús cha buchas mór a lecha leis an foiidan an seo ag réo na lifa a bhí am mun cuasaí foiime a techt anseo go míle maigaí, Weim se dehéine láirta ón gláir me go beg bí seach an mhór wegaí fá cum se si sinneiste, Cean bháin de Boomtown Reds an nu teir mór an 16 cúg, s bailile clia anú banna éidirna chuad Bob Gilda fa casa leis se tóran Red Trap agus se sinna é beimiise inseo de híine se thugann ag leabhar se trí inseo ag réo na lifa agus sé sinna é éisteirí chuitíí in techt anseo thugain slán agus benacht agus tóga baga.

agus bhórchéid fáilte go tíí mangamórlam sa fionna ní gáhí gáhín agus áach bheit liv inneo ar an lá seo tágrin 16 teachtamach agus dílacinnte am sé chun fannachtamach bud a réás tá ag dó leis an Green Wow cé chu má is a bhí an aimimseú ina seacht na bhí me le cé tír ina bhfuil me ag marachtá an seo fi sé glóirte a bhí me ag buin tanhas ar réás hádig an traction ó Danny G and the Major Sevens le Gráine McCarthy le Gracia. Siir gohhí san néideag i bealtainna gine timppla an éimseo bealtainna gohí san néideag, Believing mar dúirt mé, rií funcacha, liraí dearfacha agus éon réad fadóige séfa tá an teran seo faoigócas anuta agus faoon gradamh beagnach spiúdálta in rá sa saoil agus de cinna déine a déach cadrah nua a thuirt leat agus ba é belí Living an dara single a tháinig amach ar a album The Lookout agus, yes, I was brálam Danny Greenland, bhí sé isteach lena radio an lifa cúpla bhí ó hin inis, bud bhí idir íntach agus bhí gráinne leis chu más. So, yes, so ar éanos, don lá atá ann agus don gig atá í Morach i Park Naive Anya, tá mé ag denmh 6 buch sra ag an spúchhaointe ar siimeis don chlór agus tá go leir le caiint faoi agus le phlé agus cruisií rudsúas an sin ar Instagram inné a bhrácha cobrnach agus an frostragus a bhí aquí go rah daoine ag más le í agus de bhór a bhacan agus rudí eile but just like níl si sásta agus tá sé just really brownach go bhfuil daoine fós ag just ag más í de bhór chunas an si agus be muid a caiint níos mó faoi sin chula mé agus bhí mé ag éistecht chula mé é tipa trí óiriis bu pácréil a rinne si le Adam an ar the Adam Buxton podcast agus bhí sé gléirt faoi a saoil nar bhí sin níosóige ag fásan níos a dúm boine agus na an tuncar a bhí aquí Judy Sill agus be ag caiint agus a seinint som Judy Sill bhí Adam Buxton a caiint faoi Frank Black agus a taihí ag dul go dtí gig an ina rah agus na deachreachtaí inis agus bhí siise comá bhí siime a caiint faoin na deachreachtaí freisin atá nar bhí si ag tuair taíocht de Sam Fender agus be mid a caiint faoi galór rudí le déanamh le siime freisin be méid caiint faoi an gig agus an féile atá méid dul chuige Beyond the Pale ag tanú go mór le sin an deire seachta an darládeag agus an tríoládeag agus tócha Tá mí mí na methebh ag teachsúíos, so tá mé agsú go mórla sin agus a go leir baní aannach agus ceúirí aannach ag seinintin a méid mé ag déanamh sra écant ar comá. So gan a hiile muile a chuoine úsla a níis tá mitcí a gom. Nóbadí an tananamatá ar an tre seo an talantá ar an albumm seo na bí the Cowboy. Agus bhí si mar a caiint faoi chunas go rah mitcí ar íntaach íntaach mí compórteach le a slúa a bhí ag leanúint í agus ag le mamí arthaí agus ní raibh sin an dáile le seo agus stop si ag thurasóireacht de bhór agus an sin d'thra si a chuid seo beónas go raibh na Heránin séh agus meil agus bhí choreograí ag buint leis go más so ní raibh si ní raibh dáis an slúa ag chuisteachar hí inóid sa arénas gan na hiile muine mitcí agus nobody.

Cover FM bhí an track sin at Maastrichtthe 2008 agus pí a faoi de Pixies go leiscail tá mé ag fechan an seo. So is Bannerach Malarteach Meán ach iad Pixies a buíoach i Maston, Massachusetts sa bblion 1986. Bhí Black Francis gohanna gitar rihme Joey Santiago príomh gitar agus Kim Deal third gitar gohanna agus David Lovering ar na drumí sa bhain líonáil. Tá buint ag na Pixies le Burach Rock Malarteach na 1990 agus tharingín siad ar stílanna owl punk rock agus surf rock. Tá call a gheol mar gheol na harathe Dominicula ord ísial ord agus structúr neamhghnách Aron. Is é Black Francis príomh scríb nóir na Aron playing a chuid lyricí Ausraelíacha go minic le hábhar at nós actránithe nó coíochta idir gaolta agus foréigin bíbalta. But é Come On Pilgrim 1986 an Kate Estiont Ona Pixies Mion LP agus Lan Album Surfer Rosa 1988 Doolittle 1989 Bossa Nova 1990 agus Trumpet Le Monde 1990 é Scar an Bána sa bhliain 1993 ní raibh ach ra masartha acu sna stáit aontaithe ach d'éirigh níos fearrlo sa riocht aontaithe agus in áiteanna eile in Europe. Bhí tionchar mór ag an bhuaim rock malartach ar bhannaí cosúla Nirvana, Radiohead, Modest Mouse agus Smashing Pumpkins agus Weezer. Dás tóir na Pixies i ndiaidh dóibh Scara, rud a dog gur a tháinig siad le céile arís sa bhliain 2004 agus go ndearna siad thuras dom de lán díalta. Dá Kim Deal an bána in 2012 agus tháinig Kim seatuch ina tháinig don turas ina 2013. Ina dhiaidh sin tháinig Paz Lenchinton is seach sa bhana agus rinne beáil iomlán dí in 2016. Le Lan Canton Hafid na Pixies na album Head Carrier 2016, Beneath the Eyrie 2019 agus Doggerel Fefed dó. Sa bhliain Fefed cathair tháinig Emma Richardson a bhíodh leis an mana Band of Skulls in áit Lenchinton eisíoch an naú album de chuid na Pixies The Night the Zombies Came an bhliain na céine agus tá the Pixies thuras agus tá siad in tá beic siad i baile a clia nó chunig mé go deabhan beid siad i Limnach se Limnach ar an héana lá trucha an dánach seo ag seach de clog St King John's Castle agus freisin i Limnach ar an héana lá de mí bealtana ar mí meheh go leiscéil in sanáit céine a siad ar an Bank Sarah an Luan Bank Sarah agus an sin beid siad a maile a clia ar an mórt in san trí Olympia so más fan mór sibh bíag farmachta sin agus a níis a chuoine ús le tá agam díomh go bhfuin le ón talbam gur bar le Adam Buxton an albam Is Fear Leis Riamh Teenager of the Year an tanamatá an albam agus tanamatá ar an track seo na Headache buirín tanamh.

Black Francis no Frank Black an sin e radio nifa Kate sé punk car FM le headache agus vi mar kind with the Pixies River show agus Frank Black an dinna príf Aaroni agus scríf nor dunna Pixies Kilter Americanic dar noi agus mar dirt me príf dinna dun bana rock modern took the Pixies Tration bana scars of Leon Edig no Katri chur sé tús legarm einer in an jarna sé cúig album Deg a esiunt agus inner vonig sé a bana féin Frank Black and the Catholics Hánig na Pixies le céile a rís in gáblis a car agus dógur sé in gáblis tríde go rás dera lena garam einar ag tá sé fós ag thurasóracht Arian a stíl goha ó siacada skradoch gair leis na Pixies go stíl ní séfa agus níos ceolvara in a héhir einar Denan a lyricí cryptica inúca den quid is mó ar ábhar ngáf gnácha ar nós Australicus déag bhírana etalta at na héanad UFOna agus foréigen bíbalta comá le fiction ólíochta agus cultúr surfála. Tá stíl ar le buanta amach aige leis dig den rockceol marteach ag marheall ar a úsáid de bhéidir náf chuinteanta dynamic dynamic ardcún agus an roha hánúil a bhí aige tafada bio go gáíonn le linn a raibhse leis na Catholics. Agus an tionchar le linna garama tá stíl ceol Black Francis tar éis Ferbert chun réimse lehan seanraí a cúmsú mar sin féin meascar generálta go grothaíonn sé ceol rock nó rock modernach. Cé go léironn ar an cosú le Here Comes Your Man ón album Doolittle, Velvety ón album Devil's Workshop agus Headache ón album Teenager of the Year, taobh ní séfa den rock ceol tugann arán eile cosú le Something Against You ón album Surfer Rosa agus Thalasocracy. On album Teenager of the Year le fis go bhfuil chunker rock níos trimme le sunrú ina chuid ábhar tá chunker láidir ó ceol tíre le feicáil níos mó agus níos mó in istíl freisin go háirithe ar album Nashville Honeycomb agus Fastman Riderman tá Roger Thompson gur urber sé istíl gotha nuair a bhí sé ina Jaeger nuair a dír cósa Taylanach ar Oh Darling le The Beatles own album Abbey Road a chana agus é a scradíal áil is go raibh fua agus agat fan sin agus tá traction a gom díobh a níos mar dúirt mé Oh Darling The Beatles buintanamh

0: an sin ar radioúna fa céit sé Pca Carfm ó darling a bhástrathe an sin gohfuil sanné. So a glena doráig le leir faoi simas agus an podcréil ionintach a rinne sé a rinne si ar Adam Buxton the Adam Buxton podcast. Bhí si just cócó ionintach, but yeah, ceannas na scéaltaí bhí aquí ná bhí si nar bhí tú tosnú sa bhanscoil i dún boine gur an céad lá bhí si a ggéirí sais. Mio má nó dearcha má a chur amach dí féin agus cosí le like, beehive agus fake lashes, cos si stoc agus croig si ina lochar croig si na green graffana do réaltaí na scanán, réalt scanán íntach agus chur si se na sa sa lochars agus tháinig buca chugí rá le like, cotá dhéanamh gut. Agus just dúirt si cadd a bhí árá á dhéanamh agus dúirt sé agus bhí si ag másta fuhí agus bud dúirt si go cuaig cean dá múntúir ceol i gceanir hi go mór agus Pat Morris an tanana atá ar an múntúir ceol seo i dún boine agus go chur Pat Morris í ar daoine cosúla Dorry Previn the McGarrigle Sisters agus Judy Sill. Agus is cuiann le simas ag dul a bhhaile agus fecinn suas fao Judy Sill agus ag fecinint ar an track seo ar ar lína ar YouTube agus tá sé ag gom díomh níis. Bhí Judy Sill ar seo teleíise is socha ag léitar ar The Old Grey Whistle Test agus Bob Harris an láthir don tro seo agus Whispering Bob ag léitar ar sa dúirt síime nuair a chuis si go London rinne sé a gnó do dul i Jaguar agus cáde a dhéanamh de Bob Harris na Whispering Bob ónas gur féidir le caiint fa Judy Sill agus rinne Judy Sill track ar a shrá teleíise The Kiss agus tá sé go hiach ar fád a fád tá sé le feiscaidir YouTube go fáil agus ba é seo cean an tafad a bháin ar teleís atá dó Judy Sill sa tá sé for si bo 1989 but ar rinne seodíomh i radio le fed The Kiss Judy Sill.
1: And this song is about the union of opposites that we all have, and the kiss is a symbol of the union.

agus gan Judy Sill agus an ban intach sin ní bheith siimeis martáí is dócha mar sin mar deir si ba siimeis another day KFC an céad fís a rinne si an céad singla chuirsí amach agus an céad ina rasá siimeis histéria timpna tíire sa se díobh siimeis agus another day KFC.

sé a kaint fri an Aaron sin le Adam Buxton vi sé kaint fri Keiko chu sé stock ar hi a fekent ar Jamie Oliver a gach poster na fógra in egna stasiún Petrol i Sasna agus í thusóir timppel an sin agus tuéis an albumcur amach agus an Aaron sin agus níra sé ag más a rilí Jamie Oliver just fi si ag chusí is a Keiko is a chur sé amach é a ekent go minic anis tá Jamie Oliver air an fi a rinneú tuéis tar nóí an albumcur amach agus satáúrá a go raibh Jamie Oliver sásta agus just an crack a bheith cí leis agus bralam sin. Ba a ré submainis leis an siimeis go léir tá meid tanú go mór leis an leis ancilcurm amóach i park naomh aine agus be me sin bheith me chuna chuile focail gohfuil arólas a gom agus an an seo is just bralam mé is féidir am é a casa ar an gotarnis tá me cóá lem féin bud a rénos siimeis running planning i radio lifa.

piano agus drumí an anna siimplaí ba an éfachta chu má agus is is ascálah é agus is cantor agus ceil agusríomnú an éránin é agus ag denmh turas fao láthair le agus ag tuair takeíocht de cíos agus so scríomnúir den céad go agus golóir giganna ag teachsú maiile clí Manchester LA agus nua air chumá le beyond the pain agus féaltí eile fudfád na tíir sa bí ag fu amach do gís agus an céad tre eile atá gom díomh ná ó banna dar bhanam teach agus beag teach ag seinint ag ar an ine do beyond the pale agus ag tnú go mór le teach a eiscint is beirt iad ó béal fearsta agus thosann siad a feheit dó an céad album a bhí acu na Crystal Pink eisithe i mína Martha ar lipéid ó nua éireach dar bhanam Alter Music agus ba é sin an ba é seo an am gur dúir si gur sais clic gacrod. So is sais nóis trio an tú agus rud éigen sais níos géir ná sin is alt punk nó ceol electronach nó industrial glaitar ar a chuid ceol agus ar na chuid siúncar coma. So le gan hiile muile beic siad murders mé ag seinint ag beyond the pale, beic siad ar ihe é hína agus tanamatá an traction nó static.

sin fáin sa bliniu radioún lifacéit a sé pan cara FM agus beag siit in le fescint. Hías ag a beyond the pale icil bhhatáin an deire seachtainna gá deire seachtainna an dar ládeag trí ládeag agus cethir ládeag do mí na meheh agus is banna ócurcií iad macín ag tógáil a cháil cún ach go suntasach ar an ordan ceol anach le trí bliana nús le Dúrn an single é nuair ag léirú a stíal uthúil indie rock a bhfuil tionchar ceol tíre tradisiúnta air. Fuimnítear an tanam Máchín agus rinne a single is déanaí Kicking the Habit a léirú le Ollie Deacon atá ar nóí aanta ar chuid Eibre le Siimeas. Ina bhfocail féin saolaigh páiste grá idir Billy Bragg agus Jarvis Cocker anois tóg de cheann as an gáisir agus saolaigh Máchín. Sa sin a dúirt 9 ar a chuid siomh agus thugad leir ólas an sin. Faoi bunaí agus gacrad faoin ceol ar siomh 9. Freisin beag Madra Sala chias ag Beyond the Pale. Beag siotain ag seint ar an dánach agus freisin bé... Just rud beag a faoi Madra Salach. Meas gan de séisiúr a spáile clí se iad, ceol tíre, hiigeachtaí tuirgnafacha cosú le drón ar bhealach i haon in éanaanta le lecom ar cean duna freicfircin is actrúla don spectrum tradisiúnta ach le cálaíocht míthúmhnach as éontacha atá go thomláin dacuid féin. Lean a gcéad EP i mí anair bhí siad le feicáil ar the Tommy Tiernan Show agus beag siad le feicáil ar an album Almost de Shane McGowan in éanaanta le Bruce Springsteen agus Tom Waits. Os glíodh shra art to art le Paul Banks a Aronni i gcóra le Iona Lynch ó Clifford agus thug siad a rogha Aron de feifhe cuaig do 9 coma. Cean do bhannaí na héireann is mó atá a mbeadh an phobal faoi láthair gan doubt. Agus tá track agam ó Madra Salach anois. Díobh a gcuine uisle mar dúirt mé tá siad le feiscin sios ag Beyond the Pale ar an Saharan an cathair lá an trí lá déag de mí na meitheamh blue an gold an tanam atá ar an track seo agus tá sé go hiintach.

Over here.

0: Lá le thusan sin a roioine uisla is ceanna na gohanana is sanúla i g geoelectrónach na hhéan é antionscoú lola thus le Dan McIntyre, agus tá sé ar réidir an siomh seo ó gohfuil san néideag ar réidir mórréidir comá nuair rinne rinneú an taobh tahú ar Elysium agus clúdíimar Terracotta Slowdown sa lena tréifhse mar Ranfortaí or BMA. Tá antionscadal a bhascan tionchar ceol tradisiúnta airnacha le léirú electrónach ar bhealach a bhuaíonn fear uí féin ag fás go seasta ó sin. Lánig an EP an tochaí ar Future Classic in á bhílas a bheith cethair ar gohís bheith cethair an locht éisiachta go hiidirnáisiúnta agus lean an céad albumm Ithaca i mí Ibron a Nurig ag críochnú ord i measc a chuig albumm airnacha is fear na bliana sin. Scrúdaíonn sé cultúr tradisiúnta na hhéann trí Lunsa Co Aidan stáisiún Ibre Digitach. É chur igeachtaí agus technicí electrónica i bhaim ar úmanana orlaisí orsa. I gás léirithe beo tá fáilte anhá feite ag an measc an trad electrónach seo, rud agan go bhfuil sé beo go bhfuil seo beo le lethis ag bean de péal ina phointe áir féidirthe den éile. Agus ag tanú go mórla sin is tá track agus tá rois glór rois le cloisiint ar track lula thuis agus dar nóítá is ag mar éisteirí réanaos gur bhráil am rois agus beag rois le feiscint ag beyond the pale ar an daanach so ag tanú go mórla sin but rois is brálam í agus tá track agam a rois. Anis, Céilí a hain an tanna mattá ar an track seo, agus tá sé seo tócha ní ó moléin ach ó a céad albumm isca agus ban agus marúirt mé Céilí hain an tanm a tair an track seo bud an tanmh.
1: You know, there's no point in going for a walk, you know, with earphones on. You're listening to canned music, as it were. You're not listening to the sounds of nature. Whether it's water bubbling or birds chirping or whatever. Instead, we hear exhaust pipes of vehicles and, you know, all kinds of artificial noises. Yeah, and it's good for both the mind and the soul to listen to nature. And we didn't have any such thing as earphones, so if you went for a walk, you literally had no choice but to hear nature, you know. Man will destroy himself. We are busy self-destructing by our abuse of the environment. And all we see it now in the climate and all the extremes of temperature, floods, fires.

0: radio lifer Katie Sha punk car Krishna guitar Murchtini Kasalatsa Hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hánic méid go le oscailte osscoil bhnéid, an campus na daoine an foiineh be íhílumm garhrad faoi. Agus bhí réim sin na raon na CIO Harcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúd, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúd de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Triden scéim cóiriocht a kies a nua, fétig tierni talun kies misúla áil fi rohiocht an udrás á tiúl, sús la kéad van géad de ráta an varige. Mar sin, mas tierna talun garamúl hu, no ma ta réad vín gan choni e de chelev, faltig riven SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera udrás á tiúle im lá clia le takiocht an rhain tihiochta.
3: Radio na lifa. Kate a Shea. Punk a car.

Cean de maríon dasa is far sin cean ó floating points agus ratio beag se hias ag féile altogether now cosúil le disclosure bhí ribheh le London Grammar agus help me lose my mind agus dús the avalanches agus frontier psychiatrist ag bratníon sé go bhfuil sheets an galéir ag déanamh live sets. Inis headliner a bheal galore daoine gan doubt, pulp agus something changed.

cean de mar ra le garad bin Echo Northstar ó ar dheisgart agus a rionn someone else. Nírácha mé é bio fós mar sin tásúlagamm go beicing mé é an. Rive sin, coola sibh, soda blond, agus terrible hands. Na caill siad a lán ar le si an bhí se thugan agus tásúlam go bhór siad a ráisiad anis iontach an banna sin bio. Anis ag leanann a rá le ciol éannach ag an féile altogether now, príomhliner cótábhataach i mthm se a le teachtar dagóilí a chunta agus ag chuna trí ghilge, beag siad san ar an príomhstáte ag an féile, seodíomh ní cap agus sic in the head.

agus negative vibes ag seint ag all together now agus ag torta an inamh má leis mar is go ná ina rira níl aon duine cosú leis. Riheh ben cé tempest agus nó prizes agus beidir go mbeoh sé le ní cap don rion rinne siad le céile darbhanam Irish goodbye fan go bhecaíid. Right, an is le níos mo ceol ón féile altogether now, siodíomh self-esteem. Now, conig mé í gá ama agus leis a entourage tá an show ar aus. So, siodíomh, I do this all the time.

An céad uair a chonig mé Jacob Alán bhí mé hías ag Other Voices. Bhí an léirú spiridálta, Goosebumps, Fear Cahníní Irma Cracken, Ben Don't Fall Asleep an Tauron, dá fuair sé an Ivor Novella an bhliain seo. Agus cai mé rát le cúra éireannach fosta. Roimhe Marabú State agus Nervous Tics agus roimhe sin Chet Faker agus 1998. Now, ag dridam le deir an chlór agus fáce mé libh le gácín eile atá ag an féile cean ó Gurriers agus Nobody's Coming to Save You agus cean eile ó Sprints agus Heavy. Má tá sibh géirí níos mó ólas faoin féile té chuig all together now punk IE. Well, go dtí an céad uair eile, slán.

agus fáilte aráis i galán an glór lomsa Finn McDonald aráis sa studio ar radio na lifa cé sa sé pontca cathair FM. Tá measc an ionteach agam déobhaniu de ceoltíre éagsúil ag tosnú amach an sin le cleanad le ar an sacú an túúl, Mar ní bhréán agus aine an sin na casú le banna sacú suúh na siirí ar maiir ní bhréán aríéis ar ó caiilte go luúas sam léon agus sa si croníthe ag ód ceúil na haan ó hin. Méid ober go ddíon le déine an seo ag gean cahrú galán an glór ar bheith gúpla seachta na nuas, ag dul satóir ar ceoltíir an nuadíomh ó gach cóneilt an tír. Ar bheith cúpla seach na nuas is éir a bhí a gceist le cean cahrú galán an glór ná poblbal sagam. Mar bhí me thuús agus hí san Ián seo ag féalta éagsúla agus ba mascáin ag teachtóg ah rihád ag plé leis na féalta sin. Ach aniu níos déanaí sa chláir seo be me ag ddíú ar féla ceúil nathla go fóil suas an roithead athe dar bhainnim rihim na boine. Ach rimh sin tá mascáin éagsúil de alíntóirí tíir agam díobh ag tosnú amach le tafad de airán a tháinig na air ó sra YouTube dar bhainnim gems an VHS. Is sra fáisnéise ó Statúnta America atá reachdálta ag Anthony Simpkins í gems an VHS. A bailíonn tafadtí de aránnaí tíire ó gach cóneil den crinne ó choré gotí éan. Ar cremcuir tuig éan cúpla bliana ó hin rinú tafadú ar malí ó maihanaí a casú an airan álín seo. Is é seo cean de na hingal ó albam ar nua ó malí ó maihanaí dar teidil Waiting on the World, Éan dar teidil Golden Thing. Bansalt.

Sin ní vagabonds an sin atá géar a cart le lagan sacú de Willie ó Winsbury ar an tíire tradiisiúnta ón Alban ó Dúchas ceapan. Ag tosnú amach an sin le Molly O'Mahony le ar an secí Golden Thing tá mé ar bhain na muicha in iscóil an air an sin le fáil ar sruthú fuma fao dhearú, agus bhí an tún ceol airlaise bra suamh na catarú á casú ag an banna Double PE tar bhainn boat a Kitty as Alban sacú den anim céna Double PE. Ar nóid mátá anim có craáilte sin agat ní gada te níos mó ará le teidir Albam sagat. Ba é Neil Murray ceann de na bail de WPE agus ba an gitar íntaach sin á casú aige an marach in roithead athe martá se ag sinnam ag rim na boine le banna eiles aige ar bhainim de Reds. Ba níos mó ará a gín faoi sin níos déine ach roimh sin tá níos mó ceol le bheith a gín lomsa Finn McDonald ar galán an glór seo é Breathe le Seanaí Birmingham.

agus bhí sin Joshua Burnside le Aaron Sega Ghost of the Bloomfield Road as album a dul siú an airí dar bhainim Teeth of Time. Agus roimhe, bhí Breathe agaím le Seanaí Birmingham. Tá a ggéis le radio na lifa kids a sé an car FM agus bhí Seanaí le cliseáil bio cúpla seachtain ó hin ag ceolcarm Songs in a House ar ó agrathe im lá clia. Sráit de ceol cearmacha a mbeí an anagrú ag éhéan Maria Kelly agus Tygo Brian le alíntóirí éagsúla ó gacóneilt an tíir. Bhí album saga The First Telling fol si ag le Jenny agus tá meic an éirán eile ón talm a casú daobhanis tar annim Serial Before Bed seo é an tún dearnach ar an talm agus seo díobh in isis.

is an slíomh an sin le ar an saige glór má bhatha as albumm saige a dulú ag deú na mléana an nuí dar bhhainnim lean mííon dorí. Ess an slíomh agus mise fi McDonald an seo ar galán an glór agus is tún í sin as cean duna talbam airnach is fearlam a dulú an nuí, agus gan dat cean duna tionscannamh géig is cuaachtaach a tháinach amach le déine. Tá méid suúga mór le cad méile techt ó mis an slíomh amach an seo bhí sé animníthe ar san gradam nóos im mléana agus de airnáid níl se acu tasnú. Anis ag casú hiag an chud eile den chláir seo, muid gan aige casú a rís eile ar ddraithe athe ag gan déon lú, fa chunne an seolú de féle atá agtarliú an déir seach na seo ar an cahrú lá de mí úl. Féle neamhsplá ceol í rim na boine atá agtarliú thar trí láithracha éagsúla in roithe athe le roiint baní éagsúla ag casúth an lé. Agrithe ag trir muir den bhaile tá sé mar conceap an féle óá denagrú a chuint spot solas ar an fód ceol áúil intach in roithe athe, com maiid leis an bheocht a bhí le fa eáil in sanhaile fadas ar anlá agrithe in roithe athe a nachlasú tá siad ag éirí an splanc sin a nachlasú leis dig den bhaile com maiid le béim a chur ar an ceol áúil agus nach nach cótáhachtach an conceap sin. Tá siad ag láseáil im mléana le schedule Har a bheith láidir le baní ar nó Doug, the Reds agus Burnchurch na príomh aribh ar fidithe ag taistal higdroithe athe don féile chum maiid le sampla craáilte de talann áitiúil ar nó sa cas dahí megahan hancan na lads agus grand ag casú ar an lá. Tá fun air na hagraithe féle bléintúil níos úlhíní a orbar as an ócáid seo, agus dála an scéal tá sé sóhéanta. Tá andíal ar na ticéidí don san seo leis an eisiúint déarnach de ticéí bheagnach díalta amach chana. Tá ddraithead athe mar bailile atá anáir doachrí, bhí me críomhreiste leis an nucht grún féle áitiúil fantastal ag cruic nuairí, agus tá agsúil gur cóharba fiúntaach í rim na boine. Tá féalta ceol ar nó seo cótáhachtach. Curan seo féalta ar nós féle solas fiú foiinemh thuas gan déon lú fásta, curann an féle seo iad seo i ggéimhna i ggéimhna dom, mar tá an sproc chean an céine acu tá siad ag éirí alíntóirí níos lú agus alíntóirí a bhfuil sá talan acu a chur thuas ar an státe agus chu maiile sin sais níos mó foiinemh agus níos mó splanc a chur leistí den bhaile áitiúil agus nach arís eile tá sin cótáhachtach fathanne fód ceúil na haan agus fód ceúil na balta beaga seo a bhfuil ar fud fad na tíire. Tá mé chun an chláir seo a cruic nua amach iniu le sráid de túún ó cúpla ceoltóirí éagsúla a mé ag chean amach inráthe athe, má hatníonn an measce an leat mullam iad a lig a eáil bio amach. A mí maigah a socht éstrachlé an agran seo de galán an glór, is mis Fin McDonald agus chun túús a chur leis a mascán seo tá Doug leis na céad ga érán as an album is nua uhu tá cold frost a gin le túús a chur leis agus ddíir an né tá teúiríon an talbam haf adas ar radioúna lifa kid sa sé po ce FM. Tí fi mé an roihead a heisih.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: We're gate fáilte seachas gan na seachtain anseo radioúna lifa céad a sé punca cair FM.

agus fáte chomá chuig ar néisteirí ar radioáte mé ferriste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mé siú ó siúán agus be mé lift an chéad uachlaigh eile chunéisteach siir leis na mínas fear bhí agan ar fisfeasa an tata seo. Anachtar an glór ba ón Branachlinn chun cluí dada an CLG a phlé. In seo pódio Linard agus Páca Quinúin faoin Tour de France an líana, agus ba Imar Nicolairí Linn chun comórtas litartha nar achtas a phlé. É sin a léigh agus scohan ceol agintíomh anocht, agus chun túsachar le chlórnaí anocht seothagaí ríis agus runnachaí.

0: Agnes, curve tús leis an Tour de France a gadeir seachtana. Agus díorch raibh a hánam a dir air, bhí seans gom leart leis an mert a dhéanans na Rossi a bhíú dúin. Seo mar bhíon gcórá agam le Paddy O'Linnard agus Páraic O'Quinn.
1: Míle fáilte róbh a fádí agus a Páraic.
2: Gormágat a Rossa.
3: Normáid Rossa.
1: Éist an beirt réalt rothíochta agin ar an gláir a nacht agus. Cáhanna hásaíon an túr é héin?
2: De Saharing, tá mí bio ar an éir ó bhaidin de Saharing, go tránthóna de Saharing, agus man bhfuil de labhórum gíir gúil demlíon an PQ ó bhí an trialáma fórne hana héin a gain. Agus a súntachrim gúir sé ráis agus bheit sé sinna tórlú de Saharing i Marcelona, Marcelona na Spáine a bheith míid, sa Chatalóin.
1: Bhí is chunará níl sé sin sa rang achas cuilam héin an Tour de France a ggóil thr má ghras agus mé iime chonaí i maiile an bhfuilan an seoim le clia. Cé go fád atá tiigi cair ag déanamh clúdacha ar an túirh anis?
2: Well, bhí bhá níos mó gruige ruagam ar mo le an trá go rámar gur thostaí mar mai tónim thir gona bhfuil do le mór aáhíle sa trí ne.
3: Heap me an púidir rinne me le hána agus scór blianta níana hí me gur gur ráhí agus i sé hosamúid. Bhí me brandú siar an chu raimse me bhí me brandú an chéad sunras agus hí me go ráhí agus séhíar, so scór blianta níana.
2: Séléhaid, éis sí chuínta sa smacht agus slachtar do chuid contais rud nach níanam se.
3: Sin.
2: Sainán mar dir siad.
1: Agus éist tá sé Tá sé dochreite á rimh gohfuil sé bhfuil scór blion de chclúdach pointach ag TG Car, mar tá sé nachmór choionan inis le TG Car an Tour de France agus TG Car. Agus isdóm le is mion sport a is sport a chuidn an bheonlacht an seo in airan í an roiocht. Ach ní tá TG Car choteamanta an cinál. An servís peiblií sin a cholína i d déh na sportna idir in haí agus pell naán agus chollhort eile.
2: Tá sé spéisiúil gannéirú sin stóm beidir leis sinnéring on sin gohfuil go bhfuil tuidir cear chun cín gomininicach. Brahim go bhfuil agus loú mion sport nó gur sport mion le atá sa roiíocht a chanáíre ní ha mar anon gur beidir sport mionla atá sa rásíochtráthair. Tá roiíocht an éan tá bara all bhór faoin roiíocht do gaiin na duine i gúsáid an rothair ar bhealaí éagsú le seachas an rásíocht go bhetar dom. So is sport miúlacha tá antóchaach ní dólam gur sais caihhaimstra nó gur gur gníomh mionla atá gceiste líos go bhfuil bhhaní mó dína roiíocht in isiste mar bhíle blianta beganós aon ghúil se conúirrta mán sin ar na bóir agus ar na sráide nach. Ié tá cheartta an stocha tá sé gohúntaach gohfuil míad fós a pléiles tá míad a míad annach an pódach leis an clí go dug míad faoi ó bhlíonn go blion agus tám goil anna bhaint ar fad. In fact tá cinnta dé munar an gghailge a bheh se doach sé méir legain. Níhecht na cartagain. Stahór gur ar chanéal bhiontanga atá an túr á réilgan ghil cadún nas nó ghil cadagan na carta agan chuna réile. So tá mí anna hásta go bhfuil se gan rí sem líanana.
1: Agus éist a fáric céhéad ceáda is a bheits an túr an líanana?
3: Well tá in trí seachta ní fé híon. Lá ar fad agus gá lá níle hálá brise agus bí an brise sin na teststal mé agus fádí chumór agus bhín sé teststal ón na roií bhnta. Ach díach le chuirla an méidir bhí árá ag pádín sin tá go leor teachtarachtaí anmu chaile bhíon ó dtíine tá breanhar an túr mar agus a hain ar an taras lín agus chorá faoiáis agus lerú agus bu fion agus stoirt. Is meile déine sort an túr ó híh an tíbsinte, mí sé just a brandhair an Frank gobonúsach agus bin go leor teachtarachtaí ó dtíine gáil bhil nírása go tead faoin roiíocht go dtíim líonna a chu nítá sam níos mú fon roiíocht achas bram was me brandwer en glor me al go me on Tour de France heine ekken sota se ken al is Tour de France e hi go mu a tos koster o blien go blien go mu koster an Frankke lo. Go honú an chuidein an Tour de France hen se hinpol tro an chleg blien aháin agus in troel an blien ar gean agus freschen na a hotar koster an te hergun rank blien aháin is minnig go dein se si go dn Britain no an trosin éhard na Franke an blien ar gean so bin se go bin se difú choá a blien agus tá se simul ni sem leanne pas no Barcelona agus freschen mar Jepadin an tríá a fórnerech. Tá sé pí a bhí sé ein hána an sé am a fórne. Me chiaappa beidir go bín bblion ar hosa sé mó an sinna cósa go beidir gro sé lá an bblion se ní me cíntinis. Ach ní minic go daíon an sé láma le go leor go na fórne mai eachcht leis na roth nuútáú na roth sé láma agus séir leid ag dul hímpad an cuasa i b buil a 6 km nuair agus iad ar roií sé láma. An sort an kontor sin an droch impiste bhe an agus béidir lead an idir an hoginn teachchas an rása, so ní bhíon fáilte alhór go minic rin tríal an fórne.
1: Well sin é ach tá sé go hintocht an locht éachna ghfuil cinál an cinál bagartt sin an godóch rud tabisteach.
2: Táá an Jeopardy ná ní linn dat marolaler mar dúr PQ caihan na roi se don á a bhór. Beidir goach duine in achfuirin natá. An chomasach sa trí lama agus go méis fiháin a rásíocht go leoracha agus speisialta in sna trílacha ama áí millihéí Remco Evnapol a níos atá in chora damda sa tríal ama Wout van Aert agus le héí siad san Filippo Ganna sin an san ólas agus an san chuid an sport tá ar a gomasacha. So is rubber an éagsúlatá tá sé níos gire tá wheelbase níos gire tá sé níos mí chumpódaí Mass Federation rá nílan smacht cíana go ar roth trelamachgus atá ar gan á rathbóthir agus nó a hálíonn timpist bíon siad ú fásach.
1: Well sin é a goiríonn mar dúirta féin go bhúilad ar an ná le 6-8 km san uair a bhaintteachchar nó se Tá si Tá sí sin do chreite.
2: Agus sin ar a gohram agus nímid chu san áir an sin mata aon fáán an éair a dul le fáir na roithir sin is féidir. Agus tá sé éte áíre tá siad an éró gearan si tú an éir anna éca ar fad chuann siad. Iechel chollen déine chromasís go híisiil ar an bhráam a héin, so ba siad sais ófcrothaoach a dul tríd an éir agus ag dul ag luas damananta mas 6-8 a gohanam chur scór eile leis go furist a dul le fána. Dotá se an splódrach agus amrá sprálam sé dom gur chuid an sppót atá ní ige licin arúd ach cinnte thugann se. Ógat beidir don bhuiann agus bebí a súlanis goáirithe leis an chéad chéimiis don túrim líonna sinnéh gaáin. Agus fechad a chumáile sin an technólíocht is nó aimimse an úsáidecha. Tá is deisetá an do aficionados na roiíocht a fiochant ar an trelah, fiochant ar na clogad, an téadach agus dálinn céal an té eiletá ar an gléch se ar an agalah seomh a chud an éadach Is tapúla ar dan á háirge agus áchar ar fáil ag EQ in a hólacht Velotech, Tá é sin an áíre atá na haine lí ar an good shot an sport.
1: Níor higus gur mamal hú?
3: Mammals mu ar fád go buinte se cheafin. Níl fáí sa tíir seach mammals, ní leon leóga ní mór an de le leóga grásíocht sin cangana.
1: Well is dóm ghfuil freigar na ceiste agam an sin mar bhís hain am dhéagúir nar bhí Sean Kelly agus Stephen Roach mar an beirt is fear ar da i dtéobh an roiocht agus bhíoch mé hain agus mar cóide bhíoch mu nacóil siús sús sios na sléifte i g Gilbhantáin agus mná clia ag gurí ligan teúrin gur Sean Kelly nó Stephen Roachmuid. Asian Roger, okay, he'd ne railta mora an ish. Kehe on Sean Kelly, new on Stephen Roach. Agazan will ain Kianaka Ernoch?
2: Well, Tatana won, Nilach Rahi won as Aaron Glock apart in Liana, Nilisigam Kanahev Nakulle Hedi Eddie Dunbar, a Glock apart, but Ben Healy, Agus Moskin at the Rig, Void Ben Healy counts the Cayman under Rigas Hashan, Gansi Buyer for a couple of law. So it's Lech Moore. The Chidna Héirinne, Ben Healy, Tommy Asuil Gamurlinne, Eishkin Dehenegus, Richard Carapaz, Tosh Eishna Rasham Lina, Vi Shebrote, and the Rigledding and Tours, and Yerifshe Glockaport, so Vi Canis Umlon, the Forne EF Education, Eg Ben Healy, Agus Voikshan Game, Chashan Gansi Bui, and then here the Warrior for it, Tommy Kappa, Ken Ternach Ternach of Hahe,
3: and Egg Rocha Hagitera, Novain, you McKinton,
2: Tommy Kappa going to Cartagut. So
3: yeah, ni happen go ha Sam Binnerson Gansi Bui again pointe. Ni happen go ha Roach no Arno Dan Martin and Gansi Hudit.
2: Mirian no Scanlan no Wing a son, so
3: no beyond underneath. Yeah. Like Tagatagal your Rohia Airnoch a taw again level chin and ish. Share the horle the Hedy Dunbar on chance ah the Timpish de Geddy Dunbar, August de Train Alamachas Monaco and Chin, you slucht to some lean. We Timpish de Galeg Lushrohor, August Horseshin Amaha, Erf, Mechapashe, Nushaka Shachtani, August Nietzsche Rash. Shanska Vekin with Eddie Dunbar, Bader Ross and Spanias of Welte, Achni Veshe, Ni Roshe Rash, Dun Tour, August, like Ta. Being creep notion to Rohichter Schulenish and Jerishachtene, Shakate, because like Tagalor, Rohyagan, you thought again level and Tarint and the lads in the couple of their fat, that sure air not her fatless and footing in EF will been Healy Lopt, Archie Ryan as Kilwantan, because Ta, Russian Ta, Dinagan the foreign engine and footing Franca Coffee Distop. That August doing all, Rossi Club Shin, because my Chapogamache, a dull goody and Vuelta. Tá níos mú roi a maithagann ná bhí an béidir sna blianta dul siar ach sé ben híí áíad an duna hesan amach agus tá meid cepa bhfuil fár maithagad an túr in na neanítas mar mó sé stáid nó mar dulcha sé gantíí na rudéigen.
1: Well, agus lí is féidir leis an roiocht a bheith buíocht díomh se agus do TG Cahar a socht an clúdach cuimseoch a bhíns ar siúil agi chuilibh líon don túr agus daine a spraga sa tlígar spragu mission úr a bhí Sean Kelly agus Stephen Roach mór a réime golamach agus just tríle bhaintas.
2: Yeah, well, the náíre is muid a tabuíoch gom íon loch féoch na anna híleis gwaint. Agus Tommy de Kappa go dagan siad a rashcoin bliana ni bliana níir in gur caintóirí gaelgi idir fad cinte níir bhíad mar bíon siad a Dan Walling on ever hex to bliana gwaen ar WhatsApp agus cairn siad siol an siad riafoste seachcoin agus ní an gaelgi bhíon an furbor mór agus on the Dan Walling. So nor iad Tommy dan a bhuiach go bhil loch fech na díle seachcoin mar a dir PQ tán irritin dína hagan a stach díach le bheffaire the rark and the glote sploder of a shin on tear graph alling tos no max to spawn him liana ach a creat no marisgano a boris na franke being court the push thing ach rark ocheran on tour amach agus stolem go will on kaidon lerochon is ear to then ocod sport of liantul en ocod bio rechma go hair hen rochon to go hex rossa go will on lawhead er a willin Ross Shotorlu, Igaharu, Lawnig Lay, Agaska will shed the Tashtel er Bohere, Ta, Ganavohere Grafede Le Rossanule, PQ, no Le Padi de la Tomont, no Rahichter, Larna Warich. So it's untachan ech de Vienon Narida Govekimid, no Rarkan is far David Falkinivarha.
1: What's your name, Agusta on Kinal? An clisteach nó an glicas sin a bhfuil ag muintir Tour de France agus iad a chur an clúdach sin na chéile. Tá sé sin á léirú ag TG Cahar chumá mar tá sibhse agus an clúdach cuimseach den túr. Tá sé sin le fáil ar le app TG Cahar, ar seintúr TG Cahar, ar an bríomh canéil TG Cahar, nu ar an ganéil YouTube de TG Cahar. Mástú cén fá bhfuil TG Cahar chomhfada chun thosaigh i d'éobh an clúdach sport atá ga dhéanamh bhain technúil níos mó na aon rud eile.
2: Níar bhaile a bheith úair freigra thar cheantí de ceannach cinnte an rud a ddíring ná go bhfuil an iriid sin sppót áréalaigh TG Cair. Cal beidir canéil agsúla a bheith ar fáil nó ádáin agsúla bheith ar fáil ag TG Cair go bhfuil na hádáin eile an úsáidecha. Agus darnó tá TG Cair anna fumánta i dro sppót thuúchasach na héann, bí an pellnamán, bí an chomógaocht, bí an pelachéalach pellclban agus le héidir sin goléir aáin gan trocht ar rásíocht capal mar deir tún hacha agus go leor sppót eile ciisfeile agus le héidir. So tá Is brale TG Cair a bheith chur sppót ó scóir an phobal. Pantálinine sa clí is go bhfuil an túr a gan inis scóir blion as a chéile. Bhí mar beganí níos déanaí beidir a tacht leis an bhógra go meach se gonim líana mar. Cosúla go leir a dhéile an chuma air agus neidir peíoach an éon tófáile mar an chuma air gannúsáitir carta sppótanis mar nach geis cosú le commodity le díal ar na margaí iad an náisiúnta. Agus tána carta a dul ó cholacht go cólacht blianaan í blianana ar freiis ní siirde, a bíon leir sculte á dhéanamh ar na carta sin, agus bhíon táring go raibh ar chumas Rónáin í chuistena Canasí sppót TG Cair an margus sin dhéanamh chun an túr de Fraansa chuir, agus tá dí máir agus dí mána chum chéanana nachhfuil sé ar argamas an rás naán nach réala mlíana bhí sculte eile in san maigann tú leit mai haimh na gerta dhé agus faríar ní bhórnamar an trosteo é a cinnte tamid chun tríal agus é a bheith rais a gon in bhríonn se choin.
1: Well, fairplay dívelig an mert agise bheith ann láí lé agus cracktin sco a chur fáil agus pí trátarcht chumma éist a fáric mar ocul scur lese bei tú a cabh éon láhas fid le pádaí agus sibh gan mhuir clán nó mhuair láú na hiiscint a méirt sós a ghlacha bhaidh fá tamlín tríéis deire natúra imlína.
3: Atóga mu briso chéar an chuide le go bblion, so just san fi híon lá sin sin é sin an trí seachtaní sin íon mu le chéile.
1: Well, le lochas tá is fiú é agus a fádaí just sul le bhágantása le cha an bailachas fear tacht ar na sunraí maidir leis an glúdach atá á chur fáil agaí mar a dúirta annach chuid bailí chun fechanir.
2: Cinte an bailachas fear ná TG Cair .caí agus mar échan tribann san ar an leanach bailile tá na schedule éagsúla le feiscinte san tá schedule omláin sppót sppót bio le fáilin san agus ceisih na sunraí ar fad. Ach cinnte chunig g súil ar na meán hoisiilta chumá, Beiig súlagann a bheith ag chur rud amachchan sin a meas go fphobal le ling an túr. Agus cáhisach gombeach commórta a gann fáraictá an chaintá go méidir gombeach commórta a gann ach céimiid chun mar a hitanse sin amachta réir mar tamid do araig.
1: Well, lead gannéirí libh agus dearan gombeisi beagáín treachta rimh dhearre mí úil.
2: Well, beimi a bhfuil a go míid in ritin bh agus caiime lábólamím an irid sin OPQ blianana ag blianana bunimán sppót ar fádas. Seá le straachla a ríosrosta le ling an túbéidir le ling arás go bheitice míid chun martá cuasaídul.
1: Abhrálam sin.
3: Agus má tú go na mar roihinn túr do cuairir ar inmar bíon cuairteir dhéin.
1: Déanaimi sin leid gur mí maithaí agus gannéirí leh im líana tám omláin cinnte go mbeidh an trachtarach is fear ar dain ar fáil ar TG Cair.
2: Bon chance.
1: Cuoinemh Carlo Tan an isis le sexy taigh.

0: Sexy Tig and Shin, La Queen of Carlo Town. Tá an spruk ráta de chomórtas litar in arachtas nach mór búlta linn. Agus níos luthe, bhí seanscom leart le Hímar Nic Lowry, fín ill omad ranó gur féidir chur isteachar. Céad míle fáilte thar nás a Hímar, bhfuil tú go maith?
1: Cúil mí na mái go rása, tá mé, céad mar tá tú hén.
0: Tá mé buint lán sult as an saol, agus má tám se ag leart leat a caithí go bhfuil an tráchtas timpeal an cúnia bhain.
1: Sin gotíra, tá sé chatan is gotrain.
0: Well, tá comórtas litarthe, tá siad san ag dridim i dro tá spruch gáta ag dridim chugin go chana scipi. Inis don fina comórtas, bhí mé smuoin a bhair ná níos luithe an jobh, agus mí smuoin. An níd seo na comórtas litarthe is fad bhunaithe sa tír?
1: Tá mé déanana go réad tá na comirtas letar ar siúil ag an airtas ó Bonnieú na an agraocht siar in 80 nó a seart agus chud mhór aimimena an aimimena a bhí lá an tam sin atá go fóil fear inis sa le taniuúan tá siid géirí deisan ar thr fáil ar nóa do scríbnúir a ghéige ar fud a dóin agus fásta bhhailen letíart agus nua scríbneart na géad th hancin. Agus ar 9 fásta tá do gcóna géir daoine ura a bhú le dola man pin. Agus sin haimena bhí an ón chiad leíú agus siad na haimena thugann go fáil leis na comirta seo agus muidir súil gotí le iad ahaint amach galíonn.
0: An rud dhéarnach sin an nóir tú, Istáilm gur spruch nó aimim nó fís. Do chreite tá do gnáhaoine a spreaga chun tuairt faoin scríúirt agus tuairt faoin cruthíochas. Tá sé sin chotáhaach do meabhar sláinte an suchaí a omláin go meach daine ag irí héanana chur an núil ar sluite agsúla. Ní é uairscéalta nó gearscéalta nó fiú filiocht a bháin atá a gceist tá ill amad ranóg anna. Tuigem níl an tamagin goldtríd gach éile ceannacha. Ach an dúir tú blasín doin dus na cína tá ar fáil.
1: Cén se bhfuil uairscéalta agus gaiirscéalta mar luí tú tá comirtas próisián, comirtas filiochta, comirtas cruúsa filiochta, má tá níos múna dana bhhain chu le chéile agat le bliana nuas. Tá comirtas iriseireachta an granain, comirtas drámaíochta agus tuiliú mar a deir tú tá lista mór fáda agus níl an tamaí Gulfríd a hanrad a tá an lista cimsea ar fáil ar RCU idirlín ag antarachtas.ie. Agus dóhil siad scartha tanna comirtas cinnneil briste síos i ranóí ar leith tá comirtas an do scríbnúir é fásta

0: tá sé agus mi sé duine glár seo tam se ag leir len sin méid sin daoine atá ag fém na gailge le thar timppla na hápa agus sa tí Merá agus tá ranóg gailge sna sna hoscoile inis é fudfad na crinne.
1: Tá Rosssa agus mar hálinn bhí héananig tegus céalacha mú i ganad a coppla bliadhain agus rinn láidir céalacha mú hin sin. Níl ranach ar leith deanta dohéine ó hirirthaí eags le mar go bhfuil na comirte ar fád gan aim cebí. Choúas éon na mátraí iad ní ecann siad cé lofa an scríbhreacht nó cé bhil se tuairt eisilas ddífa. Sé an rud a hálíonn sna go bhhaimeid mar hálíonn just chun daoine ó hirirthe eile is se ar cabí ranach a bhainein lena go scríbhreacht a haon. A henirí aber bhí butarí a gcíon ón Veig agus ó Verice. So tarlín se gaplíon gomíon daineíon níos seangur airna iad nó seangur gur óhirirthaí eile iad óhuichas ach tá sé inta feicail an cineal an líon sin daoine óhirirthaí eile agus an sim sí éige ar fod a dóin mar a dúirtaí.
0: Tá sé do chreite in áíh, a bhí sé chu daine cin fao agah agus bhí dochtúach sa gaalan pointinteach ige sulir leag sé cos sa tíir seo.
1: Mae tennig go a gom céir ó tú can seasta. Nach einta héad níl a gom céan dóid a d jocha le daine bheith chalífa sin agus go spreige sin nuair nach bhfuil an tíir feici acu riú ach mai héad.
0: Weil bín siad géistecht le radio na lifa ar lína sin an tain cis gur féidir lumsa.
1: Sin é go tíir Ross a caigur se tan.
0: Ag tuúrá chuig an pointinte dhéú nach bhfuil nach maiid de anam de fé anam buintach leis an iiri se churan tú seach. Ca tú teach suasúas le anam chléite.
1: Bin an seanán legad a bhíoginn Rossa ach le blintíon nuas tá tíir he géirí nach mé anim mar bhéle feicil an sihir. So bí na haim nathe le feicáil aginnnear tá daine chláú nahéirechtaí agus fí anim nathe a gistan sin agus an sin éar muidir scríbnúirí na haim nathe a bhaint ón na sihir haon, so ó na PDF anna a héana a raithigh Maltarí níl anim mar bíle feicáil díireach anim an tíir agus an éhar ar agla gomó tarlín se cá ab leis na granan gomó coppla granan leis an anim cearnaán, so abair gomó éhar a haon an madra fion agus an sin beidir gomóhar a seachtá agus an tanim cearna leis a tuigan na Maltarí gur iarracht éagsolalatá gist an sin.
0: Well léirn si sin cecha fáda sa tá meisi tríéis ó churmise é rud isteach chuún cummórtas.
1: Spragu duit tá seaach an fáca go trasa.
0: Well bin rud baheacra domsa teachsús le anm cléite a bhí mé héon sásta leis.
1: Cám saoim go sin duile le agus daí inéheith go crothaí sin agus éidir scríú in san ran aga éagsola ar fád nímad gurí dulan sa bhreis a chur rompa ggéirige aine mar a chomú dóid féon.
0: Well ééis ná níháin go bhfuil in anach chud na ranóga éagsúlatá dúisina luchhar an ach béidir an rud a ba luchhar a domsa agus mé a chuisteach ar na blianta ná an asolalas. Anmúlil si sin fós a dhéanamh aí go, an bhúlil si fós ag tuairt aseolalas ar na hiiriteis.
1: Ar ahan eile sihir Rosssa féan ahan eile ommthir a churan antalar bí se féan siad aseolalas scrífa ó bhharirtáúir ar saneolalaí iad in san réimse scríbhreaachta sin. Agus mar deir tú cé go bhfuil bagna 3 mí euro ag gáil do dúis ciste hána comirta seir fád. Sé náisiolalas aon Virginia ó ammóraí gach eile blion na gurbé an taisiolalas scrífa a aon siad san ón na Maltarí an rud as luchar a dóibh. Bíú sé do scríbnúirí ura bíon se gcónaí maiid do rinnear bí ach gothirithe bitdragus tútáiste má aisiolalas eil faoin scíal nó faoin dáó go bí rud agus fao do síl scríbnúireachta agus incur den í neirt eile eil agus bididir go droirithe sin thu le le rudíor leiche ahrú nó gáil níos duhne staithe démar lei nó cohícidé ach fásta dohuioine duar bí a chu seaú. Saoim héana in amna gomó an scríbneart másra uigneach mar obair é námanana mna bhfuil duine eile agat le sin sihir a phléá nó mar sin sult is teis inta hé seo sihir a bheith chutha ó cór beirtáilúir ar saneolalaíiad sa réimse sin letíoachta.

0: agus
1: na hiiriis anaithnit, so ní féidir le aonrod pásanta tucht isteach ar an aisiolas sin, mar tá si ddíirech ag díú ar an saothir os agóir, ní ar an té a scríomh.
0: Sin éige ddíra.
1: Tá sé dochreite a mín tá sé fósteachar an creún gur féidir é seo dhéanamh tá sé hála sé domhéin agus an taiseolalas a bhór mé héin ar na hiirita sé chumisisteach hí sé Harbh úsáideach. Éist chunas gur féidir chuisteach ar agus céhéad am atá fáca.
0: Well, sé nniu mar a Harlín an sinniu ama a bhí a gin agatús agus chuú seachtain leis mar a chuirtear gaplín. Sinniu ama seachtain gotí an 8ú a bheith son a rístam lína be intas mór na scríbnir. Agus an sin so tutí an tachtú le iúil te céan se thugén ag daoine le chuisteach ar na comirteis. Beidir nach mó de a go uscéil omna na scríú ach mátá tá rudí bagna ré agat sin an fógra an le chu Seú is féidir irt sa chuiste nó iriteis má a rudarí eile scrífogad agar ar arsíhidir lín ag an tuachgus Pcaí.
1: Anna bh fad agus caian a fógraí for na mútóirí.
0: Bhí an seaman is bronta a gin cean na féile sin airachtas nasine agus deta im léna na an tochtú leis fiad de bhí arú fór.
1: Agus bheitisi sin arráis i Gáne im líana tríéis an
0: ciná.
1: Sire das a bhí agan i méfeiriste an orí.
0: Sé Sintíra.
1: Éis gur míle agadí mar just sulhagan tú muidirúéis just meric den ba a éolalas maidir le chuisteach ar na cummórtaí seo. Nú éolalas ar bit maidir le sprocátaí le cummórtais eile do chuid anreaachtas na muinte tú géir ebrúach cadda dhéananas tú. Donnarachta sem lína. Cá déimid?
0: An tarlachtas fan caí.
1: Fair play, ruit a ímar baimid é caint go lua fuin an té. Áit éigenim lá clia a bhfuil tréis gach ranóg a bhúchant.
0: Rúin am wáigad a rása.
1: All right, tar arwa a gatein ímar.
0: Slán anis.
1: Hosir anis agus butchered tongue.

0: but your tongue and chin le hosier. Is cosúil gúil bura olvor tag ar na cluichí gaelacha ar timpel an dáin. Again, couple shachtan by Bresh's Caid Irin as nach more trucha tier at Glockaport, sna clihi dounda dun CLG. Ní sluhe, fi shanskim lart la hon branach, candas na dina ta mun agru na clihi dounda, chun na sun ria all. Sio, mara fi'n gora agin. Caid míle falsia rota oan, wulta gwa?
1: Ta mar aus asa, tfein.
0: Well, like Tom, she extrachelt pioganin leshen tas ach lacuna day by my rachame in Irunt, Armagan.
1: Bad attack she's got the sunny southeast, fresh a gahal and she's on shoreline. I was in Traw and Akalat day to the Lestock of the Anishka.
0: Ah, been she gone, been she used to look gorm on Gaminic.
1: Ogama.
0: Ach, eist, tatusa portuch a rud dochrete, rud intoch, tatu. Mar chuid den fear curran dainda a bheits ar siúl an saoire seo?
1: Sin é rasa, ié. Tá na GA World Games ag trosnú just thar begáin thar caiicís ar an trí lá déag na miúil ag rith ar an seacht an sin godí an seachtú lá déag na miúil in SET Arena i cathair just last muid a cathair Fort Lauderdale. So tá sé dul a raibh tamhuid ag straicalín leis an olbhacháin tamhuid i dul le luas na gaothe just chun bheith olbhathe i gcóir na fórna go léir tar sé straicalín seach agus tá the excitement is building mar d'fhéadfá tamhuid beag nach raibh tá gach rud ag teach le chéile tá na fixtures a chur le chéile tá na clubanna áitiúla ag dul chun na píosa féin dhéanamh agus tá gach duine ag tinú go mór leis an seacht an únta chumé go gcoinn just cúpla seach na macrón.
0: So cé go fád is atá na cluichí dainda seo do chuid an CLG a go aráig?
1: Ié, de thosnaí siad i gáhílas a tríag in Abu Dhabi, ní raibh méid an ceann sin, an den bhí siad in UCD a gáhíl san iadag, a gáhíl stréide cahuarm, gáhíl san iadag bhí siad síos an seo lín in SETU agus Port Lauderdale, Cáil mar bhlíon so bhí ar an fanach ceir bhlíon suascadí gáhíl fé trí chun dul suascaíigh deire bhí mis a bhainte leis na cín sin mar bhí méid déan begáín. An den na ríis tá siad a reislín i Port Lauderdale so tamid an broidir gur an céad áit gur bhfuil na cluichí dom de CGA World Games ag tacht an tarna ó a reis a ríis go dtí SETU Arena ag obair le SETU cumlú Cleascail Fort Lauderdale an cór le cathair agus chun é Fort Lauderdale agus gach den eile bhfuil buinte leis, so tá tríag bhíonn seo an cuaigú beta dus na cluí agus mar deintre na fear world na fear chuan domhatá ag tuachta an cúpla seachtain.
0: Agus é thosa sé in Abu Dhabi ach tá sé in éan ó hin i le. An dóid a né tuis go bhfuil daine a go háirthe béidir na daine atá sna fórne seo. Nach do bhunús ar nach iad agus bahrá leosan tacht agus cuairte thuirt ar an dtír seo agus féchant ar an cinál céináid sochaí a tháinig suas leis na cluí seo.
1: Ié, sin cuiid den smuoine mar an céad bhúir bhí sin mar dúirt in Abu Dhabi, ba déana an smuoineh a bhí ann ná bhí tá níos mó ná seachtó chuig fan géadas na daine atá as na céad cardéag fórna tá tacht. I mean, ní rugacha ar ile an éan iad, so is as gach cuid gach cúnead an domhnaid. Agus I suppose an smaoineamh chun iad a thuairt a rás go dtí rás an seo UCD, SETU agus deire, ná seans a thuairt a daoine nach as éan iad. Béidir nach bhfuil éon buint nó éon clann acu as éan, ba tá siad i gcimirt ort luí, seans acu teacht a rás chuig éan agus na cluí a imirt an seo teacht ar cuairt chuig an tír, agus, you know, I suppose, sample the atmosphere of the Bwintekle, the club, the Bwintekle, the Cumulu Class Grail, an atmosphere, agus an experience of being a gwyn fresh and, you know, my time with Savalia, Shaka's Nadini Show, Will Gockart are down. Taken through Rasta Mahain to A-Nart are down, agus my time Wintergut, the GA, and Cade Roddy Yenna to A-Nart, Taint to are down is fine to Mark Cowell and club Cumulu Class Grail is good at it. August Taint your sheets out, my taste good, taste Dini, my hey, my sheets and chin bag me, bag and crackers, bag me Savaltos, bag Dini, my Dini Fay now. And I was, but ta, you know, my door mate, ta shocked out, quick fun gate, this Dini will I chopped near Roger Kerr and Elan Shoid, Nichi Doss there, and Baden Aquila and Kangle, of course. So it's Shan Soon took August, you know, ta quid madness and Dini will I chopped an tarna nu an trí óir ag tacht an seo chun émart insna cluí damda. So agus is bra le tetar eis chun gaúpla gaúpla bén.
0: Agus is sean iad a warú le cináltas agus ceapirí líomháis.
1: Yes, sin é agus cop an taí agus mar sin agus gaú eile a héile sin.
0: So tá céad sa ceag fórne i gceist. Ab le seo cé tír a chclúdaín sé sin.
1: Níos mó ná do daine as níos mó ná trochail tír ag tacht cumálas nahéirna goléirtá tacht a bhaile chun na clíhéar so tá daine ó gach chuid agus gach continent in tír sa daineas an Argentine as Paraguay, America, Canada, an Europa, an Austrál, an áis an manorthair agus fu an ó Zambia ag tacht freisin an céidirn ó Zambia ag tacht so tá daine ag tacht ó gachúne den dam mar dúirt mé. Agus a suppose tá sé antáil freisin na daine a bhfuil tar éis dulthir leir agus átaí aanamh dó féin i tíir eile ar dan ghfuil siad ghfuil seansa có teach do bhaile agus imirt don fu an nua nó an club nuatá sé buinteló teach do bhaile agus imirt don fuann sin agus béidir búla leis an clán agus ní bhíon bhín seansa daoine teach do bhaile béidir gachlíín so seo seans má chun daoine teach do bhaile cluí imirt agus búla leis an clán freisin.
0: Agus ééis don bhfuil cad ag fórne as an tír seo páirte gloch an.
1: Tá níl fórne asom tíir seo, ba tá cead é daine a bhfuil rugach so na fórna go léir tá si go léir lonathe áit éag an th timppla an dam. Tá gááis commórta so tá mógaí, pell naán, pellgéach amáint, agus líthrád láha agus cluí choras is gachcuid den cumman luúclas gail. So tá gá commórtas leis dig de gach cód. Tá commórtas do na daine a ruga cair leir sa sin an commórtas idir náisiúnta, an den tá commórtas difriúil de daine de fórne bhfuil déanta suasú de daine a ruga ar an éile an seobot bhfuil taréis dulthir leir sa sin an commórtas oscailte. So beag 8 commórtas ag dul aráig in san pell amáint mógaíocht agus pell naán, agus beag commórtas líhad láha agus beag cúpla exhibition games do cluí cór freisin a rinne seachtainna.
0: Agus éist an mé sean ag daine na cluhí seo ecint.
1: Ócinnte béh pig tá ag súil go mór go méid slú a mór níléon costas tetaisteach tá an mé an SETU rina má tá ana a ggéin duine airtá sé goú le Center of Excellence be 8 park ag dóraig cluhí ag tos nu ó thuchttalog nú lethartaréis a thug gach maidan ag dóraig go dtí a sé clog. Clé nu a gachta had nóméid so is déta daoine tachttaisteach tá go láirpás de cúpla míle daoine tachttaisteach ach lás a tuú goúca lá daoine aspót lága bad asna na chunda tar luna th timppla an freisin má tá naimse go má sios chun fécinint ar na cluí fécinint ar na fórne agus tanmh winter an atmosfér agus an celebration dus na cluí a méid dóla raig. An den beg na clé ceannis don chun do gach mórtas istíigh in na Zúí Walsh Park ar an aine an 16 agus a ríis tá cad séirteach dos na clé sin sa tá ag súil go dúcaigh slúte daoine contractteisteach. Tá twinning déint a chun aspós chun ceú leis na fórne leis na club na go léir so tá gach club a Port Lara go buinteach so tá si twin le beidir club bháinú gá club bhfuil le techt. Tá siad sun chun takeigh de thuirt be ihe cultúr ar an mórt go raigh na fórne amach gotí na club na áúla i ggó ihe cultúr chun na áisna ecinint chun cubán ta agus caprí líhhais níos mó a bheitthe có agus mar sinnde agus tásúla gin agus tá ón cumartá gin leis na club náúla beh siad san ag tapteisteach i rina seachna chun takeigh de thuirt na club na bhfuil siad twinló agus beidir tá daoine go bhfuil lethna chur ag g giimirte ar fórne. So beh go láir seans ag an pobal na clí ecint agus ag buinteach. Agus freisintá rusatá an opening ceremony beh porrád agus Sharmanis istí a carfortt láige ar an lún an tríú láideag, so beh sé dul ó carlós an Waterside Suas Street an Apple Market ag srád míhall ag tetaisteach go dtí John Roberts Square. ag tos nu timpel le sé a klog nu lehar tre se sé ar an loun be an parad lei nakéid sa kardeig fórne agus na ganzi choléir kogus an dahu ka me le sin so beg seanseg publ port la agus ná na haar timpel takte stachas no fórne eken ag an parad agus be vi mé si en ke a deleúle vi no hin vi ihe úntuk. Als wie een atmosfeer gehoed dat kan ik mislute ma kun de voor eken dat is to ik so gejo ik gedarlo wat maar sin freschen gen koele schachten.
0: A eist ke hiden champini foei laer agus er wil een kommer ge mei ahu er een liste champini sin.
1: Is ko beder niet fi fixtures kindte deinte de champini zo. Vi ocht klihi so en champini quid modest na klihi is Sean McDermott so vraten a vuig an pell an international pell an nor vimer susa dira nu Pierce Og or San Francisco a vuig an Amont so be she tashid san a doctor ash kinta tashid in san na Carlini de vuig Charlotte James Connolly's Trish Golden Score clihe untuk ins pel na man vi sé dul lak rock sé nak meg an na clihi ele dul ar right race vi sé dul sushis na park e geri score an in aun vese is queen of an keon shin agus in san camogiecht de vuig southeast o America de vuig sheets an clihe so shin na camortis in ida na shunta and then na keen Oskelte dat nadine rugge kan eieren de vuig an astral an kmogi de vuig an astral an pell na man de vuig an man orher an amont de vuig man orher an amont gus de vuig an astral an pell pell na fear so ta is id an astral agus a man orher a will de ganná le couple comortis anus na forn is far ins na comortis oskelte. Tegen to will slute ma de ernig en we in san astral agus in san man or le tamil fada.
0: Well, shin e agus bin an astral sach lodger gorsi sport decha na. Well, own so ta si shahar fa ben a clihi canis ar fall TG Cahar. On canial YouTube aca nu ar an Shintour.
1: Beg si there an Shintour, August big critical on YouTube so big she they of highlights package in the Shakna and then Eranina is dig in Azuri Walsh Park big she they Dane of Craila Bio and the Clihi at high dollar eye shin so basically the either on Shine Tour August on YouTube Rehan Lay fresh and so August the highlights are in the Shakna August big Prakashta GABO Aaron and Clehavina co are and Clarvina co ihe der loon let's no highlights Scott Shockton's a big highlights package as inspiration the Clehy fresh and so on week the TG Cahar was touchy trace talked con talking the Hortogs big shin the hunter come Dini now and the Clehy Eskind one afraid low chocolatey for Larga but you know and Gahara and the Clehy air on Aaron Eskind I was Mata Dini Agiri Ain Olus we beg the fixtures they told Sue's I was oldest being a foreign I was oldest being Gockrod Mahancha Creek GA Punk /World Games World Games beg an oldest ton oldest shingalair Aaron Steve and Shin August Tha Aaron the man so shield to GA World Games beg an oldest shin fresh and beg the man so shield to Lawn the oldest are in the shock now because I talk Sue's Creek to Sack and Mortis.
0: Well, co-gorgeous live is cosúil go mai an chomórtas go deo an fear chun de an de. Agus fair play go TG Cahar as ach tacu live. Tá sé, tá bíonn siad ag gáinní ag tacu leis an phobal. Ní le Paris Saint-Germain nú Eindhoven, níl fiú na hanúnacha agam dus na soccer. Ar éanos, óan, fair play díot, ba me hain ag cunál súl ghear amach dó sin, agus le cunad é ba comórtas dochreite agi.
1: Yeah, le cunad dé, like tá an obar dainte, tá Charlie Harrison mar banistor idir ná siúnta Park and Croke, agus tá sesin ag dain am an fara wil ag dain of kinta garaka shok an cín gachlín, sa tá fear obar dainte, Charlie agus an committee galair tar trish gacho the hort begna uteran agus nadini dini o gach code she support larga tomadik tnula shocked an untuk Derek Mar via gwyn shock me no hin agus Derek Mar via Sousa Derek tree no hin so lacuna daybeg shocked an untuk a gwyn on a gown couple shockton falter rib cork talked quagesi t arena tu arena o Ochta clog na lehar tre hocht ar modern de lún an triú lá de de miú níl gadit dolé ná e don seachtan ve an crackgus an atmosfers na clihí herbar tom kinte fri sin.
0: Tá lá an kinte choma gur mí agat a hn.
1: Fáte rasta.
0: Well sin lagam díh an tatan seo ach bigi kinte velin an tachan se hogin ó na hocht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé punka cehar. FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó imlé agus James Shannon. Seo é casa. Go dtíon céadú eile, tú ara agus go dé si slán.

leave the world behind.

Cosaigh sé go léirdaí nar a bhí si farteach sna chéirlanna skin an blister. Is í an oneíthir ar an collective Foxglove, Ordáin ina bhfuil sé mar aim spás a chruthú do chaach. Loníthe maiach lia le fréhacha in Ghana, India agus Suriname, inar rugger in Amsterdam an isoltíir í, se thugad mix UKG agus breaks le Joey, Fanagaí glasalta an seo chuide ar heisiú na man, an dreis gan mai.

cuair de dé mar atá sib. Tá sé bh éisteach le mix de chuid Joey an seo ar heisi sin man idir bailach lí agus béal firsta ar radio na Lifa Cade is a sé FM agus radio Balte a céad is a seach an gohéine FM. Táid lehhealach tríd an mix UKG agus breaks na Joey fi láthair ná go áit a bé agus bemid aráisfa b deras.

0: Fáte aráis a chuide. Is fulam leráh gohfuilmar ag dreidem ar deire an chlór a níis farréir. Is méiste chud Joí a bhí se bh éisteach le a nocht ar heisiún naá desúlacuin gur haan sé liv. Is féidir liv techt ar hí tríd IG sugging ag heisiún naá nó ar IG sugam ag dalaba.re. Gotí an céad chean eile a chuide. Ramór weim se ver tio kill Albany Rion agus í specialta na hithe Joey. Tor airdí féin agus a chéile agus bíach deire seachtain an scogah. Slán!
1: Yo, new spit, same weed, flavors, no seeds, you get me? Top shelf, good look, bad breath, new spliff, same weed, flavors, no seeds, you get me? Top shelf, good look, bad breath, new spliff, same weed, flavors, no seeds, you get me? Top shelf, good look, bad breath, new spliff, same weed,

Christo Redemptor le Charlie Musselwright a chlumrein sin a chuir dhéile tíocht níos an seo tá Blind Willie le Sonny Shark tá se bh géisioch le radio an lifa céad sa sé.ca FM buinegí soltas.

opening titles le the sorcerers a chula mar déna chuirte bhfuil tá sé ficeisio le raidió an lifa céidir sé punca cahar FM lumsa chun a borca an chlór seo Arnán na chuirte gail the House of the Rising Sun le Minoru Maruaka ag tíochta níos in íos sin bé Hairs on the Mountain na Shirley Collins a Druid Madro an Focus dóí agus í Vagabonds Fresh and Rains wa ceol bhrá eile tíocht chuh ar an ithe ina seo chuirte gail ach cibéir bib buní sultas Minoru Maruaka

lumna. Bak a chiel andíle í vagabán a chulamar an sinna chuir a gail seanán nach legan nuide agus nach áling a tíochtta níos an siúg ó an chuid de batí ban seúb díú lo an Apple.

Clas to the pig le déirí fearile a chulamartíachchan sin a chuir a gail tíocht a níos tá haimiimi simlach le Black is the Colour in é sin the Beach Boys agus Kendrick Lamar tá se bhgéisteach le radioú na lifacéid is sé pu a cair FM agus buna í

0: want you.
1: The Heart, part 5, le Kendrick Lamar, chulú mar díorchan sin, agus an sample sin sin Marvin Gaye, I want you, ó album dá chuid, agus sample bra, áhar an bra, agus an bun leagam íntach má freisin. Ach, agus me smuínamh ar Marvin Gaye, rith cúrs me fi o dobod, thráadí sol eile is fiarlam, so siúd a Billy Jack, chan an haran, is fiarlam chá chuid, agus be Jesus in a ia, an siúr a radio, an lifit, cédus a sé, car FM.

0: Radio na Liffe. Cé a sé an go cair.
1: Tá tú géisteocht le radio Liffe cé a sé pun cair FM. Is achréile atá a chláir bhfuil tú ar tííéiste lei sinis.
2: Is that my echo? Give me the straighter one.

0: www.sa.car.
1: Tátú a géisteach na radioúna lifa, céad sé bancha ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.